faccio due anni e due. And feel

tyd vir ons geleen. En as die dinge om ons waar raak, is jou wat vir my saak maak, laat my hart oor jou reën.

hijack by die mall. Ek parkeer op my favorite parkplek, lig my hemp op om te kyk na my six-pack. My meisie en my pelle noem my Raymac, maar ek is Raymond.

by die abdisie. Dit is vol. Jy gebruik my moens en vra nie eers permissie. En jy stamp my ook en sê nie eers askiesie. Ek daag jou uit die limbo-kompetisie. Op 'n Janski. Teen McNally.

0: is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Die beter alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou. 98.9 FM Bokradio.
3: I'm so happy the band's doing well. By the way, what's with the hair? Is that part of the new image?

Johannesburg gewerkste, is Hollywood in Kaapste. Die jollers bly laat wakker, vooral hier in die goudste. Maar as jy by die robot stop, hou weer lande worde, geld vir brood en sop. Toe achterdog sy kop uitsteek, die stadse ritme val. Op soek na melk en jinnen, staan die kinders kaal. Daar spinners wat wil wegloop, gedoorder sonder tal.

0: sofa ili brat znam te da.
1: Novijek breakfast med Kuben in Bonita. Ok radio.
2: Hallo, goeiemôre, welkom hier by die Naweek Ontbyt. Jy is saam met die volle span vanoggend. Kuben en Bonita, Bonita, hoe gaan het dame?
3: Dit gaan. Baie goed, dankie.
2: dit het ek al paar keer gehoor.
3: Nee, dit doen, reg.
2: Dit gaan, maar die terugkom is een probleem.
3: Ja, en ek het net gesit en gegil, want jy het gesê, jy kry warm en ek sit hier in een baiekie.
2: So. Nee, ek kry verskrikkelijk warm.
3: Ja.
2: Ja, men ou pause.
3: Men on a pause. Men on a pause, dis bykie vreemd. Nee, ek weet nie, dit raak, ek moet erken, dit raak bykie warm, en as ek my nie verbeel nie, word het ook so bykie vroer lig.
2: Ja, nee, ek sien hier gebeurtenisse, maar ek wil nog nie glo dat lente op pad is, want ek het nog niks water regtig ervaar nie.
3: Dis heerlike lente, dit is verby.
2: Te vroeg.
3: Wel nog nie. Nee.
2: Te vroeg.
3: Ons is nog in Augustus, maar waar jy ook al ingeskakel is, goeiemôre, welkom by Naweek Ontbyt saam met Kuben en Bonita, en ons hoop het gaan goed met jou, waar jy ook al luister, of hier by ons in die weer deur mekaar kaap is, waar ons nog nie weet of ons winter, somer of wat ook al het nie, of jy in 'n ander plek is van die wereld, baie welkom, ja.
2: Ja, nie, is altyd, en dis ietsie wat ek altyd sien, van as die boodskap is deurkom, wat ja. Sê, goeiemôre, ek is tans in my kar op aan het werk toe, of goeiemorgen, ek sit terug in my stoel, en ek luister na julle, is altyd baie nice om weer aan boodskapjes kom deur, en dat jy saam met ons skeer,
3: absoluut.
2: En dat jy ons kies elke sondag, ochend hier by die Naweek Ontbyt, tussen 6 en 9, maar ja nie, baie welkom hier by ons, die volgende 3 jare, hoop ons gaan jou vermaak, en dat jy saam ons gaan gesels op 074-2000-989.
3: Ja, sê vir ons morgen.
2: Yes.
3: Ja, en kyk vir Kuben op die camera, hy het nie...
2: Terwyl ek in my KMP sit.
3: Jy kan die muscles, muscles.
2: Op daardie noot, as jy nou nog jou koffiekies inkry, is hier die geleentheid om hom nou te maak, roer die lepel, sit terug, geniet hier die volgende 3 ure saam met ons, want jy is saam met Kuben en Bonita, by die Naweek Ontbyt.

0: Bok Radio.
1: Ja, dis waar jy jouself bevind. Jy is op 98.9 FM bokradio.co.za. Jy is op naweek met Bets met Kobben en Bonita. Ons is wakker en aan die gang saam met jou.
2: Een van ons is wakker.
1: Joehoe!
2: En een van ons maak hier nog koffie.
1: Ja, nee, ek sien so, maar toma, ons werk aan daai een wat nog koffie makkeer, of in ons geval hierdie keer seker tee, maar
2: koffie teekies al baie nice wees.
1: Nee, absoluut, as jy al wakker is, welkom, laat ons weet wat maak jy, wat doen jy op die zondagochtend die, wat, 16 augustus, die maand van die leeuw,
2: kwart oor ses.
1: Nee, as jy nog in die bed lee, lekker geniet het, as jy al wakker is, laat ons weet, wat doen jy, wat maak jy, wat kook jy, wat doen jy, en om jou daarmee te help, net om seker te maak, dat jy die regte kleren aantrek, want jy het mis al gehoor, is iemand wat baie lekker in a cool vibe is, hy voel die hitte, en dan is daar iemand,
2: men,
1: dan is daar iemand met 'n baie groter as haar breinselle, maar om seker te maak, jy maak die regte weerbesluite vir oggend, hier is, ek het spiere wat kan wag, meneer Kobben Verhoef.
2: Ek is hier, en met daar die intro,
1: ek het jou gemis,
2: Clearly. Ons kyk na Kaapstad, jou weer vooruitsig sal ek soos volg, 13 tot 18 grade Clan William, 12 tot en met 23 George, 14 tot 17, Hermanus, 12 tot 18 Oudtshoorn, 12 tot 24 oud, dis een nice een, Parel, 10 tot 19, Plet, 14 tot 20, Stellenbosch, 11 tot 19, Swellendam, 12 tot 23, en ook Woester, met 12 tot 21, en toe ek en jy hierdie gesprek omtrent te weeg terug gehad het, is baie reën op die horizon, maar daar's glad niks, daar's 'n klein bietjie wolke, klein bietjie son, maar dis so opwindend soos daardie plek ekie gaan lyk.
1: Klink soos Afrikaanse liedjie. Klein bietjie wolke, klein bietjie son.
2: Iemand het my regtig baie gemis.
1: Nee,
2: baie. Baie. En
1: met wat het ek nou gemaak?
2: Met het gesê, ons kyk gou so klein bietjie na hoe die wêreld van sport lyk. Ons het gister was 'n paar wedstryde wat gespeel is. Japan en Australië. Japan het 'n goeie pakslag gekry met 'n verlies van 17 of met 17 punte met Australië se 56. En dan sien ons ook gister in die Currie Cup het die Pumas teen die Stormers gespeel. Pumas met 29, Stormers met 7 punte.
1: I know.
2: Yes.
1: Dit een bietjie sagter gedoen het nie?
2: Ek kan nou probeer om geen sout in die wonde te smeer.
1: Ek het probeer.
2: Ek wil vlugtigies oor dit beweeg, maar jy het my gekeer.
1: Okay, dis waar.
2: En dan in die Rugby Union Hybrid Friendlies het ons gesien die Bulle wat 'n goeie pak slaat teen New Zealand. Met New Zealand se 50 punte oor die Bulle se 19, maar ek sien later vandag speel die is dit die Bulle wat weer, nee, is eintlik die Blue Bulls wat speel teen die Cheetahs ook in die Currie Cup en dis om 3 uur vanmiddag. So gister was 'n dag vol sport aan die rugby kant. Ons kyk gou 'n klein bietjie wat gebeur in die wêreld van tennis. Die Cincinnati Open is in volle swang en die tweede ronde lewer reeds vuurwerk. Novak Djokovic is uitgeskakel toe Thiago Tirant, die 24-malige Grand Slam kampioen, met 2-6, 6-4 en 6-4 geklop het. En dan sien ons ook Zverev is tans teen Cameron Norrie op die baan, terwyl Daniel Medvedev, Casper Ruud en Tyler Fritz later in aksie kom. Cincinnati is besig om behoorlik op te warm en met die Amerikaanse Ope net om die draai is elke wedstryd baie, baie belangrik.
1: Sure.
2: Ja, nee, so dis wat gebeur.
1: Ja, ek sien die opblyks het die Stormers en die Bulle en die Sharks, bietjie verwoes.
2: Ja nie. Maar kyk, wat kan mens verwag van 'n span wat altyd in die top 3 of in die top 2 van die wêreldbeker is?
1: Nee man, jy maak nog nie die Olbek ondersteuners in die Kaap wakker.
2: Dis wat het is, maar feit is ook dat die Bokke die meeste wêreldkampioene weggeneem het. So, dis baie feite. Die feit is ook dat ons in Kaapstad omtrent met 12 grade van ons. Dis 'n feit. Dis 'n feit dat ek vanoggend deur menopause gaan. Dis 'n feit.
1: Ja, dis 'n feit dat ek koud kry.
2: Dis 'n feit.
1: Ja, so nee, ek hoor jou, maar ja, ek weet so 'n paar weke terug was daar hierdie groot gesprek oor Kaapenaars wat die All Blacks
2: ondersteun. Nee, dit is 'n tanse gesprek.
1: Ja, dit is nie. En ek dink hulle is nou heel waarskynlik vreeslik vir die reg. Daar het uiteindelik mense vir jou tong uitsteek en sê, "Wé."
2: Hierdie week het ek gesien Lyle Colby op die socials het sy dit so 'n bietjie uitgeroep. Sy het gesê die ding wat sy nou probeer verstaan is hoekom daar soveel Suid-Afrikaners is want die All Blacks support wanneer hulle eie land so goed doen.
1: Presies.
2: En die wêreldleiers is in rugby.
1: Nee, dit maak vir my glad nie sin nie. Ek dink dis net, soos, ek moet nou die woord gebruik, ek dink dis net absolute spitefulness. So ja, wat het ook al is, jou span het gewen 3 keer, kom nou daar oor, bou 'n bruggie, ons gaan weer... Ons gaan weer goed herskryf en dan...
2: Nee, maar kyk, almal het in die constitutie maak voorsiening hiervoor. Almal kan opinie hê, alles daai opinie hoe verkeerd.
1: Ja.
2: Jy is toegelaat om opinie te hê.
1: Ja, absoluut. Absoluut.
2: Solank soos wat almal weet het, sekere opinies minder geag word as anders.
1: Ja, en dit is ook natuurlik baie wel bekend dat ek nie baie goed is met verloor nie. So, ek raak so 'n bietjie mean. So ja, as jy All Blacks ondersteuner is, dan voel jy baie bly. Ek is bly vir jou en ek gaan nou ophou om enigiets verder daaroor te sê.
2: Met dit bly ingeskakel van oor die volgende 8 of 9 minute het Bonnie 'n bietjie leef langer lag harde wenke. Yep. So met daan wat nou nie hou van verloorie, is dit nou 'n guldige geleentheid om al hierdie mooi goed uit te oefen.
1: Ja, asseblief omdat ek net my positiwiteit weer terugkry.
2: Om jou Sondag te begin, weer eens baie welkom by die Naweek Ontbyt. Stuur tog 'n boodskap op 0742000989. Is altyd lekker om te weet dat jy saam met ons hier kuier by die Naweek Ontbyt.

0: Kersfees, Kiep Moer, die Bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die Bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiep Moer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Die Peter Alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.

0: Breakfast met Colben en Bonita. Ook Radio.
1: Dis waar jy jouself vind in hierdie tyd van 'n Sondag probeer ek altyd om so 'n bietjie te grap met die feit dat ons probeer om gesond te wees, of het nou liggaamlik of geestelik is, aangesien ek nou so uitgevaar het in ons oblik ondersteunings, moet ek myself nou weer hier so gaan net weer
2: so klein een bykie balance.
1: Net so bykie die balans terugkrijg.
2: Klein een bykie balance.
1: So op leef langer, lach harder, probeer ek altyd so bykie tikkie van die lekker lach saam met die ernstigheid van oefen. En omdat het vrouwe maand is, ek gedink echt aan die vrouwe so bykie meer, hoe sê die Engelse indulge, om te sê, hoorie, ek weet, julle het hier die 24 uur daar, ek sê altyd, ek kyk na my collega's en dames in die coöperatieve wereld, en ek sien hoe hulle 120 balle in die lug hou op een dag, en dan sê ek vir hulle, as ek klaar school gehou te gaan, moet ek tenminste vir 2 ure vegeteer, of dan nog, weet nie bestaan nie. So hierdie is vir jou, as jy daar dame is, wat jy altyd tyd het nie. Ons begin met die een wat sê, doen 'n vrouwe maand power pose. Ek neem aan, dis soos wanneer jy 'n selfie sal neem. Al weet niemand hoekom nie, gaan jy dit beter voel. Jy moet net staan voor jou bal. Plant jou voete, hande op jou jippe, kin omhoog, en dan sê hulle, dis nie net fiksheid nie, dis herinnering dat jy vandag die hoofkarakter is. So jy maak die dag oor jou, en dan staan jy in die pose. Of jy nou die bal gaan skop of gaan opdal, het maak
2: die
1: saakje.
2: Ja, maar met jou op jeppe en die ken wat so klein een bykie opstaan, lyk het soos wie ook al daar staan, maak nou eintlik gereed vir moeilikheid.
1: Das, so moet nie sikkel nie, moet nie.
2: Gereed vir moeilikheid.
1: Ja,
2: skape die mekaar krap.
1: Jy sien vir al op 'n maandagoggend, op 'n maandagoggend Colben. As jy weet jou baas gaan met jou sikkel oor die verslag wat jy vir hom gegee het met al die nommers wat hy nie wil sien nie.
2: En so jy is al kwaad voor die tyd, jy maak al gereed.
1: Kyk jy wat sê ons altyd fake it till you make it. So jy mag dalk nie so kwaad wees nie, maar
2: lyk wat hulle vra minder vra.
1: Ek hou van daai een. Dan het ons die 30 sekondes. Ek is 'n super vrou. Strek. So, dit beteken, jy sit jou arms boontoe, rek soos iemand wat 'n koekblik op die hoogste rak wil bykom, want dit is ook 'n manier om te oefen, en dis fiksheid en realiteit. En hulle sê, as jy 'n geluid daarmee saam maak, is dit extra cardio of extra punte.
2: Nou.
1: Nummer 3, trap die trappe. Ek weet in baie van die gebouwe deesdae vat mense mos vinniger die huisbak, maar moet nie dit doen nie. Elke trap is 'n mini workout. So elke tree wat jy gee met die trappe op, gee jy die kans om te dink. Behalwe die feit dat jy gaan dink, jy sien my sak is swaar en ek moet nog met die trappe op, maar dan dink jy, ek is 'n vrou, ek is wonder en ek is trapklimkampioen.
2: En kyk, as jy nou vir die eerste paar kere so uitasem is, dan werk het. Maar moet nie laat dit vir jou afsit, het is seker miskien 'n indikasie van waar jou fiksheid is,
1: ja?
2: Want laat dit jou nie afsit nie.
1: Absoluut, trap is die beste. Dan voordat ek heeltemal nou hierdie fiksheid te ver vat, die vrouwe maand squat. O nee, ek is baie sleg met daai goed. Ek kan nie. Ek voel altyd ek gaan 'n spier iewers verrek. Ook bekend as die ek tel iets op wat ek self laat val het. So ja, hulle sê dis die squat wat elke vrou ken, is rug regheid, knieë gebuig en dan tel op. So jy moet natuurlik nou nie in jou rug buig nie, jou rug moet regheid wees. En sê vir jouself, ek's nie oud nie. Ek's net ervare. So daar het jy dit.
2: Ek hou van daarheen. Ja. Maar ek en jy het so op 'n tyd daarvan gepraat.
1: Ja.
2: In plaas van sê, ek is 20 jaar oud, of plaas van sê, ek is 40 jaar oud, ek is 30 met 10 jaar
1: sonder. Ja, jy het dit gesê.
2: 10 jaar, en dit is ek. Ek is nou 35, maar ek is eintlik 20 met 15 jaar se ondervinding.
1: Ek gaan maar nie oor my ouderdom praat, he.
2: En that's, ek gaan nou probeer om het uit jou uit te trek. Ek het nou gedink, miskien is ek so klein een bietjie slim, gaan my woorde mooi kies, ek gaan toeland dat jy jouself daar sit, maar jy het dit gevang.
1: Colben, weet jy wat die ergste vir my is, nie? Is jy wat nou in jou 30s is. Toe ek in my 30s was, het baie van my vriende se kinders tieners gewees, nie? Nou is hierdie kinders staan op trou, hulle het babas, en dan besef ek grote geloof in, daar is 20 jaar verby. Dis die meest weird, dis een lekker gevoel om te sien, ook jou vriendin se kinders word groot in hulle lewens gaan, maar dit is ook een ding wat sê, wag in die tyd heen. Dit is nogal bietjie van 'n innerlike
2: ding. En die tyd vlieg.
1: Dit doen, ek meen hierdie kinders was ander dag 10, 12, 15, nou is hulle 25 en hulle sal ook trou.
2: En ek dink dis die grootste aanduiding dat tyd vir jou vlieg, is as jy terugkyk en jy sê, wêreld.
1: Ja.
2: Soos ek het my mategroep van, en ek sal eindig met hierdie, my mategroep van 3 vriende gehad, so, dit was sy, dit was Patsy en dis ook Dorothy.
1: Ja.
2: En lid van tyd tot tyd, ek onthou dat ek jonger is, van tyd tot tyd dat ek vir hulle saam gekry, sal nou een af is, of al 3 is af, of dan is net 'n gaping,
1: ja.
2: en die tyd is net hier te besig, wêreld is hier te besig, jy kom nou by mekaar, en hierdie 3 sien ek, en vir eerste keer in jare, sien ek toe van die Patsy, en van die Dorothy, die is nou jare, sê ek 15, 17 jare,
1: ja.
2: Toe ek hulle so aankyk, en ek dink, ek het die 40-jarige, onthou ek toe ek nog kleiner
1: ja.
2: is,
1: ja.
2: en nou is stap hulle 60, en past 6 en I looked at them en ek sê vir myself, my wêreld. En het was minder van joh, kyk hoe die tyd met jou gemaak of jy's oud, is ja. meer 'n ding van hoe oud word ek?
1: Word ek, precies, jy dink nie aan die persoon nie, jy dink, hoe word ek? Ons eie menslike tydkapsules.
2: Ja.
1: Eina.
2: Ja nie, maar jammer dat ons nou die oggend op so'n somber noot vir jou begint. As jy nou net ingeskakel het, welkom hier by die naweek om by kuier saam met ons tot en met 9 uur. Jy is saam met Bonita Blankenburg en Corbin.

0: Alternativ. Bog Radio. Afrikaanse klassieke. Colben en Bonita.
1: Ja, dis wat ons doen, dis die Afrikaanse klassiek, of dan nou jou skatkistreffer, of jou golden oldie, dit maak jy saak hoe jy daarna kyk. Hierdie een is seker nou maar oldie, ek het nou achtergekom goed wat jy in laat 80s, vroeg 90s gebeur is, die is daar oldie.
2: Ok. Maak
1: my baie hartseer, want dit was my kinder daar, ja, ek was nog een kinder, maar in elk geval.
2: Oh, wow. 7 o'clock begint met een skop, mensen.
1: Met een skop?
2: Yes, maar het is goed.
1: Ja, dat mag zeker dat ons wakker is.
2: Het wijs ons.
1: Ja, wat. Ons is heel te mal wakker. Ah. So, vanochtend sy liekie het geen bekendstelling nodig. Dit is die man wat vir ons liekies gebring het, soos Hou my bykie vas en Carolus, as ek die name noem, gaan jy weet van wie ek praat. En ek wou eindelijk een van hulle gespeel het, want dit is wel lekker sondagochtend. Ja, ek weet ons is bykie rustig en so aan, maar toe denk ek nie, kom ons speel hierdie een. Want, wanneer
2: kom ons word woes.
1: Ja, nee, want wanneer ek nou omgeluister het, dan het ek altyd die prentjie in my kop gehad van mense wat op 'n lekker kuier is, en daar's musiek, en daar's samesyn, en jy het net saam gesing, en daar's allerhande variëteite op die koorgedeelte van hierdie liedjie, maar ek gaan dit nie sê nie, want dan gaan ek dit weggee. Maar hierdie man het geen bekendstelling nodig nie, hy het musiek geskryf wat mense laat dans het en saam sing het en lekker herinneringe gemaakt het en dit is sedert die 1980s bring hy vir ons daar die warm, lekker nostalgiese liedjes wat jou laat voel, jy wil een vierkie aansteek, jou familie oornooi en sê is ok as jy nie braai vleis het, ek sal sommer vir jou ook braai. En
2: ek wil eintlik gevraag in hierdie prentjie wat jy nou so mooi skemer, is daar kos ergens?
1: Ja, nee, dat is
2: met die samensyn die mense wat by mekaar kom, is daar kos in hierdie prentjie wat jy skilder?
1: En daar is een lekker gevoel van jy wil hier wees. Hy het iets soos 300 oorspronkelike liedjes en 29 albums in sy loopbaan uitgereik en was en is een absolute Afrikaanse muziek icoon. So ek praat natuurlijk van die man met die naam van Frans Wise. Ons het altijd gesê, ons braai op Kromdraai, maar hier is hy met ons braai op Kromdraai.

0: Dit is François Hayes met Os Braai op Kromdraai. Dit was ons Afrikaanse skatkustreffer vir die sondagochtend. Dankie dat jy saam geluister het. As jy so bykie langs die ketel jou walsie gedoen het, ek het jou gesien. Die walsie is die enige ding wat ek kan doen. Net so...
1: En nie net dit nie, as jou magie ook so begin warm word het soos myne en so honger klankies gemaakt het, dan het jy net so diep aan hierdie lied geluister.
0: Ja, want nou as jy sommer lis om die braaivleis vir en ek weet ek het luisteraars wat niks nodig het om 'n vuur op te steek nie. So as jy die liedjie saam met ons geniet het, ons is baie bly, volgende sondag so net na 7 dan doen ons het weer.
1: En ons het altyd, en hier is my die mooie gedeelte van die omroeper wees hier by Bok Radio, ons het luisteraars van ooral, of dit nou in Australië is, Saudi-Arabia, Pretoria, ons kry nou mooi boodskapie van Maureen. So hy sê, morgen kom in Bonita, ons is kaapnaars wat so 2 maande terug Pretoria toe getrek het, maar ons kan nog steeds nie die dag begin as ons hier na Bok Radio geluister het nie. Julle bly die beste radiostasie, groete uit Pretoria, die Fourie's.
0: Ah, Maureen, baie dankie, ons is so bly. Ek sê altyd vir mense, jy besef hoe groot deel van iemand se lewe jy is.
1: Yes.
0: En ek bedoel nou nie ons, ek bedoel as Bok Radio byvoorbeeld, want ons is allemaal heeltemal bederf vir kese. So as jy kies om saam met ons te wees, ons is baie, baie bly en dit is vir ons een groot eer om saam met jou te kan kuier.
1: En as ietsie baie besonders om Maureen, en ek dink ek gaan dit op die lig noem, so Maureen en haar man, ek ken hulle eintlik. So ek dink nie sy weet, ek dink jy sê jy weet wie ek is, maar ek ken hulle eintlik, want hulle doen baie goeie werk in die type van gemeentes en kerk waar hulle werk, en een van die werkies wat hulle gedoen het, was met die senior burgers in ons kerk so bykie te werk, en my mami is een van hulle, en sy praat so groot van hoe hierdie mense altyd soveel mooi gebakte koekies bring, en hulle is net absolute speciale mense, so Maureen en ek ken nou die man sy naam nie, maar ek weet hulle sê Fourie's, ek ken jou en jy ken my, maar ons sal mekaar net sien, ons mekaar by die kerk sien, maar ons mis julle ongelooflik baie en baie dankie dat julle inskakel.
0: Ja, en nou gaan julle heel waarskynlik die liefde daar in Pretoria deel,
1: ja.
0: En terwyl jy nou so gepraat het van, dat hulle baie goeie werk doen met ons dis in aanhalingstekens, want hulle is gewoonlik jonger as ons,
1: ja.
0: Dit is het ek hierdie week besef toe ek gehoor het hoe ek dink het was iemand wat gesels het oor dat hulle by 'n ouer huis of 'n plek gaan sing het, en toe dink ek, baie mense vra net vir die paar minute, so as jy daar type van werk doen, ons dink jy is awesome.
1: Absoluut fantasties. So baie dankie dat jy inskakel, ons kom net van ons skatkist treffer af, bly ingeskakel, want oor die volgende 2 ure is dan nog jam-packed vol, propvol, bombasties. Wat is die ander woorde wat ons luisteraars gebruik?
0: Stampvol,
1: propvol program vir jou. So bly ingeskakel waar die naweek kom byt.
2: Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partykie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

0: gesprek. Colben en Bonita.
1: Ja, dit is sulke tyd. Ons doen die Sondag groot gesprek net hier op die naweek en byt saam met Colben en Bonita. En dit is nie regtig so heavy.
2: So.
1: Nee, wat? Glad nie.
2: Is dit die diep hierdie?
1: Nee. Ons hou dit heel lig en natuurlik het ons al 'n hele paar interessante gesprekke gehad, wel dan nou kommentaar gehad van jou as ons luister. Maar vanoggend is ek heel laf. So ek
2: okay.
1: Ask jou nie, dat nie niks is om jou kop oor te breek nie. Dit is eintlik Corbin se skuld, want hy het mis nou so paar weke gelede begin met hierdie kan jy dit onthou story. En tot ons was nou al hierdie goed gaan uitkrap van Knight Rider tot by oor nie snor nie. En toe ek nou aan 'n groot
2: en Petkoekpaleis,
1: ja. En toe ek nou hierdie sondag groot gesprek ding sit en dink, toe wonder ek so bietjie, jy weet hoe ons groot geword het, ons TV-helde gehad, wat ons wêreld so bietjie groter gemaak het, want hulle was net, ja, ek dink aan MacGyver, wat enige iets met paperclip kon regmaak, hy was net die ou, en dan was daar He-Man, ek kan nog nie vir He-Man onthou nie, maar ek weet, daar was 'n paar van
2: hulle. Ek ook nie.
1: En daar was allerhande interessante mense in wat jy moes kyk, Inspector Gadget met sy mal uitvindings. En de wonder ek nou so by myself, dink jy dat ons kinders het vandag nog sulke helde? Of is hulle nou deel, of is hulle rolmodelle nou heeltemal anders, soos byvoorbeeld jou YouTubers en jou gamers en jou animasie karakters? Hoe lyk 'n kind se held?
2: My dogter het eintlik gisteraand was het vrydagaand.
1: Mm.
2: En vrydagaand het sy eintlik gesê, sy wil 'n YouTuber wees as sy groot word.
1: Nou, dat sien jy.
2: Sy is 4 jaar oud.
1: Ja. Ek meen, ons het, jy kom met die skool en dan kyk jy vir Moomin of vir Captain Planet, ja, kom en jy kan maar jou oorrol vir my. Ek weet nie, jylle was moest daar
2: nie. Nee, ek ken Captain Planet, Power Rangers, Powerpuff Girls,
1: ja,
2: Dexter's Lab, Pokemon.
1: Ja.
2: Is dit voor jou tyd?
1: Nee, ek weet van Pokemon.
2: Dragon Balls, nee. Ek weet ook van Orkney Sorkie, maar ek nog nooit gekyk.
1: Ek was nie 'n groot aanhanger van die Pokemon ding, maar dis mos nou met, maar so seker maar nou meer visueel was.
2: Ja.
1: Dis mos nou van hierdie helde wat jy kan volg met die dialoog en dan mys jy nie veel, soos Captain Planet hulle in.
2: Hmm.
1: So aan, en dan het jy nou jou gewone ouens so Spider-Man en Superman en al die ander manne.
2: Ja.
1: So, maar ja, my groot vraag, soos jy nou eindelijk het jy om beantwoord, is ons helde nog van so'n aard, ons TV-helde wat jy nog steeds opgewonde raak as jy iets van hulle sien, of daar is 'n prentjie en op Facebook van iemand, en dan denk jy, oh wow, ek was nog hulle groot aanhanger van nou Superman.
2: Ja, maar ek dink is minder een ding van, is dit ek geld, of is dit iets wat vir my besig hou, en wat vir my opgewonde maak. Want ek dink Amelia se hele fascination met die hele YouTube ding, is dat ek en sy kyk baie ASMR waar mense eet. So sy sal, sy hierdie is honeybee.
1: Mm.
2: En honeybee sal nou als eet wat miskien, die thema kan vandag blou wees. So sy gaan, als wat blou is of wat sy blou kan maak, gaan sy eet. Mm. En ek dink Amelia hou van daai. So ek dink is minder een ding van dismeld, want ek onthou Robocop.
1: Ja.
2: That's exciting as it got.
1: Dis die ou wat geklink het asof sy loop met metaal op sy lyf.
2: So Robocop, dit was vir my die begin ten die einde.
1: Okay.
2: En Superman.
1: Ja.
2: Begin ten die einde. En, so ek dink is minder een ding. En ek wil soos hierdie karakters gewees het. Ek wil gevlieg het soos Superman. En die rooie rida of radiation oog gehad het van Superman. Maar soos in Amelia se geval is, ek hou van wat jy doen. Ek hou van die feit dat jy kan eet en joldag eet.
1: Ja, so dis meer as die associatie is ander. Is meer,
2: ja,
1: is meer iets wat ek kan sê.
2: In my opinie.
1: Nee, ek hoor jou. Want as ek nou kyk na vandagse kinders, hulle is ook baie minder, hulle is baie meer daarop gefokus om dit te kan laat gebeur. En hulle koppe, is dit nie meer een geval van soos toe ons, soos ek jong was, is dit soos en ek wil soos daar iemand wees, want ek superkrachte.
2: Hmm.
1: Maar ons kinders vandag is meer soos en ek kan dit doen. So ek weet ek gaan so kan wees. Want
2: yes.
1: As hy dit kan doen, kan ek het ook doen.
2: Yes.
1: So, wat denk jy? Ek meen, en sou jy, ek meen, dat is nie, of ek meen, dat is nie een recht en verkeerd ding. Dit is net vir my interessant hoe dinge verander. En hoe, in een spasie van, sê maar 30 jaar, die impact van van rolmodelle, of nou TV of YouTube is, definitief anders is vir kinders van vandag.
2: Sonder twyfel. Janie, so lig jou mening 0742089, wat dink jy?
1: Ja.
2: Hoe lyk kinders se behalde of rolmodelle in 2026? Ja. Ek dink dit gaan baie interessant om te hoor. Gaan baie interessant wees om te hoor wat ons huisraad sê.
1: Absoluut, gesels saam as jy wakker is.

0: Radio, wêreldwyd net vir jou. Bokradio.co.za.
1: Jy is by die naweek ontbyt saam met Corbin en Bonita.
2: Ja, dis waar jy is en ek het so 'n bietjie gevra oor jou helde en ja, nee, wat het lyk my nie, ons het baie helde gehad vanoggend nie.
1: Definitief
2: maar ek,
1: nie.
2: Maar ek dink dis ons seker maar met ek en jy soort van ons het soort van met die antwoord uitgekom. So.
1: Maar kyk, nee, daar is so 'n video wat ek gesien het op sosiale media, Bonita.
2: Ja.
1: En dis, en miskien hier is het waar ons as Suid-Afrikaners met ons flavor kom.
2: O, ja.
1: Ek het gesien hierdie jong man, ek gaan vir my jong man noem, hy kan so omtrent 9 jaar oud wees, kind,
2: ja.
1: Jong man.
2: Ja.
1: En hy het sy Spider-Man outfit het hy gehad.
2: Ja.
1: En hy stap toe af in die pad en ons het 'n groep jong span,
2: ja.
1: En Afrikaners met ons flavor kom.
2: O, ja.
1: Ek het gesien hierdie jong man, ek gaan vir my jong man noem, hy kan so omtrent 9 jaar oud wees, kind,
2: ja.
1: Jong man.
2: Ja.
1: En hy het sy Spider-Man outfit het hy gehad.
2: Ja.
1: En hy stap toe af in die pad en ons het 'n groep jong span,
2: ja.
1: En ek gaan vir hulle jong volwassenes noem,

0: kan het doen die moves van Spider-Man. Ja. Hy gaan op die grond en hy is teen die muur en hy is op die stopstraatse paal.
1: Yes.
0: En net in daai agtergrond,
1: ja.
0: Ek dink die idee van helde in vandagse tyd is heeltemal ontneem van kindersie,
1: nee.
0: Soos wat ek in vroeger gesê het, so ek dink hulle het meer van 'n variety.
1: Ja, nee, hulle definitief, en hulle kan hulle het groter keuses, en as jy deesdae kyk op, ek meen, ek balans nou op Facebook, en ek gaan so nou in TikTok, doen maar nie altyd, want as ek daar is, dan moet ek my horlosie toppel, want dan gaan dat, ek verloor jare. So ek
0: hulle noem het doomscrolling.
1: Nee, dis verskrikkelijk. So ek gaan maar liever op Facebook, en dan weet ek nie, en ergens op kool gaan ek verveel trak, gaan ek op. En dan sien jy nou, hoe, wat noem jy, wat is die Afrikaanse woord vir die influencer? Maar ja, dan sien jy, van hierdie mense, wat hulle eie karakters maak, jy nou, hulle maak video's van, pratende honde, en springende katte, en ek weet nie, whatever else nie. En dan, hoe hulle dan nou, gevolg opbou, gebaseer op hierdie kreativiteit wat hulle nou aan in die dag lê. So ek dink wat gebeur is, omdat die mark nou groter is, dit is nie net TV mense, of dan nou vervaardigers wat kan sit en jou iets uitdink, jy kan dit ook doen. En dis hoekom ek aansluit by wat jy vroeger gesê het oor, die variëteit is net groter. Kinders weet, hulle kan ook hierdie, dit is nie meer onmoontlik nie, en hulle kan helde ook self maak, as ons helde nou in aanhalingstekens. So, ja, ek dink definitief.
0: Dat is een bietjie van een gevaar daarin, Bonnie.
1: Ja, vertel.
0: In die rand, wanneer ek sien kinders sekere stellings aanhaal, dan wil het vir my voorkom dat die type van rol, miskien nie rolmodel, die keuses mag nou nie so...
1: Ja.
0: Is so goed wees nie.
1: Ek hoor jou. Kyk, het was baie makkeliker toe ons jonger was, want ons het in die tyd groot geword, waar ons nie blootgestel was aan so baie wat in die wêreld gebeur as 'n jong mens nie.
0: Ja.
1: Dis daar, soos jy sê, die mark, die invloede is net soveel groter. So ja, dit maak het nogal ook bietjie moeilik vir ouers, want hulle moet die hele tyd, heel waarskynlik polisie speel.
0: Maar die kinders kies en keer.
1: Ja, hulle kies en hulle weet, jy weet miskien nie, ek meen, dit kan een baie onskuldige aanhaling vir hulle klink, maar dit mag dalk.
0: Ja, en kyk, en met hierdie gesprek, ek kan die heel dag daarop praat, ons het vrydag aan, ons het ietsie gaan kry om te eet, en ons kom te bereis, en Amelia is op een van die banke. So in ons ontvangsarea, net soos mens inkom ons haar bank, en my vroulief sit op die bank, en Amelia is langs haar, en ek sit op een van die stoele. En Amelia begin dans op die bank, en sy begin sing. Net om hem uit te vind, dat die lied wat sy nou bezig is om te sing, die liedjie wat sy sing, is Meghan Trainor's, ek ken nou die naam van die liedjie, maar het gaan, I can have my Gucci.
1: Oh, daar een, ja.
0: En sy is bezig om te sing. Eerste ding wat ek myself vraag is, waar het hier geleer, want ons speel eintlik regtig muziek in ons huisie.
1: Ja.
0: En toe besef ek is YouTube. YouTube of dalk, vriende by die school wat hulle het dalk saam doen, maar dis waar sy het vanaf geleer het. So kinders gaan kies precies wat hulle wil, en hulle mag nie noodwendig die nagevolge daarvan verstaan nie.
1: Nee.
0: Want as ons nou terug moet kyk, toe Britney Spears gesing het, My loneliness is killing me. Ek het saam gesing asof ek weet wat loneliness is.
1: Nee, die eerste was Hit Me Baby One More Time.
0: Yes,
1: verstaan
0: yes.
1: jy? So nee, ek hoor jou.
0: So dis een gesprek wat baie plekke naartoe kan gaan, maar ja.
1: Ja, nee, jy is recht. En soos jy sê, die keuses is groter, ons het baie minder keuses gehad, maar ja, ons het ook gesing Hit Me Baby One More Time. Heel onskuldig. En ook, in die tyd was Britney my ouderdom, nee?
0: En Unbreak My Heart.
1: Ja, nee.
0: 5 jaar oud Unbreak My Heart.
1: Say You Love Me.
0: My jenne.
1: So ja, daar het jy om...
0: Op daardie noot.
1: Op daai nostalgiese noot was dit jou Sondag groot gesprek. Volgende Sondag is net na 7:30. Dan doen ons dit weer.
0: Ja, nie bly ingeskakel vir jou weersaak en jou sport.
2: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.

0: you.
1: Goeiemôre en welkom hier by die Naweek Ontbyt saam met Corbin en Bonita. Bonita, kan jy glo ons is die laaste uur? Kan jy dit glo?
2: Ek sê mos vir alles wat lekker is, baie vinnig verby. As jy nou iets doen wat nou nie so lekker is, dan stap die tyd asof hy vashak iewers, maar doe nou net iets wat lekker is, dan word hy opgeëet, die minute verdwyn.
1: Janie, het klink nou, jy klink nou eintlik soos my vrou, sy altyd sê, as hy iets lekker is in jou huis, ek kan nooit wag om hom klaar te kry, en dink dis hoe die tyd nou vlieg. Dis hoe die tyd vlieg. En die ja, ek sê, mannetjie, ek het niks portion control nie.
2: Vir alles is iets waarvoor jy van jou baie...
1: Sit die chocolate voor my. Binne 3 minute.
2: Ek moet met jou saamstem. Ek het altyd die goeie voorneme. Dan gaan jy nou inkopies doen. Dan koop jy nou 'n paar lekker en gooi dit in 'n laai. Dink jy ek gaan dit daar los. Want as ek die dag regtig lus is vir iets lekker, dan weet ek wat dit is. Ha! Daar kom niks van nie.
1: So dis hoe ek, dis wat ek doen. Maar die dag van ek besluit ek wil iets soet hê. Dan. My vrou sê sal 'n slab oopmaak, nê? Nee? Ek gaan nie die naam sê nie. Slab sal sy oopmaak. En dan sal sy dit kan eet oor 3, miskien 4 dae.
2: Ja. Dit is normaal. Ek doen dit ook.
1: Why?
2: Want, nummer 1, ek kan nie met my gewete vrede maak dat ek 'n hele sjokolade opgeëet het in 1 gou nie. En nummer 2, ek hou daarvan om dit oor 'n rukkie te doen.
1: Why? miskien moet dit die groot sondag gesprek
2: wees. Hoekom?
1: Nee, hoekom nie, maar wie is jy? Is jy 'n Corbin of 'n Bonita?
2: Is jy 'n Corbin of 'n Bonita?
1: Is jy 'n Corbin of 'n Bonita?
2: Eet jy jou sjokolade oor 3 dae of eet jy dit in 3 uur?
1: As ons miskien nou 'n movie aan sit en ek het my, so ons nou as gevolg van die feit dat ons al twee aan die ander kant van die spectrum is, eet ek my lekkernye in sy tande, en dan sal my vrou vir my vra, hoe is al jou goed op binnen die eerste 10 minute? Jy eet asof jy honger is.
2: Of asof iemand jou kos gaan afvat.
1: Nee, ek eet, want dis hoe ek het geniet.
2: Ja, nee, ek verstaan heeltemal. Ons het mos allerhande maniere, maar ja, ek is ook nie, ek kan nie jy sjokolade opeens, ek kon, maar nie meer nie. So nou alles gebeur, op iets wat ek wel baie vindig en sonder gewetensbesware opeet in 'n paar minute, is biltong.
1: Oh, sy WhatsApp groep, hey?
2: Ja, so ja.
1: Ek, mis nie, ons moet hierdie gesprekje optel na die weer.
2: Ok, so jy het nou alweer een keer nie meer die weer. So kom ons hoor, wat sê die weer?
1: Ons hoor, wat sê die weer? Kaapstad, jou weer vooruitsigte lyk soos volg. 13 tot 18, Clan William, 12 tot 23, George, 14 tot 17, Hermanus, 12 tot 18, Oudtshoorn, 12 tot 24, Parel, 10 tot 19, en dan ook Plet, met 14 tot 20, Stellenbosch kom deur, met 11 tot 19, Swellendam, 11 tot 23 en dan ook Woester met 12 tot 21. Niks reën, net 'n klein bietjie wolk en 'n klein bietjie son. Ek wil vinnigies en vlugtigies oorspring na wat gebeur in die wêreld van sport, want hierdie gesprek oor die biltong is definitief iets wat ek terug na toe wil kom. En as ons kyk na wat gebeur het gister in die wêreld van rugby, sien ons dat Japan verloor het teen Australië met Japan se 17 punte oor Australië se 56 punte. En dan in die Currie Cup het ons gesien die Storm speel teen die Pumas. Storm het verloor met 7 punte oor die Pumas se 29 punte. En dan ook die geveg wat almal aan die gons het, dis die Bulle teen New Zealand, met New Zealand wat wen met 50 punte en die Bulle se 19 punte. Net vinnigies in terme van ons tennis. Die Cincinnati Open is in volle swang en die tweede ronde lewer al reeds 4 warme werkies. So ons sien dat Novak Djokovic uitgeskakel is toe Tirante die 24-malige Grand Slam kampioen met 2-6, 6-4 en 6-4 geklop het. En dan ook Zverev, ek bly oor hierdie van val, Zverev.
2: Kom maar, dit is oké, ons twee werk hard aan ons houd mikrofone.
1: Zverev is tans teen Cameron Norrie op die baan, terwyl Daniel Medvedev, Casper Ruud en ook Tyler Fritz later in aksie kom. Cincinnati is letterlik besig om op te warm en met die Amerikaanse Open net om die draai is elke wedstryd baie, baie belangrik. Ons sien ek net so vlugtigies in die sport en op die internasionale vlak. Arsenal en Man City. Die nuwe seisoen begin met 'n reuse kragmeting. Arsenal kom as die Premier Liga kampioene terwyl City die FA Cup gewen het. Ook in die Betway Premiership het Sekou Kone United 2-0 teen Polokwane City gewen terwyl Durban City en Richard Bay 1-1 gelyk op gespeel het. So ja nie, die wêreld van sport is warm by.
2: En besig.
1: Warm en besig. Ja. Ek dink, ek het nou genoeg gesels oor kos, ek dink ons los ons biltong gesprekkie, en ek wag vir jou mening, is jy a Bonnie of is jy a Corbin? Stuur jou boodskap hier, 074-2000-989.

Leute, die warten einer vor. Livia kann sitte, ich werde.

0: Hallo en welkom hier by die naweek by dit was nou net Spoegwolk featuring François van Cooke met Om Beter te Voel. Ons is letterlik in die laaste 40 minute.
1: Yep, ons is tyd hardloop weg en as jy so pas wakker geword en jou radio aangesit het, jy kan saam met Kob en Benita. Op naweek ontbyt op jou beter alternatief
0: nie. Ja, nie. En ons het 'n baie interessante gesprekkie. En dit gaan oor kos. Dis mos nou 'n vak wat ek nog nooit 'n probleem gehad het om te slaggie, maar hier is so 'n bietjie waar hierdie begin.
1: Nee, omdat ek het vir jou gesê as jy tyd vinnig loop, is dit gewoonlik wanneer jy iets doen waarvan jy hou.
0: Ou, en toe begin ek met kos.
1: Ons oor kos.
0: Dit klink reg. As ek begin dit met 'n gesprek van kos, klink dit reg.
1: Ja, ja.
0: En ek dink ons het so klein bietjie gepraat oor 'n slab chocolate en die feit dat jy dit oor 'n paar dae eet en ek eet hom binne eers so 5 minute. En ek is bly dat daar iemand is wat soos my dink.
2: Hi, Nolie, so ek luister nou dat ek van die werk af kom en jy nou praat oor 'n slab chocolate. Nie wat mens kan nou nie doen 3 of 4 dae eet nie. Jy maak het oop en jy vreet die ding op. Net nou raak het oud, net nou verval het. Nee, jy moet vinnig die ding eet. En as jy 3 of 4 dae wat chocolate eet, dan koop jy vir die elke dag, dan koop jy 3 of 4 slabs. Mens kan mos nie net 'n paar hapies vat. Nee, mens kan nooit so lewe nie. Jy moet die hele chocolate so lekker opvreet. O nee, ek kan eet die hele slab chocolate met 1 of 2 koppies bitse koffie. Oh, it's the best.
0: Daar het julle dit, mense. Daar het julle dit. Sê iets.
1: As het Biltong was, ja.
0: Hey, maar ek het mos 'n story oor dit. En nou gaan baie mense my oordeel en daarmee is ek doodreg. Ek is heeltemal okay met dit. My, en ek het hierdie, het ek nou al reeds so vertel, maar ek, 'n paar jaar terug het my vrou se werk iemand genodig om 'n bietjie video editing te doen. En ek sê toe vir hulle, stuur vir my hierdie video's, doen het onder hierdie omstandighede en ek kry al so terug en ek doen die editing, ek doen die sound en die lighting en ek stuur het toe vir hulle terug en is baie oorgehaal oor die werk en die baas sê toe, weet wat, net om dankie te sê, want ons sal duisende rande moet betaal vir editing,
1: ja.
0: Koop jou man 'n geskenk, hier is die werkse kaart, koop jou man 'n geskenk en die budget is so omtrent 300 tot 500 rand en ek sê toe vir ek wil biltong hê. En sy gaan toe en sy koop 'n biltong koek, sê ek weet nie wie nou dalk wat is die bekend is met hoe hierdie ding werk, hier maar hulle gebruik bil wat is die droewors stokkies.
1: Ja.
0: En hulle maak dit so in 'n sirkel en dan gooi die biltong in die middel en maak so tipe van 'n band en maak hom mooi. En hierdie is omtrent R450 se biltong en droewors, né? Nee? Kom toe by die huis. Ek sê, oorgaal, is 'n bietjie nat, sien, is 'n bietjie soetigheid hier en daar, oorgaal om my present. En sodra my vrou nou vir haar bietjie uitgaan het en familie so klein 'n bietjie eenkant gesit. En familie was my nog jong tyd net, maar anyway. Ek sit toe al toe uit mekaar uit, hier is my biltong en hier is my wors, hier is die neet en hier is die lekkertjies. Ek begin my neet en ek begin my lekkertjies. Ek beloof jou, Bonnie, die R450 droewors en biltong was klaar binne 2 dae. Dit was klaar binne 2 dae. Ek het geëet soos 'n man wat honger is.
1: Nee, jy het geëet as iemand wat bang was, dat iemand gaan jou biltong vat.
0: Ja, dis die ander gedeelte. Ek het in selfverdediging het ek geëet. Ek het alles gedoen wat ek moes doen om niks te verloor. Ek het goed gedoen.
1: Hoorie, ek hoor jou. Kijk, ek sou seker nou 'n bietjie langer gevat het, maar dit sou dieselfde storie gewees het. Maar ek blameer die feit dat ek goed so oor 'n paar dae eet, is omdat ek op kostskool was. En jy het altyd die lekkerste vir laaste gehou, want jy moet iets hê om na uit te sien. So, of as jy nou met die hele sak vol lekker goed skool toe is, dit laat jou aan terug verlang huis toe. So, jy eet dit nie alles op een slag op. En behalwe vir dit, het ons koshuismoeders ons seker gemaak, jy net seker klomp goed op een dag kan eet, nie meer nie.
0: Ja,
1: so, ek blameer my koshuiskool daar, want dan het jy nou geleer om nou nie alles gelyktydig op te eet nie, maar as het by biltong kom. So as daar 'n biltong sponsor is, wat van nou weer kon bad voel.
0: Weet, wacht. Jy sê dit, wacht. Kyk, as jy 'n biltong winkel het, en jy wil hê, ek moet alles op my, so in my persoonlike sosiale media opsit, en ek kan vir jou doen ASMR, brother. jy hoef my nie te betaal nie, sit die biltong neer, ek sal hom kou, ek sal hom geniet, ek sal die video's vir jou verniet, edit en distribute. Soos jy nou op die lig is en jy soek nou, ek is daai man.
1: Ek is seker daar is 'n hele paar van die biltong plekke wat gereeld sulke voorstelle kry.
0: Ek is daai man.
1: Maar as jy graag 'n wil sponsor, jy is welkom, ons sal jou naam elke 5 minute noem, maar dit gaan jou biltong kos.
0: Jy, you are writing checks, your body cannot cash.
1: Nee, toe maar, ek keir op afdankse stoepie. Maar ja, dis, so as jy, dit is maar net interessant hoe mense na sulke dinge kyk, en dis die lekker ding van die mensdom, ons is maar allemaal anders, maar ek het nou lekker gelag vir ons luisteraar, wat sê, jy eet hom dadelijk op.
0: Ja,
1: hoekom speel jy? Wat is jou probleem?
0: Ja, nie, jy is by die naweek ontbyt, ons is, gons en mal oor kos, maar oor die volgende paar minuut het ons so 'n bietjie van 'n luister na wat in die wêreld van nuus gebeur met ons rapport insetsel. So bly ingeskakel oor die volgende 35 minute terwyl ons nog saam met jou kuier. Ons kies hier jou boodskap deur op 074-2000-989.
3: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep noor die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoor op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

0: Jy kers aan met Corbin en Benita op naweek ontbyt hier op okradio.co.za en hierdie tyd van die sondag, dan kyk ons 'n bietjie wat in die wêreld van nuus gebeur saam met die span by rapport en ons vind uit wat jy in hierdie week se aanlyn uitgawe te lees kan kry.
1: Sondag in rapport. Suid-Afrika se internasionaal aangeskrewe brandbestrydingsprogram Working on Fire se bedryfskontrak is toegeken aan 'n maatskappy met geen ervaring van veldbrande nie. Dis oorlog tussen Afriforum en die EFF met beide wat opnuut klagtes teen mekaar ingedien het. En 'n pastoor van die baai vertel hoe hy uit sy kerk ontvoer en vir 5 dae aangehou is, terwyl die ontvoerders met sy familie onderhandel het oor 'n losprys. 'N Man wat sy minnaresse uit al haar spaargeld geswendel het, het glo 'n half miljoen rand haar van vir TikTokkers weggegee om hulle te beïndruk met sy kastige rykdom. Daar was alweer huismoles by die woonstel van Christoph Becker, sy familie in Gordons Bay, en die Engelse nooi Caitlin verduidelik waarom sy, na 3 mislukte pogings om 'n man te kry en op my eis en boerseke vrou, steeds 'n konservatiewe Afrikaanse man se hart wil steel. In sport, JP Petersen klap die sweep om die haaie se dissipline weg van die speelveld te verbeter, die bulle vry na 'n springboklegende, en wat gaan Rassie Erasmus maak met sy 2 vaskop stitte vir Saterdag se eerste toets teen die All Blacks? Kyk ook wat is die volgende 10 liedjies op rapport se lys van die 100 beste Afrikaanse liedjies. Dit alles en nog baie meer Sondag in rapport op Netwerk 24. Ek is Inge Kuene.
0: Dankie Inge, klink my jy gaan 'n hele klomp interessante artikels daar beet kry. As jy jou oog wil gooi, kan jy natuurlik gaan loer op netwerk24.com en jouself op datum bring met die jongste nuus.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: FM. Bok Radio.
1: Bok Radio, die naweek ontbyt. Corbin en Bonita hier saam met jou op hierdie sonoggend om 9:20.
2: Tada.
3: Ons is amper alweer klaar.
1: Ja, nie ons is, maar ek hou mos van interessante artikels optel op 'n sonoggend.
3: Wat het jy nou weer? Kos, wat het jy nou weer opgespoor?
1: Ons gaan
3: nou
1: van kos en sjokolade en biltong.
3: Ja.
1: Gaan ons na iemand wat oornag 'n biljoenêr geword het.
3: Nee, laat al gespeel.
1: Ja. Ja, laat al gespeel. So hier
3: man. Ek is familie van my.
1: En jy familie in die VSA. Long shot bro, long shot.
3: Ek dink nie, en in elk geval is hom my nie toelaat om daai geld te kry nie.
1: Long shot. Jannie, so hy is in die VSA, 'n biljoen rand het, klein bietjie meer is 'n biljoen rand en 40 miljoen dollar. Het hy toe gewen, toe hy nou hierdie lottery gespeel het, en hy, ek dink hy het nou al reeds sy naam, sy naam is nie bekend nie, maar hy het nou al reeds gekom
3: sien,
1: by die mens.
3: Dis omdat hy nie wil hê, ek moet weet ons familie nie. Sorry, ek kon nie.
1: Okay.
3: Ja, ek gaan ophou, gaan aan.
1: Okay. Speel maar. Ja, nie, en so, my gedagtes het so klein bietjie daaraan gegaan, want baie mense, en dit het ek nou op sosiale media gesien, toe almal nou uitgevind het as een wat nou 'n biljoen dollar ryk is, en almal gesê, ek sal hierdie doen, en mense sal nooit weer honger ly nie, en
3: ons raak vreselik filantropies.
1: En dan
3: al my maatjies 'n miljoen gee, en vir my ma groot huis koop, en vir my pa.
1: Ja. En jy het ook gesê, so, dan is een van twee maniere, jy kan elke jaar 30 miljoen dollar kry vir die volgende 30 jaar of 29 jare, of jy kan nou van, of hy kan nou doen 540 miljoen on the spot. Dis nou dollar. En een man sê toe, nie 50, belê die 450 miljoen is genoeg om op te lewe met rente, en jy sal nooit weer hoef om te werk, en ek sal dit doen, ek sal dat doen. En dit het my gedagtes so klein bietjie laat gaan. Ons almal het hierdie gedagtes van wat ons dalk met, sê, 'n biljoen dollar kan maak, of 'n biljoen rand, miskien even 10 miljoen rand. Maar dit is baie anders om in die situasie te wees, en om dan te dink, okay, wat gaan ek doen? En toe begin dink ek aan die mense wat nou geld verloor het, wie laat toe gewen het en geld verloor het binnen een spasie van 1 jaar of 2 jaar, en hoe dit gebeur het. En ek wil graag weet van ons luisteraars, as jy nou in so'n posisie gestaan het, of in so'n posisie staan, en nou biljoen dollar gewen het, what is your first move?
3: Ek koop alles wat bleep.
1: Ek praat biltong.
3: Nee, maar ek koop alles. Ek is 'n groot, ek hou verskriklik baie van enigiets tegnologies. 'n nuwe vinnige skootrekenaar, die beste foon op die mark wat ek net kan sê wat gebeur en hy praat. Een of ander AI robot wat nog nie uitgevind is en 'n kar wat homself kan bestuur. Ek sê jou, ek sal enigiets koop wat met tegnologie te doen.
1: Ja,
3: dat is wat ek sal doen. Alles wat bleep en praat.
1: Kyk, my top 5 miskien. As daar skuld was, is hy definitief klaar. Die min skuld. In vergelijking met 'n biljoen dollar is my skuld maar vreselik min. Definitief skuld betaal. Ek sal seker 'n groot gedeelte, as een wat in finansiële dienste werk, sal ek definitief 'n groot gedeelte van het belê. Ek sal seker maak, ek gee elk een van my baie naas en by families iets, sodat hulle niks weer kan vra nie. Dis die doel.
3: Sluit naas en by familie naweek ontbyt breakfast partners in.
1: Jannie, ek sien jou elke naweek, I can deal with that.
3: Mooi.
1: Nee, wat ek sê is, as jy moet kerm, ek sal vir 6 uur oor die naweek daarmee kan deel. Maar ek sal elkeen miskien net so 'n miljoen gee en sê, hou jou mond, vraag my, gaan weg.
3: Gaan nou weg?
1: Gaan weg.
3: Ja, gaan weg.
1: Jan, maar, wat sê jy?
3: Ja.
1: Op die lijn, wat sê jy, 074-2000, net voordat ons program afsluit, wat sê jy, ons wil graag van jou, wat doen jy? Gaan jy soos Corbin, 'n plaas koop, om seker te maak, as genoeg vleis vir biltang, en sy eie biltang vervaardig,
3: of gaan jy soos Bonnie alles koop wat tegnologies 20 jaar vooruit is, want dit wat ek sal doen.
1: Ja, nie, jou boodskap die 074-2000-989.

0: Radio. Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio. Bunsio. So net soos ek en Bonita, jy ook baie gedagtes in terme van wat jy sal doen met 'n biljoen rand. Daardie boodskap is het baie vinnig ingekom, kan nie deur almal gaan nie. Maar hier is 'n paar gedagtes wat uitgelig is.
1: Julle. Luister. Is baie maklik. Daai spul wat so wil mooi bak aan staan nou nè. Stuur jy taal of nie aan hulle moer. Maar nou is jy goed genoeg met jy geld uit. Nee, wat? Jy besluit self wat jy wil doen daarmee?
2: Ja.
1: Vir wie jy wat wil skenk of wanneer dit jou pas en of het jou pas. Maar daai spulletjies wat so mooi in die ry staan, is jy gemaak en nie? Dankie, thanks for leaving, wat gaat jy?
2: Ja, nee, ek is geneig om saam te stem. As jy die hele tyd hier by my was, toe ek jou... Toe

0: ek nie geld gehad het nie, dan jy maar al aanbeweeg.
1: Janie, kyk, my sirkel is maar baie, baie klein, maar soos ek gesê het, is hier nog een luisteraar wie vir ons gesê het, ek sal gee aan ander soos Colbin, ek wil hier allemaal moet dit baie mooi verstaan. Die enigste rede hoekom ek 1 miljoen sal gee van $1 billion, is omdat ek wil hê jy moet wegbly.
0: Nie omdat jy nice is nie.
1: Daar is nie 'n nice been in hierdie lig. Dis baie is 'n selfsugtige offer.
0: Vat jou miljoen en trek vir
1: en gooi. Moet nie sê ek was nie goed nie, ek was goed genoeg om gooi. Janie, baie dankie vir jou boodskapies. Ons waardeer het, ons is altyd lekker om te weet, ons kuier saam met jou en jy kuier saam met ons, en het groot teken daarvan is wanneer jy op ons WhatsApp-lyne klim en ons boodskapies of 'n stemnota.
0: Ja, ons twee moet soos twee bome wees en wegboek. Be like trees and leave.
1: Nee. Oh.
0: Ja, dis
1: is 'n nice een.
0: Ja, dit sou nou ek wil dit nou baie mooi vertaal het, maar dit gaan nie so lekker werk nie. So ek
1: dis 'n nice een.
0: Ek spy jammer. Ja, maar
1: en daarom sê ek altyd die tyd het gekom vir ons om te gaan.
0: Ja. Ja, jy nou bly beter ek moet. Ja. So jy moet 'n heerlike week verder. Jy kyk mooi na jouself. Ja. Sodat ons ons volgende week tussen 7 en 10 kuier dat dit goed gaan met jou. En kom en jy met ook lekker weekje mee.
1: Ja, en jyself dan jou, ons sien elkeen van julle as ons luisteraars volgende week. Saterdag 7:00 tot 10:00, Sondag 6:00 tot 9:00, die naweek ontbyt, saam met Colbin en Bonita.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Dis nou net na 9:00. Goeiemôre. Ek is Kobben en in jou naweek nuus oorsig. Transnet vra vir 35 miljard vir infrastruktuur opgraderings. Kusanto is geskok oor 27000 vakante onderwysposte. Die grensbestuursowerheid sê die onlangse massa-uitsettings het nie daarin geslaag om buitelanders te ontmoedig om die land weer in brand te kom nie. En George Munisipaliteit aan die Weskaap waarskie inwoners, rekeninghouers en werksoekers om waaksaam te wees teen swendelaars wat hulle voordoen as munisipale ambtenare. Ook in die nuus, Suid-Afrika se amptelike werkloosheidssyfer het in die tweede kwartaal tot 33.6% gestyg. Die Nasionale Dobbelraad van Suid-Afrika maan landburgers om hulle huishoudelike finansies te beskerm en versigtig te wees wanneer hulle dobbel. En Kaapstad se Bilde strand het weer eens internasionale erkenning verwerf op en is 20ste op die Big 7 travel lys van die wêreld se 50 beste strande vir 2026. Stuur jou nuus wenke na nuus@bokradio.co.za. Hiermee jou naweek nuus oorsig, 'n volledige bulletin volg om 11.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: wat jy die week gemis het op Bok Radio.
1: Nou Wimpie, hoeveel hoede dra jy elke dag?
2: 2, 3.
1: En is het veel moeilik om dit te onderskei?
2: Ja.
1: Ok.
2: Dit is.
1: Want jy is 'n pa, jy is 'n werknemer, jy is 'n bestuurder, jy is 'n kollega, en in baie geval is iemand 'n dogter, iemand is 'n seun, 'n vriend, 'n africhter, 'n versorger. En tussen al daai hoede moet jy nog jouself ook wees, ne?
2: Ja.
1: En is maklik om te dink die geheim van die lewe is om al daai hoede perfek te kan dra. Maar miskien is dit die geheim nie. Miskien is die geheim om te weet watter hoed vandag jou aandag nodig het. Wanneer jy by die huis instap, het jou kinders nie jou werkshoed nodig nie. En wanneer jy by die werk instap, help het jy om steeds die bekommernisse van die huis op jou skouers te dra nie. En wanneer jy uiteindelik alleen is, moet jy onthou om al die hoede vir rukkie bietjie af te haal. Want niemand kan die hele dag alles vir almal wees nie. Ons raak moeg omdat ons probeer om al ons rolle gelyktydig te speel. Al die hoede so boop mekaar te laai. Maar die lewe vra nie vir perfeksie nie. Dit vra net vir teenwoordigheid. Wees ten volle by die mense voor jou. Wees waar jou voete is. Wees ten volle in die oomblik waarin jy is. En onthou ek hierdie, die belangrikste hoed wat jy ooit sal dra, is nie die van 'n bestuurder of 'n ouer of 'n professionele mens nie. Dis die hoed van jouself. Want as jy nooit tyd maak om daardie mens te versorg nie, raak al die ander hoede later te swaar om te dra. Die doel is nie om meer hoede te versamel nie. Die doel is om elke hoed met aandag, wysheid en liefde te dra en te weet wanneer die tyd is om dit weer af te haal.
2: Sê van hoede gepraat. Het jy gisteraand die rugby gekyk?
1: Nee.
2: So, die Sharks was in actie teen die All Blacks.
1: Ja, die arme All Blacks word verweerder tussen al ons mense. Hulle weet nie meer wat ek kan doen nie.
2: 54-0.
1: Just like it.
2: Vir die All Blacks.
1: Just like it.
2: Maar, dit was nie die hoogtepunt, was nie die wedstrijd nie. Die hoogtepunt was precies dit wat jy nou gesê het. Daar was Ma Nonu met sy twee hoede.
1: Okay.
2: Want aan die een kant was hy een All Black, waar die hake aan moes wees, vir die eerste keer, seker in sy leven. En aan die andere kant was hy een Shark, waar die hake aan moes wees. En toe het hy die hake teruggedoen vir sy eie spanmaats, of sy ou spanmaats. Wat een fantastische oomblik. En gaan kry dit op social media, kyk toe, dit is besonders. En jy kan sien, wanneer hy wegloop, dan vee hy die trane uit sy oog uit. En dit moet een baie speciale oomblik wees. En dan, as jy praat van twee hoede aan die, hier staan jy en jy vuis jou voormalige spanmaats. En die mooiste was vir my na die tyd, toet hy hulle so in die oog kyk en...
1: Oh wow, acknowledgement gegeen.
2: En hulle het die self vir hom gedoen. So, hoe crazy goed was dit hier gewees. En dit wys vir jou, ek kan nie te veel sport praat nie, maar dit wys vir jou hoe belangrik is hierdie greatest rivalry tour. Want dit is die type sportman gees en sportmanskap wat daai toere altyd opgelewer het. Jy weet, dit was impossible vir ouens van Oost-Transvaal en van Suid-Oost-Transvaal en Noord-Wes en daai ouens wat gewone werke gehad het.
1: Ja.
2: So vat jy terug na 1976 toe Andy Lesie se All Blacks was. En daai ouens Wes-Transvaal, die Potchefstroom ouens, hulle kry die geleentheid, of die SA Plattelandspan, ouens wat gewoonlik, hy stap morgen by Ferro Metals, en whatever it is wat hy werk, wat hy Boilermaker by is, wat ook al, maar, vandag, speel hy in die All Blacks, en hy face die AK.
1: Ja.
2: En hoe fantastisch moes dit hier gewees in die tyd, vir die ouens om die geleentheid te kry, om dit te kan doen nie. So ek is vir die rede so bly dat die greatest rivalry ding, ek sal net gesê, vergeet van die Stormers en blou bulle.
1: Hoekom mag hulle nou nie speel nie? Wat het hulle nou verkeerd gedoen?
2: Ek sê nie, hulle het iets verkeerd gedoen.
1: Ja, maar allemaal moes na die kans
2: krijg. Ek sal gesê, toe die so, kom ons vat die game platteland, gaan speel die ou inies. gaan speel toen die valke, gaan speel toen die gee die geleentheid vir die ouens. Dit is wat ek so gesê. Maar nou ja.
1: Jy sê hulle moet Garries toe gaan.
2: Ja.
1: Ek dink as hulle Garries kan speel op die harde velde daar so.
2: Ja. Of Boland, kan jy imagine?
1: Nee, maar dit sal 'n ander rivalry wees. Maar hoeveel hoede wil jy nou hê met die manne dra?
2: Wat kan jy jou voorstel? Hoe in twee geskeer sal die Kaapse Crusaders wees wanneer hulle nou teen hulle eie mense moet gaan skree vir die All Blacks. Maar ja, dit sal nogal iets wees. Maar verstaan jy wat ek sê?
1: Ja, hier is ons ook 'n foto van hoe spreek jy dit uit?
2: Manonu.
1: Manonu.
2: Ja, dit was baie spesiaal.

0: Bokkies is die geleentheid van die jaar.
1: Die Bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
2: Die Bokkies is, in een woord, magnificent.
3: Die Bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
4: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
5: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heinings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
6: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio, ook op Bok TV.

0: Mense drome en dan voor die sien gebeur die lewe en dan is jy vas in die rat race.
1: Want jy verwyte op jou doodsbed.
0: Ja, want jy sit later met kinders en verpligtinge en jy is bang, ek het 'n steady job, as ek nou alles los maar een ding doen, wat gebeur met my?
1: Ja.
0: En gaan dit werk? So ons vraag was, wanneer is dit te laat en is daar suksesstories onder ons luisteraars? En daar's baie. Dat baie, niemand het ingestuur en gesê, ek het probeer en toe word ek arm nie. Like, miskien is daar mense wat misluk het, maar hulle wil net die boodskappe stuur, of hulle het nie airtime nie.
2: Ja, so bykie as jy...
1: Want dat is die geld om airtime te koop.
2: So bykie soos as jy dobbel, jy weet, as jy 5 lappie wen, dan vertel jy jou pelle.
1: Ja.
2: Maar as jy 10 verloor, jy hou het jouself.
1: Ek gaan nie vertel,
0: ja. Precies, so, ek gaan nou klomp stories mee deel, dis van ons luisteraars af, ek gaan nou die voice notes die 1.5 spoed speel, dis die allemaal kan kom. Okay, ek weet dat irriteer partij mense, maar ons het show is ook het so lang.
1: Ja.
3: Hallo, my naam is Quentin. Ek het in februari 2026 my eie besigheid begin na omtrent 15 jaar in corporate creative. En om eerlijk te wees, kyk, dit is 'n ander level van werk. Ek het nog nooit so hard in my lewe gewerk nie, maar dit is 100% worth it. Ons het ons eie company begin, Molense, wat klein besighede help met strategie en hulle bemarking. So as enige iemand 'n besigheid wil begin, sal ek het sterk aanbeveel. En kontak ons gerus, dan help ons julle somme.
0: Ja, jy gooi somme wat attentie aan.
1: Daar is slimie.
0: Well done, bud.
4: Morgen, julle interessante story hierdie. Ja, ek het op 46, julle wil ek het Lidlie anders. En ja, 5 jaar later staan sterk. En ek baie blij ek het gedoen. En my vrou het ook een dag, het besluit het moe vir die korporatieve wereld, en het moe vir ander mense ryk maak, en as het my net gebel, het het dank. Dus mag sê, oké, okay, gaan het laat ryk maak. Ek denk die beste ding is, jy kan het pleister starig aftrek, of van een grippel maak, doen wat jy wil doen.
5: Morgen, ek is een maatskaplike werker en therapeut, en ek het 8 jaar terug, toen 52 was, het ek een permanente werk gelos, om my eie praktijk begin. En aanvankelijk het ek gedink, jy, vrou, jy is mis nou nie reg in jou kop nie. En as ek nou terugkijk in waar ek nou is, is nou 60 in my, het was nie te laat nie. Ek dink, dit is ooit te laat nie. En ek sal nie weer voltijds vir iemand anders werk nie. Ja, ek consult en ek het een retainer hier en daar, maar ek kan my eie program bepaal. En aanvankelijk is het taf, want jy weet, jy moet jou naam maak en jy moet, dis word of mouth en jy hoop nie maar kliënte kom terug. Maar, dit is nie te laat nie.
6: Morgen, morgen julle. Wel, ek wil julle so my story vertel. Ek was so 'n hele klompie jaar hier so by bekende estate, 'n senior projekbestuurder en elke oggend 6 uur op kantoor en hier is my aande hier tussen 7, 8, 9, baie keer 11 uur die aand hier daar uitgery. En ek kon voel dit het my heeltemal gedrein. En toe begin ek so side hobby, wel ek bespook dieren doen. Net as 'n hobby. En gaan van die jaar toe bedank ek en ek doen dit nou voltyds. My voordeel is, ek en na 9 uur oggend gaan ek nog steeds vir my hond eers vir 'n stap. Al wat ek doen, ek is die middelman, ek is die merchant, ek hou die design, ek doen die, of kry die client, doen die design, kry die fabriek om ons mee te maak, een reële aflevering. Het is soveel makkeliker, en inkomst is diezelfde.
7: Ek weet al van julle met die groot veranderinge maak in die lewe. Ek het gisteraand tot en met vanoggend die moeilikste besluit gemaak wat ek nog ooit gemaak het. Ek het my verhouding van 7 jaar ons as verloof afgebreek want ons is besig om mekaar terug te hou in die lewe en so, het maak dus hard om te sê, but sometimes love is not enough. Dit is, ons het mekaar terug gehou om mekaar full potential te reach en die beste ding wat ons altyd kon doen is om het net te eindig dat ons na onself kan kyk en na ons toekomst. Maar ja, ek dink maar net vir ek deel met julle my stukkie van hoe ek besig is om my sukses van myself te maak.
0: Het escalated quickly. Ek het gepraat meer van soos 'n pottery studio by die huis oopmaak, nie noodwendig 'n egskeiding nie, maar
1: dit is die, in principe is dit dieselfde ding.
0: Dieselfde ding. Dit is 'n baie groot stap, baie moeilike ding om te doen en ek het baie respek vir jou. En ek sien nie met jou partner los nie. Maar baie keer is dit 'n goeie ding, 'n baie moeilike ding om te doen.
1: Jo.
0: Good luck with that. Is nog so 1 of 2.
8: Ek het in maart 2020 in die Kaap kom kuier vir iemand en om te kom kyk hoe lyk dit in die Kaap en is dit iets wat ek sou wou doen om Kaap toe te trek en so aan en 3 dae na ek in die Kaap aangekom het toe is dit lockdown en almal was onseker oor wat die toekoms gaan inhou en so aan en die 1 Mei toe die president sê okay, buddies, julle kan travel, toe gaan ek af met 'n trailer Bloemfontein toe pak my goedjies in Bloemfontein en trek op toe, en ja, dit is nou ander 5 jaar, en dit was die beste besluit ooit.
1: Hi, Bo.
0: Laaste een.
9: Goeiemorgen, span. Ek dink dit is nooit te laat nie, ek dink nie, daar is 'n ouderdomsbeperking of dit nie. Jy moet begin, en dit net doen. ek dink dit is nooit te laat om 'n verskil te maak, of om 'n verskuiving te maak nie. Sukses word nie bereik deur achter te staan en net te kyk nie. Sukses word bereik deur te doen, en voluit te gaan, en dit 100% te doen.
0: Hoor jy daai dit? Daar is nou vanmôre vir jou bewyse van ons luisteraars dat as jy die guts het en jy wil 'n kans vat, dan kan jy dit doen. Ek dink jy dat wel ooit 'n makliker tyd in die geskiedenis om jou eie ding te doen, want jy het toegang tot die hele wêreld met sosiale media en tegnologie. Aan die flip side, as jy 'n koöperatief werk het, halfte van die mense wat nou luister, jou werk gaan al hoe minder belangrik raak as gevolg van tegnologie.
1: 100%.
0: Een van die dae gaan hulle dalk in elk geval weggejaag. So miskien is dit nou so 'n goeie tyd soos ooit. Dis nie vir almal nie natuurlik. Party mense hou van die stabiliteit. Vir party mense is dit beter om te bly in 'n rol wat jy tans is en wat jy geniet ensovoorts. Maar as jy voel die lewe druk jou vas en jy hou nie van wat jy doen nie en jy kry nie tyd vir die goed wat jy regtig van hou nie. Miskien is dit moeite werd om regtig hard te gaan dink daaroor. Is dit die moeite werd om aan te hou dit doen vir 'n steady paycheck of gaan jy eendag soos Jolani gesê het, op jou doodsbed lê en baie spyt wees oor die geleenthede wat jy nie gevat het of ten minste nie probeer het nie.
1: Ek dink nie my wessel gaan dit hou nie. Ek dink ek gaan dit is nie meer te lank vir ek op my bed lê nie. Die lyfie, hy tap om 8.
0: Wat is die ergste wat kan gebeur? As jy misluk, dan gaan jy terug, gaan werk jy maar weer ergens. Ja. Ten minste weet jy dan, ten minste die peace of mind wat weet, I gave it everything.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ok julle, daar is nou ietsie om aan te toffie om aan te kou.
0: Maar as die mense wat sy planne nie gewerk het, ons wil van jou ook hoor.
1: Ja, want ek, hierdie pro en con lysie het nou net een kant.
0: Ja, ja. My naam is Gert, ek werk bedank as 'n prokureur om koeldrank doppies te maak.
1: En nou hoor jy langs aan ry taxi by.
0: Ek is nou smoos hier op die hoek van Oupaarl weg. Ja, nee, dit werk nie uit altyd nie, maar die lewe is avontuur, lewe is kort.
1: Ja.
0: Vat jou kans en is lekker om te hoor dat ons mense so resilient is en dat daar mense is wat die sukses van hulle lewens maak op hulle eie manier.
10: Afskop, weksdae 6 tot 9 met Martin.

0: Dit is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Musiek vir jou ore. Die grootste verskynning net vir jou.
2: Ah, yeah.
1: Bok Radio.

0: wat jy die weet gemis het op Bok Radio.
1: Die laaste 2 weke het ek myself oortuig. My vrou Christine verjaar Woensdag.
2: Sy verjaar Woensdag. Yes. Ons het self hier oor gepraat.
1: Ons het. Ja, ek het vir menigte mense vertel Christine verjaar Woensdag.
2: Ja.
1: Ek het planne gemaak.
2: Jy
1: dat ons Woensdag aand uitgaan.
2: Ek het nog vir jou gesê, jy moet vandag afvat.
1: Ek het 'n babysitter gereël, sodat ons Woensdag aand vir my vrou Christine se verjaarsdag kan uitgaan.
2: Aha, en? Hoe was die verjaarsdagvieringe, Zian? Vertel vir my.
1: Wel, dit is nog vroeg. So, vanoggend ons word wakker. Ons het al klaar opgestaan. Sy sit by haar rekenaar. Wel graag vir die dag se meetings. Ja, sê ek verremmerd. Ons sien kies, jy nie weet nie. Wat nou 4 en 'n bietjie is. Hey, mama verjaar vandag. Hy sê, nee, ek verjaar vandag. Nee, my jong.
2: Oh, remmerd.
1: Jy het al verjaar, jy verjaar eers weer volgende jaar.
2: Is nou mama se bietjie.
1: Yes. Hy sê, nee, ek, ons gaan later hier strei. Maar, kom ons gaan sing vir happy birthday.
2: Ja.
1: Ons kom om die draai. En ek gaan, kijk, 1, 2, 3 Veels geluk, lieve. En sy kyk so vir my. En sy stop en sy so, kom sing jy vir my. Ek loop na my laptop toe en ek kyk na vir my database. En ek kyk en ek soos, oh, is die 12de. Ek weet sy verjaar op die 13de.
2: Oh, Zia.
1: Ek weet het, nou vir jare. So dit is binne my.
2: Maar
1: ek weet nie hoe en waar ek myself so diep en so hard oortuig het.
2: Oh, it is amazing.
1: Woensdag is die 13e. Al het ek gister 3 maal gegaan. Kom ons kyk nou jou weer vanmôre Woensdag die 12de Augustus.
2: Jou kop het net nie daai koneksie gemaak nie. Vandag is die 13de volgens jy aan. My vrou verjaar op Woensdag 13 Augustus. O, oh, jy gaan so moet opmaak môre. I mean, jy moet nou net vir gesê het, jy wil seker maak, jy sê eerste
1: vir. Nee, dit het nie gewerk het nie. Dit was baie vroeg, ek het net in die bed geklee, ek was half deur die slaap. En ja, dit was nou acting cool.
2: O, oh, Zian. Dit is amazing.
1: Ek is daarmee in te veel moeilikheid, nie.
2: Okay.
1: Ek dink.
2: Hoop jy. Dit hang af, jy moet nog huis toe gaan vanavond.
1: Ja, wel, geskenkies is toegedraai.
2: Wel, die mens het jy nog 'n dag gehad om het te doen.
1: Worst case scenario. Kan ek dit net vanavond al gee. Dit sou eers vrijdag hier aangekom het.
2: Okay, so jy is hem nou betuid.
1: Ja, maar ek het die SMS gekry, het gesê, jy kan hem makkelijk maal. Ek het hem gaan al redelike mooi oortrek papier gekry. Dit gaan trek, oorgetrek. En nou moet ons maar net 'n plan maak met die koek vanavond. Ek het alles gekry, het whispers.
2: Jy moet net die koek bak.
1: Ek het daai neete, ek het astro's om die klein man besig te hou, en, so dat ek kan voel hy help. Maar kan ek net ook hierdie deel. So ek denk, dan moet ek 'n kaart by kry.
2: Okay, ja, mooi verjaarsdagkaartjie.
1: Ek weet, is ek soms onnodig, maar jy weet, ek is het duidelijk.
2: Ek hou van ou verjaarsdagkaartjie elke nou en dan.
1: Ek weet nooit wat om te skryf in die goed, nie.
2: Geluk met jou verjaarsdag, ja. Mag daar nog baie wees, okay, bye.
1: Hallo, is jy nog daar? ek tel hierdie een op. Oh. Nou gaan ek deur dit. Hierdie is, ek weet nie of die ouwe die kaart gemaakt het, of hy nie eindelijk Afrikaans is nie.
2: Okay.
1: En wat die situasie is.
2: Oh, jyne, jy maak my bang. Is dis nou die pre-printed kaartjie, ne?
1: Dis op die voorblad. Dis op die voorkant van die kaartjie. Daar staan nog 'n ster skyn helder vandag. So is jammer.
2: Dit, nee,
1: dis nie dit nie.
2: Ek bedoel, is dit die Patricia Loos kaartjie?
1: As jy dit oopmaak. Oh. Okay, maar kan ek die sin klam, okay. Want dit is nie die helfte.
2: Okay.
1: Nog 'n ster skyn helder vandag. So jammer oor jou verlies.
2: Oei, au.

0: pad om 'n begroting op te stel en ek vra kyk die korte en hy sê vir my nee, sy goed's klaar gereël. Ek sê so, ek weet van niks.
1: Oh, wow.
0: So ek gaan nou seker weer die aand voor die tyd moet gaan bands koop in Century City.
1: Dis moontlik. Kyk, waar ek vanaand kom het ons 'n goeie grondslag gehad van entrepreneurs want baie van die kinders in ons skool was sommer reg deur die jaar entrepreneurs, sien jy?
0: Yes.
1: Hulle het papegaai's laai verkoop by die fietsloods. maar hier is 'n meer gestruktureerde weergawe daarvan.
0: Ja.
1: En ek weet jy sien uit om jou kinders deur die ding te vat want jy het self 'n bietjie trauma.
0: Ek het 'n bietjie trauma soos die res van die lewe, maar die enetjie spesifiek onthou ek. Jy onthou soek 'n stukkies van jou kinderjare. So ons het een gehad en ek dog 'n ponyrit is 'n oulike idee. Al die kinders wil 'n pony ry. Kry my male om 'n ou te soek wat vir ons 'n pony bring.
1: 'n Pony man op Facebook.
0: Maar onthou die cash flow is laag. So, ons kry toe 'n pony by 'n ou wat 'n ou ken, wat 'n ou ken.
1: Ja. 'n Timo pony, ja.
0: 'n Timo pony.
2: En hy het 'n pony.
0: Die pony kom die oggend, dit was nog in Bloemfontein, toe ek in die laerskool was. Hier kom die pony op 'n treilertjie aan, maar die ding lyk soos daai buffels wat hulle loslaat in die Kreer Wildtuin, nê? Dan moet almal hardloop as die hok oop gaan.
2: Okay.
0: Nou is dit staan daar twee kindertjies. So nou staan ek daar en ek soos, "Oh," en jy hoor dit. En toe is hierdie ouetjie uit en al die kindertjies is baie excited. Ek het mooi posters. Ek dink dit was is 5 of 10 rand per rit. Ek kan nie onthou nie. Dit was iets so duur. En hulle staan in 'n rye en een dogtertjie, sy's goed gestoffeerd. Ek dink sy gaan fyn wees. Weet jy of die pony gaan fyn wees nie, maar sy's op. En die dingetjie het so een tree gevat te gooi haar af. En ek staan en dogtertjie huil. En sy soek al geld terug. En toe wil niemand meer ry nie. Hier staan die wille ding wat nog nie ingebreek is nie. En ek staan met die ponietjie en nou lei ons 'n verlies, nê?
2: Ja, jy's klaar agter en niemand wil meer ry nie.
0: Nou vryf ek maar die dingetjie, want hier staan ek nou, my stalletjie is nou basically opgepak, maar die dag het nog nie begin nie. En ek vryf in my oë sonder dat ek weet. En later stap ek na my juffrou toe, my juffrou vra: "Wat gebeur jou aan? Wie het jou geslaan?" Ek sê niemand nie.
1: Dis allergie.
0: Toe is my oë toegeswel. Toe lyk dit asof 50,000 heuningbye my op my oë gesteek het. Toe vind ek ook uit op daai dag. Ek's allergies vir perdehare.
1: Die pony het jou dag vernietig.
0: Ek het verlie, ek moes inbetaal.
1: Dis hoekom mense as jy 'n pony huur, gaan deur die regte kanale, jy nou sop vir die pony pony.
0: Ja. Tot was dit eers 'n pony nie. Dit was dalk 'n ding wat gever was. I don't know.
1: Vreeslik, Jolani. Ek is jammer. Ek hoop dit gaan beter vir jou kinders. Onthou om diere te gebruik is nie noodwendig 'n swak resep nie. Ek het dit tot groot sukses gebruik in graad 4.
0: Ja.
1: Staan nog 2000 tyd. Het ons kuikens verkoop. Ek en my vriend Barius Bester.
0: Yes.
1: In 'n roomhuisbak.
0: 'n roomhuisbak.
1: Ja, vir R7.50 gaan kry jy 'n kuiken in die roomhuisbak met 'n bietjie kos en 'n bietjie water.
0: Dis 'n baie oulike idee.
1: Och, en die hele skool het gekoop. Ons het 1400 kuikens. Sy ma moes weer ry om nog stok te gaan haal. Halfpad die dag. Mense was mal oor. En obviously die ouers toe al hierdie kinders met lewende hoenders by die huis kom.
0: Want die hoender brak groot.
1: Korrek. Almal bel die skool gaan, "Hoekom stuur hulle my kind huis toe met lewende diere?" Dit was chaos, maar ons het gekoin. En daar was 'n paar snaakse insidente. Die een ouetjie, 'n graad 1 kind, het na my toe gekom. Toe sê vir my, "Oukie, my geld is op." Maar
0: hy wil baie graag gekyk in.
1: Ja, hy het een gehad. Maar kan hy nog een kry? Toe sê ek, "Wat het gebeur met jou kyk?" En toe sê hy, "Nee, hy het gaan piepie." Maar toe los hy die kyk en of is hy buite die badkamer.
0: Oh no.
1: En toe hy terugkom, toe sê hy weg.
0: Ah. Toe het iemand sy kyk in gesteel.
1: Ja, of die kyk en het dit weghardloop. En dan was al Margaret, natuurlik. Margaret was in my graad. En sy het die volgende dag na my toe gekom en vra of sy nog een kan kry. Want sy het met die kyk in die bed geklim om langs om te slaap.
0: En toe... Dis dit 'n flatty.
1: Ja, ja, gewoon 'n rollover.
0: Spatchcock.
1: Ja.
0: Oh.
1: Die hoender het nie gemaak nie. So ou en maar mooi dink oor dit, maar dit was toe verban lewende diere by ons skool
0: na daai jaar. Mag nie meer kuikens verkoop nie.
1: Ja.
0: Net chicken burgers.
1: Korrek.
0: Ag, julle dis verskriklik.
2: Ek wonder of ons entrepreneurs, die jong entrepreneurs wat nou reg maak vir entrepreneursdag, wat se planne het jy?
0: Ja.
2: Het jy ietsie soos livestock?
0: Wat is jou plan? Ja, is daar reels nou wat ons nie van weet nie, want ek weet daar, ek het niks gehoor op enige groep van lewende diere nie. Ek het net gehoor van kos en sweets.
1: Ja, so gaan jy met die klassiek ou frikadel of ek weet nie.
0: Horrok.
1: Marshmallow met 'n gesiggie op.
0: Ja.
1: Gaan jy 'n disastrous
2: High risk, high reward, jy weet.
0: Hulle sê, wie nie waag nie, slaag nie.
1: Correct. Gaan jy perd gaan hier, Zulandie, gaan jy nog een bykie meer manageable dier, kan jy handen kry. Hoe lyk jy entrepreneursdag plannen?

0: Radio op Bok TV.
1: Ja, jy's op Bok Radio en Bok TV is al my Jacques de Villiers en ek sê vir jou 'n hartlike goeie môre op hierdie Sondagoggend. Dit is 'n koelerige een as ek so hier by die venster uitkyk en jy sal sien as jy op Bok TV is dat ek sit hier in die allerdikste baadjie vir oggend. Maar in elk geval, ek hoop jy het 'n fantastiese Sondagoggend sover in die geselskap van Bok Radio. Jy het natuurlik vroeër die geleentheid gehad om na die naweek ontbytspan te luister en toe so vir so 'n uur lank het jy geluister na van die hoogtepunte wat jy dalk hierdie week misgeloop het as jy dalk vir 'n rukkie nie by jou radio was nie. Maar in die volgende 4 ure is dit ek en jy en ek gaan vir jou net die beste maar beste van goue oue treffers speel. Tussen die jare 1960 en 90, dis waar ons gaan kuier en dis die program waar ek vir jou altyd uitnooi om met my te gesels op die WhatsApp lyn, want my kennis rondom Golden Oldies is net so groot, maar met jou kennis daarby kan ons dit net nog beter maak. So daar's baie dinge waarna jy kan uitsien en ek gaan vir jou nou-nou vertel wat dit alles is. Maar ek dink, ek het lank gedink, hoe gaan ons vanoggend se program begin? So 'n koelerige enetjie en ja, Saterdag is ons nou verby. Dalk 'n lekker partytjie gehad, dalk 'n lekker kuier gehad, dalk so 'n bietjie gedans, dalk so 'n bietjie te veel gedans. Wie weet. Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Ek sê vir jou hartlike goeiemôre. Jy is op Bok Radio.

0: Lionel Richie, wat jou golden al die afskop volgen met Dancing on the Ceiling. En as jy vandag vir die heel eerste keer saam met my kuier, sê ek vir jou welkom. En ek gaan vir jou net hierna vertel, waarna kan jy alles uitsien in die volgende paar ure saam met my.
1: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
2: Ach lief, vat my Thailand toe.
3: Nee, nee, ek vat jou Senjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
2: Maar dis mos overseas.
3: Amper, net beter. Senjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Senjati en sien vir jouself.
2: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
3: En daar's 'n lekker braai vir papa.
4: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Deel van jou gemeenskap.
6: Hey!
5: Bok Radio, ook op Bok TV.
0: Jy is op Bok Radio, Bok TV is a golden oldies met trots aan jou gebring deur Rivens Office Group. Ja, jy kan natuurlijk draai by hulle gaan maak, maar vir die volgende paar ure gaan ek en jy lekker gouwe oude muziek luister. En ek gaan vanaf jou vertel, waarna kan jy alles uitsien. So, in die eerste uur van die program, het ek vir jou een speelietjie met die naam, Wat's My Naam, wat ons sommer binnenkort gaan speel. Dan so klein bykie later, het ek vir jou Afrikaans Bly Goud, 4 Afrikaanse treffers wat ek vir jou in die rij gaan speel, as het kom by gouwe ouwe Afrikaanse treffers. Dan het ek ook vir jou een Sondag Jukebox treffer. Ons gaan kyk wie verjaar vandag, as het kom by muziek. Ons gaan kyk wat het vandag alles gebeur in muziekgeskiedenis, wat belangrik is. Ons gaan, ek gaan vir jou vra of jy die album omslag van een spesifieke album ken. Ga vir jou liedjies vanaf die album speel. Ek het vir jou een mini-concert van Blondie, wat vir jou wacht, 11:45. Dan het ons een Salie My Ooit Vergeet treffer, wat wanneer jy kan uitsien, daar is ook natuurlijk die Aldi teen Aldi, of dan soos het eerst dan noem, die ouwe teen die nieuwe. En dan kom Zian Siems my keier so hier by een eerste kant in die atelier. Ons gaan kyk na van sy beste gouwe ouwe treffers, wat hy met my gaan kom deel. En dan so hier half twee se kant, dan gaan ek en Stefan so bykie weer in die boks kry klim. En ons gaan besluit wat nummer 1 gouwe ouwe treffer tussen my en jou om, is die beste, maar jy het natuurlijk die oorhand en jy kan vir ons sê wat die een wil jy luister voor jy, voordat ek huis toe gaan. So is 'n propvol program met 'n klomp dinge, maar ek wil hê met my gesels asseblief. Ons WhatsApp lyn 074-2989. So ek het gevoel ek wil so oggend so bietjie die Elvis route te gaan en toe dink ek wat 'n lied vir my van Elvis Presley is vir my die mooiste en toe besluit ek vir oggend op hierdie een.

0: Ja, ons kan nie wegkom van die dans tema vanoggend hier op die Golden Oldies nie. Net hierna gaan ek en jy speel Wat's My Naam?
1: Be the one who donates blood. Be the one who's brave enough to start. Be the one who makes 30 minutes matter. Be the one who chooses action over intention. Be the one who's part of the less than 1% keeping hope alive. This August, be the one.
2: Western Cape Blood Service. Do something remarkable. Donate blood.
3: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
6: My name is Word, my name is Who, my name is Slim Shady High. My name is my name is Word, my name is
7: Wat is my naam?
6: My name is
0: Ja, dis tyd vir Wat is my naam? Ek gaan vir jou 'n gedeelte van 'n lied speel waarvan ek redelik baie van die instrumente weggehaal het en jy gaan nou moet vir my sê wie se liedjie is dit en wie dit gesing. En as jy heel eerste jou antwoord by my in die ateljee kry met die korrekte sanger se naam en ook die korrekte titel van die lied, dan gaan ek vir jou spogregte gee. Ek gaan vir almal gaan vertel hoe skerp was jy op hierdie Sondagoggend die 16de Augustus. Nou vandagsin, dink ek nie, is te moeilik nie, maar ek dink ek het dit al baie weke gesê en dan verbaas ek myself. So, hierdie liedjie kom uit die jaar 1985 en dit was 'n dame wat het gesing het, so ek kan vir jou daai leidraad gee. En dit was nie haar grootste treffer nie, dit kan ek ook nou vir jou sê, sy het ander treffers gehad wat beter gedoen het. Wat interessant was van haar ook is dat sy het ook 'n paar liedjies wat in ander tale was en deur ander mense opgeneem is vooraf. Voorheen het sy dan ook gedoen as coverweergawes, maar hierdie spesifieke liedjie, het ek nou vir jou gesê, kom uit die jaar 1985. In Suid-Afrika het dit ook baie goed gedoen, nommer 6 bereik hier in Suid-Afrika. En interessant genoeg dat dit in Suid-Afrika eintlik een van die lande is waar dit beter gedoen het as in Amerika en ook in Brittanje. So, daar is nou vir jou 'n paar leidrade oor die dame en die liedjie en nou gaan ek dit vir jou speel en dan is jou taak om vir my te laat weet wie dink jy is daai en wat is die naam van hierdie treffer. Luister baie mooi, ek dink jy gaan presies weet wat hierdie liedjie se naam is.

Ja, William, wie hoor? Ja, ek dink hierdie dame het net te min musiek gemaak, dis al wat ek kan sê. Maar ek gaan weer dit speel en dan kyk ons of jy hom nou ken.

Ek kan wel vir jou sê dat dit nie te fin is nie. Dis al wat ek vir jou kan sê. Maar kom ek gaan vir jou, ek dink ek gaan nog vir jou so een keer speel en dan as jy hom dan nog hier het, dan weet ek jy.

Niks fout met so 'n bietjie erasure op 'n Sondag nie. Nou, ek gaan nou vir jou die antwoord gee. Ek gaan nie vandag vir jou so baie tyd gee nie, want ek dink tog dit was 'n verskriklike maklike een. As ek so kyk na die WhatsApp lyn vandag, dan lyk dit vir my of meeste mense dit ken, en ek gaan nou vir jou die antwoord gee en ook sommer sê wie spogregte gewen. So daar was baie mense wat vir my gesê het hulle dink dit is Tiffany se I Think We're Alone Now. En ek kan verstaan hoekom jy so dink, maar dit is toe nou nie vandag Tiffany gewees met daai een van haar nie. So ek het vir jou gesê 1985, kom ek doen eers dit voor ek nou weer vergeet. Ernestine, well done, spogregte is vandag joune. Jy was heel eerste korrek met jou antwoord vandag. So hierdie liedjie kom uit die jaar 1985 en is uitgereik deur 'n dame met die naam Laura Branigan. En dit was van haar 4de ateljee album gewees en daai album se naam was Hold Me. So die liedjie waarna ek verwys vandag is 'n liedjie met die naam Spanish Eddie. Nou die liedjie is geskryf deur David Palmer en Chuck Cochran en die liedjie is toe nou op die einde van die dag vervaardig deur 'n man met die naam Jack White. Nou David Palmer, wat nou een van die liedjie skrywers was, wat deel was van hierdie span, hy was vroeger die hoofsanger op sekere van die liedjies van 'n groep met die naam Steely Dan, terwyl Chuck Cochran 'n baie gerespekteerde Amerikaanse ateljee musikant was. So hy was gereeld te hore op ander mense se albums. Nou, as jy nou gaan luister na hierdie album, of eintlik na hierdie liedjie, dan gaan jy hoor die liedjie gaan ons nou maar oor Spanish Eddie, wat hierdie geheimsinnige figuur is. Niemand weet eintlik wie hy is nie. Al wat ons weet is sy naam is Eddie, en wat gebeur in die liedjie is hy gaan dood. En as gevolg van die feit dat hy doodgaan, is daar 'n hele oproering in sy woonbuurt waar hy gebly het. So mense is bietjie geskok deur die feit dat hy dood is, en hy het verdwyn en toe ewesklik is hy dood. En dan hoor jy nou ook in die liedjie sing Laura Branigan van die wêreld van hitte, polisie, strate, gevaar en mense wat wonder wat nou gaan gebeur omdat Eddie nie meer daar is nie. So is 'n bietjie van 'n dramatiese liedjie. Ek weet nie of jy al ooit so mooi daarna geluister het. Nou baie belangrik is, daar is geen bevestiging op enige manier dat Spanish Eddie op 'n bepaalde werklike persoon gebaseer was nie. So daar was nie volgens enige records. Obviously is daar iemand met die naam Eddie, maar ons weet mos nou, hierdie spesifieke man in hierdie lied is nie, is iemand wat maar net nageboots is, of maar net eintlik gebruik is as 'n figuur. Nou het ek ook vir jou gesê, dat dit was nie Laura Branigan se grootste treffer gewees nie. Spanish Eddie het maar die 40ste plek op die Amerikaanse Billboard Hot 100 bereik, wat nie sleg is nie, maar dit was Laura Branigan se 6de Amerikaanse top 40 treffer in ongeveer 2,5 jaar. Wat beteken, sy was nie te sleg as dit kom by Billboard musiek nie. As ons nou kyk dat die res van die wêreld in Suid-Afrika nommer 6 bereik, in die Oostenryk nommer 8, Swede op die 11de posisie, Australië nommer 24 op die treffersparade, Kanada 34, Wes-Duitsland nommer 36 en dan Brittanje waar dit eintlik maar die slegste gedoen het en dit was daar op die nommer 87 posisie. Die liedjie het wel vir 14 weke op die Oostenrykse treffersparade gebly en 12 weke op die Duitse treffersparade, wat ook 'n redelike groot prestasie was. Nou het ek vir jou gesê, in Amerika het dit net die top 40 gehaal, net. En in Brittanje die nommer 87, wat redelik sleg is. In Suid-Afrika was dit 'n baie groter treffer, aangesien ons kan sien dat dit geklim het tot op nommer 6 op die treffersparade. So vir Suid-Afrikaanse luisteraars, vir my en vir jou, was Spanish Eddie nie net 'n klein liedjie vir Laura Branigan, soos dit in die res van die wêreld dan nou was nie. So later jare het mense gekom soos Tony Christie, jy ken vir hom vir Is a Whisper Way to Amarillo, hy het later toe sy weergawe ook daarvan opgeneem, en het, daar was ook 'n Duitse weergawe van daai liedjie, wat ek nou nie vir die naam gaan probeer uitspreek nie. Wat interessant was, op daai selfde album, het Laura Branigan 'n treffer gehad met die naam I Found Someone, en jy sal nou onthou, dat 'n dame met die naam Cher het later gekom en sy het dit opgeneem en sy het eintlik 'n baie groot internasionale treffer daarvan gemaak. So, net ten slotte, Spanish Eddie was nie enigszins so 'n goeie verkoper soos Gloria van Laura Branigan of Self Control nie. Maar dit het ook vir die wêreld so 'n bietjie gewys dat Laura Branigan
iets meer dramaties en krachtig met haar stem kan doen. En daarom sê mense, dit bly ook een van haar grootste treffer. So hier is sy, Laura Branigan, Spanish Eddie, wat's my naam?

0: Laura Branigan met een van die lekker danstreffers van haar Spanish Eddie. Bring ons by 28 minute voor 11 en as jy in die mark is vir 'n splinter nuwe eiendom, dan gaan Pieter Venter van NS Property Solutions vanoggend vir jou so klein bietjie daarmee help. Goeiemôre Pieter.
1: Goeiemôre Bok Radio span en Bok Radio luisteraars. Is jy op soek na 'n ruim, moderne en gemaklike huis vir jou gesin? Ons bied 'n pragtige 3-slaapkamerhuisie hier in Retreat Kaapstad met 'n moderne oopplan uitleg en 'n netjiese afwerkings regdeur. Die huis het 3 slaapkamers waarvan 2 met ruim ingeboude kaste en 'n moderne volledige familiebadkamer met 'n bad, stort en toilet en wasbak. Die ruim oopplan sit in eetkamer vloei na die moderne kombuis met 'n groot sentrale eiland en baie werkspasie ideaal vir kuier en alledaagse leef. Daar gaan ook 'n veilige motorafdak met plek vir 2 voertuie gebou word. En as 'n groot bonus, geniet jy 'n asemrowende berguitsigte 24 uur sekuriteit. Dan is daar ook topskole naby soos die Bergvliet Hoërskool, Retna Meis Constantia, Kaapse Akademie, maklike toegang tot publieke vervoer, asook daar naby is die Blue Route winkelsentrum. Die huur is R16,500 per maand. Elektrisiteit is vooraf betaal en water, riool en vullis word volgens gebruik gefaktureer. Dan is daar ook 'n bonus, naamlik skoonmaakdienste is by die huurbedrag ingesluit. Let wel, dit is 'n voltitelhuis op 'n gedeelde eiendom met 'n aparte woonstel op die perseel wat deur die eienaar bewoon word. Wil jy hierdie pragtige huis met sy fantastiese berguitsig te besigtig? Kontak Pieter Venter vandag nog. Selnommer 082-926-4546 om 'n afspraak te reël. Moenie hierdie geleentheid misloop nie. 'n Moderne ruim huis in 'n uitstekende area in Retreat.
2: Nuwe paaie bring ontwikkeling en ontwikkeling bring verandering. Die noordelike voorstede is aan die verander en dit is dalk nodig vir jou om 'n nuwe plekkie op hierdie kaart te vind. Maak seker jy het die regte eiendomsagent aan jou kant. NS Property Solutions staan gereed om jou te help om jou eiendom te verkoop. Vertrou die span wat geken word vir eerlike advies, persoonlike aandag en standvastigheid om jou verkoop maklik en eenvoudig te maak. Begin vandag. Besoek nspropertysolutions.co.
3: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
2: Afrikaans bly goud met Jaco de Villiers.
0: Dis tyd vir Afrikaans bly goud en ek gaan vir jou 4 Afrikaanse goue oue treffers speel wat jy definitief gaan onthou en jy gaan heel waarskynlik lekker saam sing. So geniet hierdie 4 Afrikaans bly goud treffers.

0: Herman, ons stel in Metra en Skaroo en ek hoop jy daai Afrikaans goud blytreffers saam met my geniet. Jy het geluister na Sproetjies, onder andere so 'n bietjie dankie van Lance James en dan ook Rolbos van Janita Klaasen. So net hierna is het tyd vir jou Sondag jukebox treffer.
1: Metromine goud en silwer het uitgebrei. Voorheen bekend as Gold and Diamond Solutions, is Metromine sedert 2011 Brackenfell se betroubare handelaar in goud, silwer en kleurhande. Hulle is nou ook in Vredendal en Hermanus met 'n nuwe tak in Rondebos wat binnekort sy deure sal oopmaak. En daar is nog goeie nuus. Franchise geleenthede is nou beskikbaar in Parel, Malmesbury, Edgemead, Falmouth en Tokai. Dieselfde betroubare middelman diens nou reg oor die Weskaap. Besoek metromine.co.za vir meer inligting.
2: Ons feestye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Cape Moor op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle...
2: Want per persoon, spring gauw.

0: Meester Tegnisi, asook internasionaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Bellville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
1: Golden Oldie Jukebox Treffer.
2: Dis tyd vir jou Golden Oldie Jukebox Treffer en vandag gaan ek vir jou terugvat. Ja, daar na die jaar 1952 toe, toe ek nog lang nie gebore was nie, en dalk is jy toe al gebore, dalk het jy deel gewees van die jukebox era, en vandag se liedjie is 'n liedjie van Georgia Gibbs, en daai liedjie se naam is Kiss of Fire. Nou, sy het hierdie liedjie in 1952 opgeneem en toe deur Mercury Records uitgereik. Nou, jy sal hoor dat Georgia Gibbs was een van daai dames wat nogal 'n redelike kragtige stem gehad het, en op hierdie album, of eintlik op hierdie snit, sou jy kon hoor dat sy word begelei deur Glenn Osser se orkes. En wat interessant is van hierdie liedjie is die feit dat dit het baie mense het gedink dis 'n redelike nuwe melodie, maar dit was nie 'n nuwe melodie van hierdie liedjie nie. Die woorde van die lied was wel nuut, en dit is geskryf deur Lester Allen en Robert Hill, maar die liedjie se melodie was glad nie nuut nie. Dit het gekom uit 'n baie bekende Argentynse tango, en ek gaan nou maar probeer om dit uit te spreek, maar ek is seker ek gaan dit nie reg uitspreek nie. Die Argentynse tango se naam was El Choclo, en dit is gekomponeer reeds in die jaar 1903. So nou kan jy al weet, dis 'n liedjie wat sy melodie baie bekend was teen daai tyd al, veral in Argentinië. As jy nou gaan luister na hierdie die woorde van die liedjie, gaan jy hoor dat Georgia Gibbs vertel maar die eintlik maar die storie van liefde, en hoe liefde terselfdertyd onweerstaanbaar kan wees, maar ook gevaarlik kan wees. En sy het toe nou uitgereik in 1952, en dit was vir haar 'n baie groot treffer gewees, ook op die jukebox. Nou, dit was 'n volbloed Amerikaanse 1950s poptreffer gewees, maar eintlik, soos ek nou vir jou gesê het, kom het al 'n hele lang pad met die Argentinië, of eintlik die Argentynse komponis wat het destijds al geskryf het vir daai baie bekende tango. Later jare het Louis Armstrong ook gekom, en hy het sy weergawe gedoen van Kiss of Fire, maar vanoggend vir jou Sondag jukebox treffer luister ons na Georgia Gibbs met Kiss of Fire.

0: onderweg word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: In jou nuus om 11, minister Simelane sê die regering sal behoorlike behuising vir die oorlewendes van geslagsgeweld verskaf en Eskom handhaaf steeds bykomende vermoë op sy kragnetwerk.
2: Op 98.9 FM en aanlyn by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemôre, dit is nou 11:00. Ek is Jaco de Villiers met die nuus. Die minister van menslike nedersetting, Stembi Simelane, sê die regering beplan 'n beleidsverklaring om prioriteitstoegang tot gesubsidieerde behuising uit te brei vir oorlewendes van geslagsgeweld en vrouemoord. Simelane het gepraat by die ministeriële leierskap betrokkenheid vergadering vir vroue van menslike nedersettings by Vryheidspark in Pretoria. Sy sê die aanbeveling sal geslagsgeweld voorkoming integreer in stedelike behuisingsbeplanning, maatskaplike ekonomiese beleid en beleiding met die nuwe stedelike agenda. Die minister het die regering se verbintenis tot die versekering van veilige, waardige behuising vir oorlewendes herbevestig. Die onderwysaktivis Hendrik Makaneta doen 'n beroep op die Raad van die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente om nie die goeie werk wat hierdie administrateur Glengani Matabulain gedoen is ongeldig te maak en in 'n poging om die uitdagings wat die skema in die gesig staar op te los nie. Die Hooggeregshof in Pretoria het Vrydag die aanstelling van Matabula opgeskort en die ontbindenis van raad herstel. Makaneta sê hy respekteer die hof se beslissing. Eskom sê hy handhaaf steeds bykomende kapasiteit op die kragnetwerk met 3363 megawatt in reserve weens 'n oormaat opwekkingskapasiteit wat verder verseker dat die kragstelsel aan die vraag kan voldoen. Die woordvoerder Daphne Mokoena sê die gemiddelde vlak van onbeplande onderbrekings het verlede week tot 6653 megawatt afgeneem, vergeleke met 11982 megawatt in die ooreenstemmende tydperk verlede jaar, 'n vermindering van 5329 megawatt. Sy sê die verbetering is amper gelykstaande aan die gesamentlike opwekkingsvermoë van die Kamden en Kriel kragstasies. Ten slotte net weer die hoofnuus. Minister Simelane sê die regering sal behoorlike behuising vir die oorlewendes van geslagsgeweld verskaf. Nou met die einde van jou nuus om 11, jou volgende nuushoofbulletin volg om 2 saam met Stefan Vermaak.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Metromine goud en silwer het uitgebrei. Voorheen bekend as Gold and Diamond Solutions, is Metromine sedert 2011 Brackenfell se betroubare handelaar in goud, silwer en kleurande. Hulle is nou ook in Vredendaal en Hermanus met 'n nuwe tak in Rondebos wat binnekort sy deure sal oopmaak. En daar is nog goeie nuus. Franchise geleenthede is nou beskikbaar in Parel, Malmesbury, Edgemead, Valdiv en Tokai. Dieselfde betroubare middelman diens nou reg oor die Weskaap. Besoek metromine.co.za vir meer inligting.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Bokradio Golden Oldies, saam met Jaco de Villiers.

0: Dis Ava met When I Kissed the Teacher, een van my gunsteling Ava liedjies, wat so klein bietjie minder bekend is, dink ek. Maar as jy nou eens ingeskakel het, jy is op die tweede uur van die Bok Radio Golden Oldies sal my Jaco de Villiers met trots aan jou gebring deur die Ribbons Office Group. En net hierna gaan ons kyk watter bekende persone wat as dit kom by musiek vier vandag hulle verjaarsdag.
1: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met vier van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
3: Jou Bok Radio goue ouwe verjaarsdag.
0: Dis Bok Radio Golden Oldies en is kyk tyd dat ons kyk watter bekende persone as dit kom by musiek vier vandag hulle verjaarsdag. Dis nou natuurlik sangers, sangeresse, dames en mans wat lekker instrumente kon speel, wat liedjies kon skryf. En ek wil hê ons moet begin vanoggend, voor ek dit vergeet, wil ek hê ons moet begin hier sommer in Suid-Afrika, want ek dink een van Suid-Afrika se mees kragvolste, as daar so woord is, stemme verjaar vandag. En haar naam is Corlia Botha. En sy vier vandag ook haar verjaarsdag sommer hier in Suid-Afrika, so Corlia Botha, baie baie geluk. Ek dink jy sal saam met my stem dat een van die dames in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf wat powerful is seker die mooi Engelse woord stem het. So ja, baie geluk ook aan haar. Kom ons kyk gou wat sê Lammy vir ons.
4: Jaco, hallo daar. Dis die komende week my oudste seun se vrou Liesel se verjaarsdag en ek het hulle begin al vier al van vandag af.
0: Lekker.
4: En ek wil daar vir hulle sê baie geluk aan Liesel en John, hulle moet baie geniet saam met ons favorite grand black grand dog Guinness wat daar saam met die foto is.
0: Ja, die prachtigste hond wat daar saam met hulle op die foto is en baie baie geluk aan jou wat hierdie week jou verjaarsdag vier. As jy vandag jou verjaarsdag vier op hierdie 16de Augustus, dan vier jy dit saam met 'n hele klomp mense. So een of twee gaan jy dalk herken. Skop, ek gaan dit som begin daar in die jaar 1922 is gebore Ernie Freeman. Nou, hy was 'n orkesleier, hy was 'n ou wat mooi klavier kon speel en hy was ook 'n ateljee musikant. En as ek reg onthou het ek vroeër ook na hom verwys as deel van my ander insetsels. Nou, op hierdie dag ook in die jaar 1931 is geboor Edie Gourmet. Nou, Edie Gourmet was daar in New York gebore en sy was 'n gewilde traditionele pop en swing sangeres gewees en sy het saam met haar man Steve Lawrence musiek gemaak. Sy het 'n baie bekende treffer gehad met die naam Bly Met On The Bossa Nova. Dan ook op die dag in die jaar 1938 is gebore Kitty Lester en sy is gebore in Arkansas en sy was 'n sangeres gewees, aktrise wat ook baie later in later jare baie gewilde Amerikaanse televisiereekse aangebied het en sy het ook 'n treffer gehad met die naam Love Letters. Op die dag in die jaar 1942 is gebore Barbara George en sy was 'n rhythm and blues sangeres gewees en een van haar groot treffers was 'n liedjie met die naam I Know You Don't Love Me No More. Dan 1944 op hierdie dag is gebore Kevin Eyers en hy is daar gebore in Engeland en hy was 'n sanger en hy was die stigterslid van die groep genaamd Soft Machine. En as jy nou terugdink aan hom, dan sal jy dalk vir hom beter herken of onthou as deel van die groep Soft Machine. Ook op hierdie dag in die jaar 1945 Gary Loizo, gebore in Illinois, en hy was die hoofsanger van The American Breed. En jy sal ook onthou dat hulle het 'n treffer gehad met die naam Bend Me, Shape Me. Gordon Fleet, gebore op hierdie dag in die jaar 1946, hy was die tromspeler van die groep The Easy Beats gewees. Op hierdie dag in die jaar 1948, Barry Hay, en hy was die hoofsanger en die ou wat die fluit gespeel het in 'n groep met die naam Golden Earring. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1949, Scott Ashton, gebore in die jaar 1949, en hy was deel van die groep, hy was die tromspeler van die groep, en ook die stigterslid van The Stooges. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1953, James J.T. Taylor, hy was die hoofsanger van Kool & The Gang gewees, en hy is gebore op hierdie dag in die jaar 1953. Tim Ferriss, gebore op hierdie dag in die jaar 1957, ook deel gewees van 'n baie bekende groep met die naam INXS. Dan, kan jy glo, 1958, luister mooi wat ek sê, 1958, op hierdie dag is gebore 'n dame met die naam Madonna Louise Ciccone, en sy is gebore op hierdie dag in die jaar 1958 in Michigan. Dan 1960, Chris Peterson, gebore op hierdie dag in die jaar 1960, en dan ook Emily Robinson, gebore op hierdie dag in die jaar 1972, en sy was die stigterslid van die groep met die naam The Cheeks, wat ook vroeger bekend gestaan het as die Dixie Cheeks. Nou ja, daar is heel wat dames en manne wat, as het kom by die muziekbedrijf vandag, hulle verjaarsdag vier, en ek speel vir jou van die dames en manne se muziek vanoggend. Luister uit vir muziek van American Breed, Kitty Lester en ook Edie Gourmet.

Lekker muziek van die dames en mans wat vandaag hulle verjaarsdag vier. En ek het nou lang gesit en wonder of ek hierdie moet doen, maar ek gaan. Jy sal onthou dat ons toe die program begin het, het ek vir jou een liedjie gespeel van Elvis Presley met Can't Help Falling in Love with You. Maar ek het ook so in viering van Corlia Botha het ek haar weergawe opgespoor van hierdie liedjie. En ek gaan net vir jou so klein stukkie daarvan speel om vir jou te wys ook wat is die kragtige talent wat ons in ons eie land ook het. En wat een mooie weergawe ook van hierdie liedjie van Elvis Presley, Can't Help Falling in Love. En hier is sy, dit is ook vandag half verjaarsdag, so net ter viering van half verjaarsdag speel ek net so vir jou so stukkie van hierdie prachtige weergawe. What?

0: Did you know Ribbons Office Nationals, now Ribbons Group? For almost three decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future.
1: We are officially transitioning to Ribbons Group.
0: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
2: Ach lief, vat my Thailand toe.
3: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
2: Oh, maar dis mos overseas.
3: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
2: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
3: Mm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
4: In the early 21st century, we take it for granted that the vast and diverse world of music that's all around us can be summoned at the flick of a switch. But not that long ago, music was a rare and feeble whisper in a wilderness of silence. How on earth did that miracle happen?
5: Vandag in musiekgeskiedenis, Bok Radio 98.9 FM.
6: Dis tyd het ons kyk wat het vandag alles in musiekgeskiedenis gebeur op hierdie lieflike, en ek gaan dit hierdie keer regkry, 16de Augustus 2026. Nou, op hierdie dag in die jaar 1962 het Peter, Paul en Mary hulle treffer vrygestel met die naam If I Had a Hammer. En die liedjie is oorspronklik deur Pete Seeger en Lee Hayes geskryf en het word toe een van die mees bekende folk liedjies van alle tye, veral daar in die 1960s. Dan ook op die dag in die jaar 1966, die Monkees het hulle eerste enkelsnit vrygestel met die naam Last Train to Clarksville. En dit was 'n lekker vrolike poplied, maar dit mag gegaan eintlik oor 'n baie hartseer tema van hierdie jong man wat vir militêre diens in die Vietnamoorlog opgeroep word en onseker is of hy ooit weer sal terugkeer. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1968 wat Jackson 5 tree vir die eerste keer in die openbaar op toe hulle die openingskunstenaars is vir daai Anna Ross and the Supremes by die Forum in Los Angeles. En dan ook op die dag in die jaar 1969, Crosby, Stills en Nash en Young tree vir die eerste keer saam op tydens konserte in Chicago. Slegs 2 dae later sou hulle legendariese verskyning by Woodstock maak en internasionaal bekend word daarna. 1969, op die dag, the Beckenham Arts Lab hou sy Free Festival in Beckenham, Londen, en een van die kunstenaars wat daar optree is David Bowie, wat later die gebeurtenis verewig in sy liedjie Memory of a Free Festival. Dit gaan oor daai spesifieke fees wat hy bygewoon het. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1969, CBS begin met die uitsaai van The Debbie Reynolds Show met die bekende aktrise en sangeres Debbie Reynolds in die hoofrol. 1985 op hierdie dag, The Red Hot Chili Peppers stel hulle tweede album Freaky Styly vry. Die album is vervaardig deur 'n man met die naam George Clinton, die legendariese stigter van die Parliament Funkadelic en die merk dit merk ook die terugkeer van die kitaarspeler met die naam Hillel Slovak. En dan ook op hierdie dag in die jaar 1986, vir die eerste keer in die geskiedenis, bereik 'n rap album die eerste plek op die Amerikaanse R&B albumstrefferslys toe Ram DMC se Raising Hell bo aan die lys verskyn het. Hierdie spesifieke mylpaal het veroorsaak en eintlik maar die baan geweg vir kunstenaars soos LL Cool J, Public Enemy en Slick Rick, wat daai vir die uiteindelik daarna vir die opeenvolgende paar jare die eerste plek sou bereik op die R&B albumstreffersparade. So in viering van al hierdie dinge wat vandag gebeur het, gaan ek vir jou musiek speel van die Jackson 5, ook van Debbie Reynolds en Peter, Paul en Mary.

0: goue ouwe treffer, so in viering van amal en alles wat vandag in muziekgeschiedenis gebeur het, Debbie Reynolds met Tammy. Hoop jy daai drie spel saam met my geniet. Baie dankie Ribbons Office National wat seker maak ons kan elke Sondag lekker saamkuier. Die Ribbons Office Groep en net hierna gaan ek vir jou vra of jy die album omslag van 'n spesifieke kaset, plaat of CD herken.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
2: Die Bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
3: Die Bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
4: Die Bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
5: The Bokkies is Pure Afrikaans.
6: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
7: Only

0: jy die cover?
1: Is tyd vir ken jy die cover? Ek gaan nou vir jou die omslag van 'n kaset of 'n CD of 'n plaat beskryf en jy moet dan vir my laat weet of jy dink jy weet wie se album was dit. Ek sê altyd as jy vir my meer wil beïndruk, dan sal ek baie meer beïndruk wees as jy vir my kan sê wat die album se naam ook was. Maar ek is heel tevrede met die feit as jy net vir my kan sê wie se album dit was. So ek dink jy vandag se album omslag is te moeilik nie, want ek dink nie daar was in die geskiedenis van musiekalbums soveel albums wat so uniek was soos hierdie een se omslag nou. Nou hierdie een kom uit die jaar 1981. En die omslag het 'n baie, die Engelsman praat van futuristiek look gehad. Dit is geïnspireer deur wetenskapsfiksie. So jy gaan onmiddellik as jy na die omslag kyk, gaan jy 'n blou pers half ruimte agtergrond sien. En dan teen hierdie agtergrond hang 'n groot donker sfeer bo in die beeld. Vanuit hierdie sfeer bars daar so 'n helder straal van lig en energie los wat na onder toe skiet. Binne hierdie straal beweeg 'n glansende metaalagtige voorwerp vorentoe, asof dit teen geweldige spoed die ruimte beweeg en ontsnap. Om die energiebaan spat skerp kristalagtige fragmente in alle rigtings uit, wat vir jou so 'n bietjie van 'n gevoel gee van beweging. So die groep se naam en die albumtitel verskyn in mooi amper futuristiek letters links bo en dit is so halwe, ek kan nie eintlik vir jou beskryf wat die kleur van daai geskryf is nie. Maar ja, ek dink jy behoort te weet, dit is 'n baie futuristiek album omslag gewees. En ek is jammer vir die Engelse woord, maar dit is nou maar wat dit is. Maar ja, ek dink jy daar was baie sulke albums gewees. Dit was 'n groep gewees, dit kan ek vir jou sê. En hulle het 'n paar groot treffers in hulle loopbaan gehad. 1981, wie se album was daai? Ken jy my cover?

0: Die mooiste treffer van Neil Diamond vir my, I am, I say. Dis so 4 minute voor 12, net hierna gaan ek vir jou die antwoord gee op Ken jy my cover?
1: Metromine goud en silver het uitgebrei. Voorheen bekend as Gold and Diamond Solutions, is Metromine sedert 2011 Brackenfell se betroubare handelaar in goud, silver en kleurrande. Hulle is nou ook in Vredendaal en Hermanus met 'n nuwe tak in Rondebosch wat binnekort sy deure sal oopmaak. En daar is nog goeie nuus. Franchise geleenthede is nou beskikbaar in Parel, Malmesbury, Edgemead, Falmouth en Tokai. Dieselfde betroubare middelman diens nou reg oor die Weskaap. Besoek metromine.co.za vir meer inligting.
2: Now here's a catch worth making. Grab Fishaway's Hake rice and chips for only R49.90. And for just R7 more, add a side of creamy coleslaw. Fresh seafood, great value, and one delicious reason to visit Fishaway's today. Available at Western Cape branches only. Catch it fresh.
3: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio ook op Bok TV.
0: Jy is op Bok Radio Bok TV tyd vir die antwoord op Ken jy my cover en vandag Julie Alipad die uit Bellville uit. Julie, jy is 100% reg gewees, heel eerste reg met jou antwoord. Well done. En die antwoord waarna ek op soek was vandag was 'n album uit die jaar 1981 van 'n groep wat baie bekend was. Hulle naam was Journey en die album se naam waarna ek gesoek of eintlik op soek was is die album met die naam Escape van Journey. So daar het jy dit, as jy daai vir my gestuur het vandag, dan was jy in die call. Ek speel vandag vir jou so 3 treffers vanaf hierdie album. 2 wat klein so klein bietjie meer bekend is en dan ook 'n groot nommer 1 treffer vanaf hierdie album. Hier is hulle Journey vanaf die album Escape.

0: Dis Journey van hulle album Escape uit die jaar 1981, 10 minute oor 12. Hoop jy is ingeskakel al op Bok TV. Indien nie, gee ek vir jou nou geleentheid om dit te doen. www.bokradio.co.za, maklike skakel wat jy volg wat sê Bok TV, en dan kan jy ook sommer sien en kyk na ons mini-konsert van Blondie net hierna.
1: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Here comes the music.
5: Do I look bothered?
6: Oh, you are awful. But I like you.
1: Golden Oldies Mini Concert op Bok Radio.

0: Golden Oldies mini concert op Bok Radio.
1: Dis mini concert tyd hier op Bok Radio en ek hoef vir jou te sê, dalk as jy vandag vir die eerste keer saam met my kuier, kan ek dalk vir jou sê dat hierdie is my gunsteling deel van hierdie program op 'n Sondag. Nou vandag se groep dame, hoe ook al jy dit wil noem, is kleurvol. Dis al hoe ek dit kan beskryf. En ons praat natuurlik van Blondie. Nou Blondie is in die jaar 1974 daar in New York gestig deur die baie bekende Debbie Harry of Deborah Harry en Chris Stein. Nou hulle het eintlik maar hulle ontstaan in die klip toneel gehad en dit is dieselfde plekke waar groepe soos Talking Heads en Televisions hulle loopbane later jare begin het. Nou Blondie word eintlik maar beskou deur baie mense as een van die belangrikste groepe van die New Wave beweging en was die eerste groep uit daardie New Yorkse punk sfeer wat wêreldwye hoofstroom sukses behaal het. Nou aanvanklik en aan die beginjare van Blondie het dit bestaan uit Debbie Harry wat die hoofsangeres was, Chris Stein wat die gitaar gespeel het, Clem Burke wat die tromme gespeel het, Jimmy Destri die klaverbord, Nigel Harrison die basgitaar en Frank Infante wat ook op die gitaar was. Nou Blondie was nooit net 'n rockgroep nie. Hulle het ook punkmusiek gemaak, popmusiek, disco, reggae, rap, funk en new wave en hulle het alles so mooi saamgebring en wat eintlik maar redelik ongehoord was vir daardie jare toe hulle ontstaan gehad het. Juist daarom het hulle telkens nuwe musiekrigtings oopgemaak en gevolg. Meer as 42 miljoen albums het hulle in hulle loopbaan wêreldwyd verkoop. Rock and Roll Hall of Fame lede vanaf die jaar 2006 vier Amerikaanse nommer 1 treffers gehad, waaronder Heart of Glass, Call Me, The Tide is High en Rapture. Hulle het ook Britse nommer 1 treffers gehad, soos Heart of Glass, Atomic, Call Me, The Tide is High, Maria. En Call Me was die grootste Amerikaanse enkelsnit van 1980, volgens die Billboard treffersparade. Rapture, weet nie of jy dit onthou nie, was die eerste lied met 'n rap gedeelte wat nommer 1 in Amerika bereik het. En dit het ook gehelp om vir rap muziek so bietjie van 'n upstootjie te gee. Nou, hier kom ons by die kleurvolle gedeelte rondom Blondie. Toe Debbie Harry haar hare platinum blond gekleur het, het vragmotorbestuurders en verbygangers, as hulle verby haar in die straat gery het, het hulle voortdurend vir haar geskree, "Hey Blondie," en Chris Stein het later voorgestel dat dit eintlik maar hulle groep se naam word, Blondie. Ironies genoeg het miljoene mense later gedink dat Debbie Harry se naam Blondie is, terwyl dit nog altyd maar net die naam van die groep was. Nou, nog meer kleurvol en interessant van Debbie Harry is voordat sy musiek gemaak het, het Debbie Harry as 'n Playboy bunny in New York gewerk. Sy was ook 'n kelnerin by die beroemde Max Kansas City, waar kunstenaars soos Andy Warhol, David Bowie en Lou Reed gereeld saamgekuier het en saamgekom het. Toe kom hulle nou in 1981 en hulle stel vir Rapture vry, wat toe die eerste lied was met 'n rap gedeelte wat nommer 1 bereik het op die Amerikaanse Hot 100. Debbie Harry noem in die lied selfs die naam van die legendariese rapper Fab Five Freddy, lank voordat hiphop wêreldwyd bekend was, en baie bekenners sê dat eintlik as gevolg daarvan het rap musiek in die hoofstroom van musiek gekom. Toe kom Heart of Glass, dit verskyn en toe het van die punk aanhangers van Blondie gevoel, sy is nou besig om hulle te verraai, sy doen nie die musiek meer soos sy gedoen het nie, en ironies genoeg was dit ook een van die grootste disco treffers ooit, die liedjie met die naam Heart of Glass. Debbie Harry het vertel dat sy in die 1970s deur 'n man in sy vragmotor, of eintlik in sy motor opgelaai is, nadat sy 'n taxi probeer kry het. En kort daarna het sy besef iets is ernstig fout en iets is baie verkeerd en sy het die deur oopgeskop en ontsnap. En jare later, toe sy die foto van die berugte reeksmoordenaar Ted Bundy sien, het sy gesê sy glo dit was dieselfde man Alhoewel hierdie bewering nooit amptelik bewys is nie, bly dit een van die bekendste verhale rondom haar lewe. Toe in 1982 is die gitaarspeler Chris Stein, wat ook al medestichter van die groep was, is hy gediagnoseer met 'n baie seldsame auto-immuunsiekte, pemphigus, en Debbie Harry het haar loopbaan feitelik op sy geskuif om na hom te kyk en hom te versorg. En vir 15 jaar eintlik het hulle van die musiektoneel verskyn. Toe is hulle in 1997 weer herenig en toe kom sy uit met Maria en het bereik 'n nommer 1 treffer. Daar is soveel goed wat ek nog vir jou van hierdie wil sê, maar ek dink die belangrikste is, Blondie het reg gekry wat byna geen ander groep in die musiekgeskiedenis kon doen nie. Hulle het die eerste groot punk-rockgroep geword, of eintlik punkgroep, een van die grootste disco-groepe, een van die eerste popgroepe wat reggae wêreldwyd bekend gemaak het, en die eerste groep met 'n rap nommer 1 treffer. Alles binne slegs 3 jaar. Min kunstenaars kan ooit vergelyk met Blondie. Nou, ek speel vir jou vandag 3 verskillende gedeeltes uit 'n konsert van Blondie, en ek hoop jy geniet dit saam met my.

0: Dis Blondie. Ja, ek dink as daar ooit 'n term moes wees of 'n beskrywing van die term rock chick, dan dink ek dat as jy nou gekyk het na daardie musiekvideo's van daai konserte, dan kan jy verstaan waar daai term dalk so klein bietjie vandaan kom. En ek moet sê, as ek gekyk het na die skare, duisende mense wat gesit het om te luister na Blondie, dan dink ek, ja, Blondie bly een van die mees invloedrykste groepe uit die 70s en 80s. En nou volgende week het ek, bring ek vir jou 'n mini konsert van een van my gunsteling vroulike groepe uit die 80s. En hulle naam was die Bangles. Ja, so volgende naweek is dit ek en jy en die Bangles en die mini konsert. Net die naweek vir sal jy my ooit kan vergeet.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
2: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame, en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
3: Sal jy my ooit kan vergeet? Die Golden Oldies met Jaco de Villiers. Sondag 10 tot 2, Bok Radio 98.9.
0: Nou is het sulke tyd. Sal jy my ooit kan vergeet? Dis die gedeelte van die program waar ek vir jou 'n liedjie speel, 'n oldie natuurlik, wat ek dink, en ook een van die luisteraars wat my help met hierdie insetsel, dat wat ons dink hierdie liedjie gaan nooit, maar nooit vergeet raak. Dit is een van daai treffers wat jy heel waarskynlik gaan kan saam sing vandag oor 'n paar jare, en dis een van daai oldies wat net nooit sal oud raak. Nou vandag sin kom al reeds uit die jaar 1972, en dit moet al reeds vir jou sê dat die liedjie het so bietjie soos die Engelsman sê longevity, né? So die liedjie waarna ek verwys is 'n liedjie van Carly Simon, en sy het 'n liedjie gehad met die naam Your So Vain, en is een van die mees bekende liedjies van die 70s. Carly Simon het dit self geskryf en het toe vrygestel in November 1972 as 'n enkelsnit vanaf haar derde album No Secrets. Nou, as jy nou baie mooi luister na die liedjie, dan gaan jy nou agterkom, die liedjie gaan so bietjie oor 'n man wat eintlik maar te veel van homself dink. Hy is self-ingenome, hy is baie bewus oor sy beeld, hoe hy lyk, hoe wat sy voorkoms is, en hy is oortuig, vas oortuig, dat die wêreld draai om hom. Nou, die groot raaisel deur die jare bly maar eintlik by mense, oor wie het Carly Simon nou eintlik gesing? En vir 50 jaar lank bly mense wonder en dink, wie is hierdie man van wie Carly Simon praat? Wat het nog meer interessanter maak, is dat interessant genoeg is, Simon het later bevestig dat die lied nie net oor een man gegaan het nie. Verskillende dele is deur verskillende mans uit haar lewe geïnspireer. Daar het jy dit. So as ons gaan kyk hoe hierdie lied gedoen het, Josef Wijn was 'n enorme treffer internasionaal. Dit het die eerste plek in Amerika bereik en was 'n miljoen verkoopte treffer. Miljoene mense het hierdie treffer gekoop. In Brittanje het dit tot nummer 3 geklim en 15 weke op die amptelike treffersparade gebly. Dit was Carly Simon se eerste Britse treffer en het van haar 'n gerespekteerde sanger, liedjieskrywer gemaak en ook 'n internasionale ster. Hierdie liedjie het oor dekades heen sy aansien behou en word steeds as haar kenmerkendste opname beskou. So baie mense het natuurlik baie te sê gehad oor hierdie liedjie. Nou interessant, Mick Jagger sing saam, maar sy naam verskyn nie op die oorspronklike plaat nie. Luister baie mooi wanneer Carly Simon by die refrein kom. Daai kenmerkende manstem wat saam met haar sing behoort aan niemand anders nie as Mick Jagger van die Rolling Stones. Hy het die agtergrondsang op die opname gedoen, maar hy is nie erken daarvoor op die oorspronklike album nie. Wanneer 'n mens eers weet dat Mick Jagger is, dan kan dit vir jou maklik wees om hom te herken. So, en nee, Mick Jagger is volgens Carly Simon nie die geheimsinnige man gewees nie. Dit is eintlik maar die ironie gewees. Jagger het lekker saam gesing en vir jare lank het mense wat toe nou wel geweet het dat hy deel is van die lied, het hulle gedink, aha, hy is die man, hy is die Joseph Wijn ou van wie sy gesing het. En ook baie mense het gesê dat die Hollywood hartebreker Warren Beatty was ook een van die ouens wat hulle vermoed het, is hierdie ou. En met goeie rede het hulle dit gedink, want Carly Simon het uiteindelik bevestig dat die tweede vers inderdaad oor Warren Beatty gegaan het, maar die hele lied gaan nie oor hom nie. Die ander verse verwys na 'n ander man. En die lekkerste deel daarvan, Beatty het volgens Carly Simon aanvanklik aanvaar dat die hele lied oor hom gaan. En is amper die perfecte bewys dat hierdie titel, Joseph Wijn, dat die man gedink het, dit gaan oor my, Joseph Wijn. Ja, daar het hier dit, nee. So ek dink die grootste ding van hierdie lied is dat jare later, 52, 54 jaar later, bly mense sê, hulle wonder nog steeds, is daar toch maar nie iemand, oor wie hierdie liedjie gaan nie. En toe later jare het Taylor Swift ook gekom en sy het ook toe 'n weergawe gedoen van Joseph Wijn. Nou ja, daar het jy dit. Ek gaan vandag vir jou dit speel. Sy my ooit kan vergeet, Carly Simon, Joseph Wijn.

0: ouwe of die nieuwe. Jaco de Villiers.
1: Is tyd vir die ouwe of die nieuwe. Dis die gedeelte van die program waar ek vir jou precies dieselfde liedjie speel. Die een is 'n oorspronklike weergawe en die ander een is dan 'n cover weergawe en dit is dan jou werk om vir my te sê watter een van hierdie twee weergawes verkies jy en hoekom verkies jy daai spesifieke weergawe. Nou vandag se een is een van vir my een van die mooiste liedjies wat Phil Collins ooit in sy loopbaan opgeneem het en gedoen het en hierdie liedjie is 'n liedjie met die naam A Groovy Kind of Love. Nou interessant genoeg is dit dat Phil Collins was nie die oorspronklike sanger van hierdie lied gewees nie. So in hierdie geval vandag is hy dan die nuwe, hy is die cover weergawe van A Groovy Kind of Love. So vir Phil Collins het hy hierdie liedjie opgeneem in die jaar 1988 vir die baie bekende rolprent met die naam Buster. En hy het ook in hierdie rolprent Buster het Phil Collins die hoofrol gespeel. Hy het toe sy weergawe opgeneem van A Groovy Kind of Love en ek dink dat dit vir hom baie goed gedoen. Nommer 1 in die Verenigde State, nommer 1 in die Verenigde Koninkryk, nommer 1 in Kanada, Ierland, Switserland, verskeie ander lande ook en dit word een van Phil Collins se grootste solo treffers van alle tye. En dit het ook maar eintlik gehelp dat die hele klankbaan vanaf die rolprent Buster ook baie beter verkoop het. Nou, baie min mense besef dat hierdie liedjie se melodie is al reeds as meer as 225 jaar oud, want dit kom al uit 'n klaviermelodie uit die jaar 1797. Een van Phil Collins se grootste treffers het sy oorsprong in musiek wat geskryf is toe Napoleon nog geleef het. Interessant genoeg, nê? En hy het toe nou hierdie liedjie opgeneem en ek dink 'n hele ander baadjie aangetrek vir hierdie liedjie van die groep wat ek nou vir jou gaan vertel meer van. Baie ook interessant is dat Phil Collins se weergawe omtrent 'n minuut en 'n half langer is as die oorspronklike weergawe wat ek vir jou later gaan speel. Maar kom ons begin eers met die cover weergawe van Phil Collins se A Groovy Kind of Love en dan sê jy vir my watter een van die twee verkies jy nou het jy na al twee geluister het. Maar hou maar in gedagte dat die een wat ek nou vir jou speel is die cover weergawe.

Dis Phil Collins met sy cover weergawe van A Groovy Kind of Love. Nou, ek gaan vandag vir jou nie die totale oorspronklike weergawe speel nie, want eintlik het hierdie liedjie al sy ontstaan gehad daar in die 1965s. Oorspronklik uitgebring deur Diane en Anita, en hulle was die oorspronklike kunstenaars. Maar toe kom daar 'n groep in die jaar 1966, die Mindbenders, en hulle was toe nou eintlik maar die ouens wat die meer bekende weergawe na Diane en Anita gedoen het. So ek het gekies om vandag daai weergawe vir jou te speel en nie die weergawe van Diane en Anita nie. So destyds het die Mindbenders bestaan onder andere uit Eric Stewart. Nou Eric Stewart later jare bekend geword as 'n lid van die groep 10cc en hy het toe later die hoofsanger geword van 10cc. Hulle het gekom en daai Anne en Anita se weergawe gevat en dit 'n bietjie meer van 'n ligte, vrolike popklank gegee wat jy heeltemal gaan hoor is anders as Phil Collins. Nou Phil Collins baie meer, wil ek amper sê, romantiese klank gewees aan Phil Collins se weergawe, waar die Mindbenders gekom en hulle wil dit 'n ligte, vrolike popklank gegee het. Vir hulle het die liedjie self nie sleg gedoen nie, nommer 2 in die opklank gegee, wat jy heeltemal gaan hoor is anders as Phil Collins. Nou Phil Collins baie meer, wil ek amper sê, romantiese klank gewees aan Phil Collins se weergawe, waar die Mindbenders gekom en hulle wil dit 'n ligte, vrolike popklank gegee het. Vir hulle het die liedjie self nie sleg gedoen nie, nommer 2 in die Verenigde State, nommer 2 in die Verenigde Koninkryk,

Selfs hulle was 'n cover weergawe daarvan gewees. En ek het nou vir jou gesê dat in 1965 het daai Anne en Anita die weergawe, die oorspronklike weergawe opgeneem. Die liedjie is geskryf deur Carol Beyer, Seiger en Tony Wine en hulle het vertel dat hulle hierdie liedjie binne 'n kwessie van 20 minute geskryf het. En na sy tyd by die Mindbenders stig Eric Stewart toe die groep saam met Graham Goldman 10cc en hulle kry toe later treffers soos I'm Not In Love and The Things We Do For Love. So ek gaan nou vir jou hierdie een speel en ek wil hê jy moet onthou dat albei hierdie treffers, die Mindbenders en Phil Collins, is gebou op 'n klap gebaie ou lied. Dis 'n lied wat al sy melodie ontstaan gehad het uit die jaar 1797. Met ander woorde, een eenvoudige melodie het daarin geslaag om meer as 2 eeue lank mense reg oor die wêreld te bekoor. Maar hier is die Mindbenders met hulle weergawe van A Groovy Kind of Love.

Daar het jy 'n redelijk korter weergawe van die Phil Collins weergawe en dit was die Mindbenders gewees met hulle weergawe van A Groovy Kind of Love. Nou, voordat ek by jou boodskappe gaan kom, dink ek dit sal eers gepas wees dat ek my opinie gee en dan kom by die mense wie se opinie eintlik saak maak en dis joune. So, vir my vandag is daar nie veel van 'n kompetisie nie, want ek dink nog al die jare dat A Groovy Kind of Love is een van Phil Collins se mooiste treffers vir my nog al die jare, behalwe natuurlik ook die lied wat hy gedoen het vir Tarzan se rolprent You'll Be In My Heart, dink ek dis een van sy mooiste treffers. So vir my vandag, dink ek, dis maar net ek, dat die Mindbenders kan gaan slaap en dat hulle maar eerder vir Phil Collins moes los om het te doen. Maar as ek my oog so vinnig hier op die WhatsApp-lijn gooi, dan besef ek dat ek dalk vandag weer aan die kortste end gaan trek, maar kom ons kyk wat sê jy as die luisteraar. So, hierdie luisteraar het my gesê Phil Collins se weergawe, en ek dink, dit was Tracy gewees, om daarom asseblief jou naam by jou boodskap te sit, so dat het vir my so klein bietjie makkeliker is om by jou naam uit te kom. Dan ook nog een luisteraar het gesê Phil Collins, is Annemarie daar van Rodepoort. Dan het hierdie luisteraar vir my laat weet, dat hulle verkies die Mindbenders se weergawe, dan ook June wat gesê die Mindbenders se weergawe, dan Annette van Vishoek sê ook dat sy verkies die Phil Collins weergawe, dan het Erna vir my laat weet, ek verkies die Mindbenders, was dan nou so rustig om het saam te sing, dan ook Jurgen het vir my laat weet die Mindbenders, dan Naomi het vir my laat weet, sy hou van die Phil Collins weergawe, dan het

0: Die, ach, Julie van Bell wil vir my laat weet, ons het groot geword met die Mindbender se weergawe, alhoewel Phil Collins goed gedoen het, so ek neem aan, Julie gaan daar vir die Mindbenders. Pierre het vir my laat weet, Mindbenders is die weergawe wat ek leer ken het, Phil Collins se weergawe later eers leer ken, Mindbenders mooier vir my, vroliker my memory van die song. Dit kom daar van Pierre af. Dan Chantel het vir my laat weet, Phil Collins, Alwyn sê vir my, Phil Collins vir hom, en kom ons luister gauw wat sê Hendrik vir ons, wat die een van die twee verkies hy.
1: Goeiemiddag Jakko, Hendrik Hesof. Ja, ek is nou maar net eenvoudig een baie, baie groot Phil Collins aanhanger. Obviously ook baie meer familiair met Phil Collins se weergawe. Die Mindbenders doen nou goeie werk, het baie goeie werk gedoen met die sang, maar in sy eie reg. In sy eie reg, baie goed. Maar volgens wel, my persoonlike keuse, gaan saam met die cover.
0: Daar het jy, dankie Hendrik, en ek kom ons hoor gauw wat sê Lammy. Ek kan nog nie 100%, as ek so kyk na die WhatsApps, is het my so baie, baie nabij aan mekaar, en daar is een baie sterk competitie tussen die twee. Daar is nie vir my een klinkklare wenner op hierdie stadium nie. Manda, dankie ook vir jou boodskap, wat sê Phil Collins, kom ons luister, wat sê Lammy.
2: Jakke, ja, die Mindbenders is doen rechtig sleg nie, ek het nie hulle weergawe geken nie, soos jy sê, is het eenvoudig het melodie en lied, maar soos Chris Christofferson sê, keep it simple and close to the heart. Maar ek dink toch, alhoewel ek dink dat Mike Rutherford, ek hou meer van sy goed, dat hy na hulle opgebrek het uit Genesis saam met Phil Collins, het ek meer van sy goed gehou saam met Mike and the Mechanics, as Phil sy solo goed. Maar ek dink Phil Collins het die lied sy eie gemaakt, die, ek het nie die fliek self gesien nie, maar die emosie en die manier wat hy die lied vertolk, dink ek, moet sy beste wees. En dit is nie verniet dat hy al die nummer 1's in al die toplande gekry nie. So volgens my, sonder twyfel, Phil Collins is al.
0: Daar het jy dit, dankie Lammy. Ek en jy is neem vir een slag vir jy saam, is so lekker om dit te hoor. En dan sê Rudy vir my Phil, dan ook Celia het vir my laat weet, sy van Phil Collins' weergawe, en dan ook daar was ook Manda wat ek gesien het en nog een luisteraar wat sê, ek gaan nie saam met my sister Julie stem nie, Phil Collins bly maar vir my een favorite, en nog iemand wat gesê het, Phil Collins, dit is Griselda. Nou daar het jy dit, ongelukkig lyk het vir my dat ek toe nou nie vandag so verkeerd was nie, ek sê dit lyk vir my Phil Collins, is dan nou vandag die man. Dis dan die nieuwe weergawe wat vandag vind. Baie dankie vir allemaal sy opinie. Is lekker om saam met jou te keier. En is Janis Joplin se tyd en net daarna tyd vir 3 van my bestes. Of dalk vandag, wie weet, 4 van my bestes. Ek weet nie, bly ingeskakel net hierna, is het ek en Zian wat saam met jou gaan keier.
3: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: laatste bekie Janis Joplin met Me and Bobby McGee. Dis nie Me and Bobby McGee nie, dis Me and Zian. Hallo Zian.
1: Hey, middag.
0: Hoe lekker is dit om jou terug te hê so, hè?
1: Dis lekker weer te wees op 'n Sondag.
0: Ek het laas week gesê ek wonder of ek na vandag nog die werk gaan hê by die Golden Oldies.
1: Het gaan jy gaan ek nou gras sny op 'n Sondag.
0: Oeps, nie. Okay, as okay. Ek sal eerder hier kom sit, jy kan nie maar gras sny. Zian, is lekker om jou hier te hê. Die luisteraars sal jou onthou as die aanbieder van die Golden Oldies en hier is nog gereeld luisteraars wat sê hulle mis jou.
1: Jy sê het voel of het in een ander leeftijd was. Mm. Sê, het was een besonderse tyd gewees om te begin by Bok en dadelijk basis die gauwe ouwe oor te vat. Was baie, baie speciaal. Is baie interessante en baie unieke luisteraars groepie wat elke Sondag sal met mens keier. Ek verlang hulle baie, ek denk baie aan hulle en ek is dankbaar, dis in goeie hande, want van dat jy oorgeval het, jy het jou eie gemaakt en is lekker om te sien hoe die program groei.
0: Dis 'n loyale groep luisteraars, ek moet sê, elke Sondag as ek hier kom sit, kan ek maar weet, ek gaan luisteraars hê wat ek ken, wat saam met my gaan boodskappe stuur, maar ook elke week nuwe luisteraars.
1: Ja, ja, en ek is bly ons kan hierdie doen, want ek het dit gewoonlik gedoen oor 3 ure, waar ek my gunsteling liedjie speel, so, om met alles te kondens in 3, ek het mooi gevra vir 4, so ons gaan kyk hoe werk die dinge uit.
0: En net omdat jy die program voor my aangebied het, mag jy 4 speel. Yes. Dis al rede.
1: Vanaf die rit kom.
0: Nou ja, ons gaan eers vandag gaan draai by die winkels gemaakt, Zian. En as ons dan nou terugkom, dan gaan ek en jy gaan luister na jou eerste treffer. En daar is 'n hele paar lekker treffers. So bly ingeskakel, sê vir Zian, 'n boodskap by 074-2989.
2: Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre. Metromine goud en silwer het uitgebrei. Voorheen bekend as Gold and Diamond Solutions, is Metromine sedert 2011 Brackenfell se betroubare handelaar in goud, silwer en kleurhande. Hulle is nou ook in Vredendal en Hermanus met 'n nuwe tak in Rondebos wat binnekort sy deure sal oopmaak. En daar is nog goeie nuus. Franchise geleenthede is nou beskikbaar in Parel, Malmesbury, Edgemead, Veldhof en Tokai. Dieselfde betroubare middelman diens nou reg oor die Weskaap. Besoek metromine.co.za vir meer inligting.
3: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio, ook op Bok TV.
0: Jy is op Bok Radio, Bok TV is al my en Zian en hulle sê hier so welkom op Bok Radio op 'n Sondag, Zian.
1: Ek voel vir welkom.
0: Dat sê. Nou ja, kom ons begin by jou eerste keuse, want ek wil deur al 4 van hulle kom. Jou eerste keuse, vertel vir ons meer.
1: Jesse, so ek het met al die liedjes en dit was ongelooflik moeilik. Dit is so moeilik, as jy net self al die speletjie met jouself speel van, as jy nou net 3 liedjes kies om die kan vat na my eiland toe, wat is het? Het is fysies onmoontlik om te kies. So, ek het gegaan met een liedjie wat my vat na een sekere plek toe, as ek het hoor. Ek het een gevat wat waar ek iemand sien voor me as ek het hoor, en dan een of twee ander speciaal is wat ons daar nou by sal kom. Maar die eerste een, is een liedjie wat my vat na een sekere plek toe, as ek het hoor. So, het is een liedjie van 1969, is een van die liedjies waar is eindelijk maar een doom and gloom type liedjie wat versteek is met een lekker prettige melodie en dit is die eerste liedjie wat ek geleer speel het op gitaar. En ek denk dit is nie net my en die menigte mense begin met die nie, want dit is wel makkelijk, is die 3 koorde, 3 van die makkelijkste koorde om te leer speel en het bly basis dieselfde deur die hele liedjie, is net in die koorgedeelte waar dinge bykie verander. So as ek het kan terugvat in my familie, was het net my opa wat musical aangedrewe was. Hy en ek dink sy broer, as ek nie mis dit nie, wat by gitaar gespeel het, met December vakanties, my 4, word die gitaar uitgeruk, en niemand anders enigstens enige instrument opgetel daarna nie. En ek kan net so mooi onthou, van het ek klein was, haal ek my opa se gitaar uit sy sak uit, dan sit ek daar en dan speel ek net die ding, geen idee wat ek doen nie, ek slaan maar net die snare, en Jesus, wanneer was dit? Ek nou was tussen 2016, 2017. Toe is my oupa by ons kom kuier vir kersjes. Ander vriend van my ma wat daar was met sy gitaar, hulle het gespeel en daai dag, toe sê ek net vir hom asseblief, wys my hoe werk hierdie ding. Ek sit en wonder nou al vir so lank. Ek voel ek moet. As ek nie nou daai stap vat nie, gaan ek nooit weet hoe hierdie ding werk nie. En ek kan nie myself sien deur my lewe gaan nie 'n instrument speel net enigstens net 'n ander klank maak as net kwag met die ding. En toe is dit wat hy vir my leer. DAG. Hy het gesê sit, probeer deur dit gaan net om te gaan en die vingers te die drukke te verander van die een na die ander. Dit's maar die grootste uitdaging gewees. 2 weke lank het ek my ma mal gemaak in die huis met Bad Moon Rising. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Akeligste rendisie wat jy nog ooit in jou leven gehoor het, maar so dankbaar ek daai stap gevat, en wanneer ek die liedjie hoor, vat het my terug, na daai kersies, na daai huis in die parel waar ons geblei het, en daai 3 drukke, wat vir my geleer word.
0: So hartseer, eindelijk van die, dis, jy het so'n mooie story, maar eindelijk wat so hartseer was oor CCR, is dat hulle so min muziek gemaak het, as gevolg van die feit dat hulle gestraai het.
1: Ja, John Fogerty het gesê, die grootste probleem vir hulle was die Beatles, want die Beatles het allemaal een bijdrage gelever, en in sy groep het hy vir hulle gesê, ons is nie die Beatles nie, laat ek net die besluiten maak.
0: Ja, en dan is hulle maar net om toegelaat, en dan is baie meer muziek gekry, maar hier gaan ons, Bad Moon Rising, ek gaan nie vir Zian van om nou kwitaar te spelen, ons los het maar vir CCR.
1: Ek is baie beter nou.

0: Daait jy dit? Bad Moon Rising van CCR. Ons gaan nou weer terug vir Jan en dan het jy vir ons een van daai ikoniese liedjies
1: saam. Baie baie spesiaal een.
0: Mhm, bly ingeskakel.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
3: Reed's Belleville have just received a shipload of Citroens and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
4: Bok Radio.
5: The best oldies.
4: Solid. Jaco de Villiers.
0: Ja, saam met Jaco en Zian vandag, die twee Golden Oldies aanbieders.
1: Dis lekker om hier te wees, hoor.
0: Dis lekker om jou hier te hê en die luisteraars die lekker boodskappe in en dankie tannie Vreekie vir jou boodskap. Ons waardeer dit. Ons glo Zian gaan 'n plan maak. Weet jy hoe nie my gaan?
1: Ja, wel, 'n boerbolke plan. So, ek weet nie wat dit is nie. Ons sal dit uitfigure.
0: Zian, tweede keuse.
1: Jessie. Dit was moeilik om 'n liedjie te kies van die spesifieke groep, want dit gaan nie noodwendig oor die liedjie nie, dit gaan oor die groep self, maar hierdie een is my gunsteling van hierdie groep. The gospel klank geïnspireerd deur Aretha Franklin sê hulle van die groep se 5de album, Dead the Race, is 'n opvolg van A Night at the Opera, en hierdie een geskryf deur seker die beste sanger, liedjieskrywer, musikant van alle tye, Freddie Mercury, en volgens hom is dit ook sy gunsteling liedjie wat hy nog ooit geskryf het, en dit is een van my baie gunsteling groepe. Hy het die Live at Wembley musiek DVD gehad, en het voel vir my die ding het myna permanent in ons huis gespeel, hoe die DVD dit gehou het om soveel keer te draai oor soveel maande en jare, is vir my ongelooflike mysterie. Ek dink is gemaak uit diamant of iets, en dan speel dit en dan word die stories gedeel van Freddie Mercury en die legendes van Freddie, alles wat hy gedoen het, alles wat hy bereik het, en later ook natuurlijk verlief geraak op die groep. Ek dink dit was nog Stockholm syndrome geweest as jy die hele tyd so exposed is tot in die groep, om vorm jy maar liefde, en ek dink dit is waar my liefde van al dies begin het, was daar in die sitkamer van my pa's huis met Live at Wembley, Queen Live at Wembley wat speel in die achtergrond, as ek hierdie liedjie hoor, en as ek enige Queen liedjie hoor, dan sien ek my pa's gesig voor my. Is 'n baie spesiale groep, is 'n baie spesiale liedjie hierdie ook, want dit is passievol, dit is rou, en dit sit nie in enige iemand se broek om het te sing nie.
0: Nee, daar was net een Freddie Mercury, met 'n rede. En ja, dit is so lekker om vir Zian nie te hê, bring ek sommer 'n klomp kennis ook saam, dankie Zian, hier gaan ons met Somebody to Love. Yeah.

0: Nou ja, Zian, net omdat jy die voormalige aanbieder van hierdie program was, is jy een van die baie min mense wat die geleentheid kry om 'n vierde liedjie te doen, hè?
1: Hey.
0: So, nou gaan ek die insetsels naam nou weer moet verander na 4 van my bestes.
1: Ja, 3 van die bestes behalwe Zian kom kuier en dan gee ons vir my 4.
0: Asai, dis so lekker om jou te hê. Wat is jou laaste keuse?
1: Well, ek het geweet dit gaan gebeur toe ek nou hierdie liedjies aan mekaar sit, want ek gaan die liedjies vir jou stuur. En dan wanneer ek het stuur, gaan ek gaan, ach jees, ek mis hierdie een bygesit het, of ek mis hierdie een bygesit het, so ek het nie nou gesmeek, kan ek maar asblief hierdie een bysit, want dit is ook, is een van die beste groepe van alle tye, met die beste album van alle tye, Rumours natuurlijk, en hulle was nou weer onlangs op die charts gewees.
0: Ja, jy het volgend vir my gestuur.
1: So, hulle Greatest Hits album word nog steeds gekoop en stikkend gestream, en dit word hulle 5de album om die top 10 lys te bereik, vir albumverkope, en is die 20ste keer wat hulle in die lys haal, en het wys net hoe tydloos hulle muziek is, en het is my regtige bewys, wat regte, echte muziek kan doen, en die tyd wat ons nou in leef, en waar ons argumenteer oor, wat is AI muziek, wat is die toekomst van die muziekbedrijf met AI muziek, wat se impak gaan het hee op die muziekbedrijf, is hierdie vir my bewysstuk, dat wanneer jy eerlik is, wanneer jy rou is, wanneer jy 'n sekere sagte diepkant vir jouself kan neerlê op papier en dit dan omskep in 'n liedjie en met mense deel, dat dit mense raak in 'n sekere plek, en dit is een ding wat kunsmatige intelligensie nooit gaan kan doen nie, en dit is emosie wys. So ek het hierdie een saamgebring, dit is sekerlik een van die beste liedjies van alle tye. Dit is rou, dit is ongelooflik mooi, en al wat iemand doen is, jy meneer, radioklip waar het sit in Samsung.
0: The Chain van Fleetwood Mac het ek al baie gehoor, maar ek onthoud ook by Bok Radio begin het, waar die eerste, een van die tydloses wat ons gedoen het, was die einste dame wat nou hier by ons in die atelier sit, deel van die tydloos gewees, en sy het onder andere gesing as ek reg onthou.
1: Jy het al sekerlik nou gehoor, snak nou as om te heen, die liedjies in aan doen.
0: Ja, The Chain van Fleetwood Mac, geniet om, dis Jan se laaste keuse.

0: Bly maar 'n groot treffer van hierdie twee, Fleetwood Mac. Ja, Stevie Nicks natuurlik, né? Nee.
1: Ja, iets, ons sekere mense wat ons net toelaat om enigiets te doen. Hmm. En ons, ja, ek weet, hierdie band was net ongelooflik en wat ek sou betaal net om 'n vlieg ter die muur te kon wees terwyl hulle nou hele Rumours album aan mekaar te, ja. Aan mekaar gesit het. Dis ongelooflik. Maar ek kon nog 20 liedjies omgebring het.
0: Jy
1: maar,
0: kon.
1: Kom ons doen net weer.
0: Ons gaan weer vir jou definitief nooi en dan mag ons maak dalk 5 van jou bestes ja. Of so iets.
1: Ons kyk wat Natisha doen oor 'n paar weke.
0: Ja, sy gaan oor so 2 weke by my kom kuier en hier is heel wat luisteraars wat gesê dankie vir jou keuses. Ek het 'n boodskap gekry van Ian Dippenaar daar die Perlat. Hy sê geluk aan ma en ouma Niri de Villiers met haar groot 70 van maandag.
1: Baie geluk.
0: Daar sy en baie liefde aan al die kinders en kleinkinders in die Kaap. Daar het jy, dit is lekker om vir Zian ook te hoor, sê hulle. Zian, môre weer terug?
1: Ja, tussen 4 en 7. Mm. En doen ons het weer.
0: Vat ons huis toe môre, nê? Dankie dat jy vir my kom kuier het, Zian. Ek waardeer dit verskriklik. En nou kan jy maar gaan gras sny.
1: Ag, dankie.
0: Straks sien vir Zian môre weer tussen 4 en 7.
2: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beyers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
3: Hi there.
2: Sit aan die swembadpomp.
3: Sure.
2: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
3: I can do that.
2: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
4: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992. Bok Radio.

0: Natuurlik myne, wie is en anders? Ha? Hallo my vriend.
1: Goeiemiddag, goeiemiddag. Heerlik om terug te wees hier op 'n Sondag by jou.
0: Van die een legende na die volgende legende.
1: So
0: hulle skuif so net in my stoele in. Ha? Hoe bevoorreg is ek, hè? Hele bokspan kuier saam.
1: Hele bokspan vandag by jou. Dankie Akku, weer heerlik om saam met jou te kuier op 'n Sondag.
0: Ja, jy het my laas week seker gemis, né?
1: Ek het jou vreeslik gemis.
0: Ja.
1: Ons het daarom 'n lekker, ek het my drie van die bestes vir jou gegee laas week. Dit was nou wel nie lewendig of regstreeks by die ateljee gewees nie. Maar ek hoop, allemaal het geniet.
0: Ek hoop jy het laatst week onvanpaste grappies gemaakt of
1: zoiets. Nee, ek sal moest jy zoiets doen nie.
0: Terwyl ek nou nie as
1: nie.
0: Of jou in toom te hou nie. Maar ek wacht nou nog dat jy vir my laat weet wie toen nou eindelijk laatst week gewen tussen my en jou.
1: Ek het gewen.
0: Ek is nie so oortuig daarvan
1: nie. Ja, ek kan maar gaan kyk daar, gaan terug daar op die WhatsApp lyn as jy sien.
0: Ja, nee,
1: ek het gewen en ek is reg om weer te wen vandag.
0: Ek wonder of dit die rede is om jy my nie laat weet het nie, omdat ek nie dalk die invloed gewen het nie, nee. So, maar in elk geval, hulle sê, jy moet maar mooi kies vir jou vriende in die lewe is, nee. Nou, vandag gaan ons in die jaar 1987 kuier, toe sy sê, kan maar nog steeds nie.
1: Toe nee, begin ek al gedagte raak.
0: Al gedagte.
1: Word ek al, nee, wel.
0: is jy seker daarvan?
1: Ek was 'n gedagte van ons eerste kind af, ek het 4, eerstens gebore in 82, toe is ek hulle gedagte, maar hulle het aanhou probeer tot hulle sien gekry 10 jaar later.
0: Goed, dankie vir daai nuttelose brokkie van inligting, ek glo die luisteraars vind dit baie interessant. Maar ons is in die jaar 1987 en ons is by die 15 Augustus 1987. Toe was ek 'n ou pragtige jong seentjie man, van 4 jaar oud.
1: Oh, cute, jy moet bietjie foto's deel.
0: Nee, ons moet nie, want ek het al dubbel die size gelyk as wat ek nou is, maar in die case, ons is by die VSA.
1: Ja.
0: En ek dink hier daar is 'n groot, wel is seker, maar daar is in my oë bittermin groepe soos U2. En ons is by U2, hulle het 'n treffer gehad op die 15 Augustus 1987 met I still haven't found what I'm looking for.

0: is jou eerste optie.
1: Het gaan nou moeilik wees om hom te klop, nee. Sjoe, moet nou vir jou toe klop vandag hier, so ek weet hom nie.
0: Dan gaan ons Suid-Afrika toe. En in Suid-Afrika op daai selfde dag het ons 'n treffer gehad van die Fine Young Cannibals. En hulle het 'n treffer gehad met die naam Ever Falling in Love. Ek weet nie. Dit pas vir my so mooi mekaar. Still haven't found what I'm looking for. Ever fallen in love.
1: In Fine Young Cannibals.
0: Wow. Nou, hier gaan ons. Kom ons luister gou daarna.

0: Het jy gesien wat die album se naam was? Kyk op die skerm. The Roll and the Cooked. Pas so mooi by die Flying Young Cannibals. The Roll and the Cooked. Dit was van die album afgewees. En dan, hier in die VK, nee, in die Verenigde Koninkryk, toe was daar 'n man genaamd Michael Jackson. En hy het besluit, het sal 'n goeie ding wees om saam met Syda Garrett een liedjie op te neem. I just can't stop loving you.
1: Is dit nou wat jy vir my hier speel vandag, Jakob?
0: Ek doen, en pas so mooi by mekaar, ever fallen in love? I still haven't found what I'm looking for. Baie lang intro, mense. Dramatisch.

0: Nou ja, daar het jy dit. Dis die opsies. Dit is Michael Jackson.
1: Dis Michael Jackson.
0: Ag, luisteraars, ek vra groot onverskoning. Ek weet nie eintlik wat om vir dit te sê nie, maar ek vra groot onverskoning. Al wat ek kan sê is, dink aan ons hier by Bok Radio, is al wat ek vra. Maar jy het jou keuse, het jy jou keuse? Of moet ek eerste gaan?
1: Ek is tussen twee. Ek dink Suid-Afrika verloor vir my vandag.
0: Ja,
1: die... Hy is derde op my lys.
0: The Ronde Cooked.
1: Hulle
0: kan maar gaan.
1: The Cannibals is uit.
0: Ja, so... Gee my die geleentheid om jou bloedneus te slaan, asseblief.
1: Oké, okay, kom ons gaan met Michael Jackson vandag.
0: Ek gaan vir U2 vandag. O, Stefan, ek dink jy het so pas die verkeerde keuse gemaakt, maar ek dink ons gaan dalk vir Zian moet kry om ons uit mekaar uit te kry.
1: Mm.
0: Maar hier gaan ons luister eerst naar die Hollies, terwyl jy stem, wat een wil jy hoor, is het Suid-Afrika van Young Cannibals, is dit dan nou die 4K Michael Jackson, of is het U2 van die VSA 074-2000-989?

0: Doen het al die treffers vir jou vandag, Stefan.
1: Treffer en heavy,
0: he's my brother. Ja, so, Stefan, kom ons praat gauw vandag voor ons die bloed goed gaan opveen. Ja, kom ons praat net gauw eers oor wat gaan ons vanmiddag kan uitsien in jou program.
1: Ek het weer eens een lekker vol program. Ek bring vir jou episode 15 van H2MA en dan bring ek ook vir jou een lesmakerkie wat ek aan die einde van die reeks, kom tot die einde, ek gaan een bietjie meer daarover gesels in my program, hy kom tot die einde oor nie te lang nie en ek gaan vir jou voorsmaakie bring van wat ek beplan vir die einde van die reeks om jou vasgenaal te hou, so ek is baie opgewonde daarover. Ons gesels een bietjie woordfeest wat die 3de tot die 11de Oktober gaan plaas van die Stellenbosch woordfeest, so ek gaan met twee kunstenaars gesels wat daar te sien gaan wees en dan bring ek weer vir jou 'n paar liedjies uit Afrikaanse films en dan gaan ons ook gesels oor watter films die meeste gemaak het by die SA Loket van alle tye. So ek gaan 'n bietjie inligting met jou deel, ons gaan 'n bietjie musiek maak en ons gaan ook met twee bekendes gesels.
0: En dan het ek ook gehoor dat jy nou weer gevoel het jy werk te hard, dat jy nou weer vir 'n paar weke nie gaan wees nie.
1: Ja, ek het, dis een vakantie wat ek wou geneem het in my maand, en toe het ek die groot voorreg gekry om by die boksspan aan te sluit, en toe het ek so bietjie die vakantiekie aangeskuif na Augustus toe, so ek gaan morgen bietjie op een vliegtuig klim, dan gaan ek vir 2 weke weg wees, maar ons het alles vooruit opgeneem vir H2MA, so die episode is reeds gemeng en leer recht vir jou, al gaan ek nie wees vir die laaste 2 nie, ek mag ook vir die slot episode betijds terug wees, maar ja, ek is baie opgewonde, ek gaan een bietjie Turkije toe, op my eie.
0: Lekker. Al wat ek in die hele sin gehoor het, is dat jy so bang is, dat jy verloor, dat jy eerder oor see hardloop. Dis al
1: wat ja, ek gaan bietjie luister wat sy muziek daar is. Wat was nummer 1 gewees daar in
2: Turkije?
0: My vriend, ek is bevrees, maar geniet het, en net hierna gaan ons uitvind, wie van jy of ek gaan vanmiddag so bietjie met die dokter besoek vir ons huis gaan.
3: Did you know Ribbons Office Nationals, now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future.
4: We are officially transitioning to Ribbons Group.
3: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
5: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
6: Nog 'n goue ouwe. Good time oldies. Musiek uit die verlede. Jy luister na Bokradio.
0: Hou jy nie van my jingles nie, dis soos nog 'n goue ouwe.
1: Dis is jy, ja.
0: Dis ek, ja.
1: Ja, ek kondig jou aan hierdie liedjie nie.
0: So, Stefan, dit is nou my groot voorreg om die wenner aan te kondig.
1: Om vir my as die wenner aan te kondig.
0: Ja, jy maak soke lekker grappies vandag. Maar in elk geval, ongelukkig, denk ek nou vir die hoeveelste week in die rij, gaan jy nou maar moet die sneesdoekies uithaal.
1: Dit is nou een mooie manier om vir my te sê, geniet jou vakantie.
0: Ja, ek denk, daar is een paar mense van ons wat dit vir jou wil sê, geniet jou vakantie daar in Turkije, en ja, kom net self terug as jouself, asjeblief nie as iemand anders nie.
1: Baie dankie, ja, ek is opgewonde, ek weet nog nie waar ek bly nie, ek het nog geen verblyf besprekies, ek het net een vliegtuig kaartjie, so ek het geen idee waartoe ek gaan, waar ek gaan bly, of wat ek gaan doen nie,
0: sure,
1: maar ek denk dit is deel van die ervaring.
0: Ek is nie so braaf in hierdie lewe nie, my vriend, ek verkies my om te weet waar gaan ek vanuit my ou kop neerle. Maar dit was 'n voorreg, vandag was vir my baie lekker, ek het vir Ziani gehad, en hy het sy 4 oldies my gebring, ook lyk het vir my laat bepaal dat ek my program se insetsel se naam moet verander na 4 van my bestes toe nou, want oor 2 weke kom Natisha van my kerk en sy het al klaar gevra is daar moontlikheid dat sy ook nie maar 4de dit kan bring nie. So en volgende naweek kom Reinhard van my kerk. Jy sal vir Reinhard onthou van die middagshow. Saam met Zian en Monique so rekie terug, maar hy is ook die man wat seker maak ons klink fantasties by buite uitsendings.
1: So, ek sien uit om te hoor wat sy 3 vir jou bring.
0: Ek sien ook baie
1: uit. Ek gaan vir julle ingeskakel wees, al die pad daar op van Turkye af, gaan ek ingeskakel wees en bietjie luister.
0: Ek is nie so seker daarvan nie, maar kom ons gaan daarmee. En dankie luisteraars dat julle saam my gekuier het vir die afgelope 4 uur, dat julle my verdraai het vir die laaste 4 uur. Het was lekker geweest om saam met jou te kuier. Wat vir my nog lekkerder is om na huis toe te gaan en na jou show te gaan luister en boodskapies in te stuur en dan ook dan vir die luisteraars te sê dat jy is die loser vandag.
1: Ah ja, dit is om lelikheid regtig sadistiese neiging daar ergens.
0: Dankie, jy sê seker mooi goed van my. Ek waardeer dit verskriklik. Dankie luisteraars, geniet dit maar in sy geselskap vir die volgende 3 ure. Hy gaan dit lekker maak, ek weet hy gaan sy beste doen en hy bring vir julle net die beste en die lekkerste musiek. Ek sien jou volgende naweek, volgende saterdag, is die eerste keer in 'n baie lang tyd dat ek terug is in die ateljee. Agter hierdie mikrofone nie by 'n buiteuitsending, so ek sien baie uit daarna en volgende naweek is die mini konsert dan en dan gaan ek dink ek gaan vir Etienne nader trek dat hy en ek so bietjie beklei.
1: Dit sal lekker wees. Etienne gaan ook instaan vir my program vir die 2 weke wat ek nie gaan wees nie. Eindelijk ek behoor terug te wees vir die 2de rang af of my vlug vertraag is. Maar Etienne gaan nie wees en ja, dit gaan lekker. Hy gaan vir ons ook die einde van die radiodrama lekker opwindend maak, ek is seker.
0: Nou net so vir oulaas luisteraars, wil ek dan net vir Stefan baie dankie sê, dat hy so fantasties was om vir my op die slot episode van H2 Ma in te sit in die radiodrama. Baie dankie. Luister uit vir die ou stemmetjie. Ja, luister maar net uit. Ek sien vir jou volgende naweek van my kant af. Liefde en groete. I still haven't found what I'm looking for. Bye! Vir my op die slot episode van H2 Ma in te sit in die radiodrama. Baie dankie. Luister uit vir die ou stemmetjie. Ja, luister maar net uit. Ek sien vir jou volgende naweek van my kant af. Liefde en groete. I still haven't found what I'm looking for. Bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars. Bokradio Hoofdrakke.
1: Dit is nou 2 uur en hiermee vandag se nuus hoofdrakke. Software denk 14 jaar na die Marikana-slachting en orkaan Lala tref Hawaii en laat 89.000 sonder krag.
0: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemiddag, ek is Stefan Vermaak. Safto het die families, oorlewendes en mynwerkers as ook die hele werkersklas aangesluit om vandag die 14de herdenking van die Marikana-slachting te onthou. In Augustus 2012 het die polisie op stakende mynwerkers by Lonmin se platinemyn Marikana Noordwes losgebrand en 34 werkers doodgeskiet. Die werkers het betoog vir 'n lewensvatbare loon van R12.500 per maand. As Sivi Dayani van Safto sê 14 jaar later verdien miljoene Suid-Afrikaanse werkers steeds hongerlone. Kusatu in Gauteng ondersteun die onderwysdepartement se besluit om veiligheidspersoneel te ontplooi na 245 skole wat as hoë risiko bestempel word. Kusatu se voorsitter Amos Monyela sê egter die sukses van hierdie projek sal afhang van doeltreffende implementering, voldoende hulpbronne, betekenisvolle toesig en die voortgesette samewerking tussen skoolbeheerliggame, ouers, opvoeders, leerders en die gemeenskappe. Hy sê skoolveiligheid moet 'n langtermyn verbintenis word. Orkaan Lala het Hawaii getref met sterk winde en swaar reën, wat meer as 89.000 huishoudings sonder krag gelaat het. Die kategorie 1 storm het tot gevaarlike omstandighede gelei, met die nasionale orkaansentrum wat waarsku teen lewensgevaarlike oorstromings en modderstortings. Die goewerneur van Hawaii, Josh Green, sê sommige gebiede het meer as 33 cm reën ontvang. Tropiese stormwaarskuwings is in plek oor verskeie eilande uitgedien. Omgevalle bome het die infrastruktuur van krag beskadig, terwyl groot lughawens gesluit is. Inwoners is gevra om skuiling te soek aangesien skadelike winde voortduur. En laastens rugby. Nieu-Seelandse afrigter Scott Robertson staar vra oor spankeuses in die gesig voor die eerste toets teen Suid-Afrika. Daar is twyfel oor Damian McKenzie se fiksheid. Robertson sal na verwagting ook Richie Moonga se terugkeer versigtig bestuur. Moonga is as beseringsvervanger ingebring en is gretig om sy merk te maak, maar die afrigtingspan sal hom waarskynlik vereer spaar. Die All Blacks bly onoorwinne op hul Suid-Afrikaanse toer na oortuigende oorwinnings oor die Stormers, Haie en die Bulle. Hul eerste toets teen die Springbokke is op 22 Augustus op Ellis Park in Johannesburg. Ten slotte net weer die hoofdrekke. Safto herdenk 14 jaar na die Marikana-slachting en orkaan Lala tref Hawaii en laat 89.000 sonder krag. Daarmee dan die einde van jou 2 uur nuusbulletin. Die volgende volledige bulletin vind môre oggend om 5 uur plaas. Stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
2: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

Kom loop saam my op die rooi tapijt, want het is weer eens tyd vir Sondag middag vermaak saam met my Stefan. En soos jy nou al weet, gesels ons vir die volgende 3 ure net oor die kunste. Laas week het ek vir jou Afrikaanse liedjies uit Afrikaanse rolprente gebring, en hierdie week het ek weer vir jou 'n paar gebring, en jy gaan vir my moet sê, uit watter rolprent kom die lied. Ons gaan ook bietjie gesels oor watter rolprent die meeste kaartjie verkope van alle tye by die SA Loket gemaak het, en ons gaan ook kyk na wat 'n Afrikaanse rolprente die meeste kaartjies van alle tye verkoop het, en met die woordfees wat nader kom, gesels ek net na 3 met 2 kunstenaars wat hierdie jaar te sien sal wees op die planke by die jaarlikse Stellenbosch woordfees, dis van die 3de tot die 11de Oktober 2027, so ek is sommer baie opgewonde om vir die eerste keer met iemand te gesels oor die woordfees, en ek denk vir die volgende paar weke wat kom, gaan ons nog baie, baie lekker woordfees gesels. Dankie ook aan Jaco de Villiers met sy gewilde Golden Oldies program. Jy kan hom weer volgende saterdag hoor hier so in die atelier, en dan bring hy vir jou die Bok Radio se top 20, hy bring vir die Country top 10, en hy bring ook vir jou splinter nuwe musiek, waar jy dan die geleentheid het om vir hom te sê, ja, hy moet deel wees van die Bok Radio speelhuis, al dan nie. En dan het ek vir jou soos ouder gewoonte ook weer Raai die reeks gebring, as jy dit nog nooit saam met my gespeel het nie, hier so dit werk. Ek speel vir jou klankgrepe van dialoog uit 'n bekende TV-reeks, en jy moet vir my laat weet, herken jy die akteurs se stemme, en natuurlik uit watter reeks dit kom. En dan bring ek ook vir jou 'n nuwe episode van H2, maar dit is episode 15, maar ek moet vandag ongelukkig met jou meedeel, of gelukkig met jou meedeel, want alle goeie dinge kom tot die einde, dat dit die 3de laaste episode is van H2 Ma wat jy gaan hoor, en ek sê altyd vir julle hoe lekker dit vir my was om hierdie projek aan te pak. Nou ja, na 17 episodes kom hy tot 'n slotsom, hy kom tot die einde, en ons het in die week wat verby is, het ons reeds allemaal van hulle opgeneem, hulle is reeds gemeng, ons het hulle allemaal klaar geluister, en daar is 'n paar nuwe stemme wat inkom. Ek het selfs in vandagse episode bietjie ons stasiebestuurder Louis nader getrek en vir hom gesê, Louis, asseblief, ek wil jou baie graag deel maak van hierdie projek, nou as 'n klein rolletjie vir jou, en hy het onmiddellik ja gesê, so dit is so lekker om elke week nuwe stemme by te kry, en ons was omtrent al die hele span het ergens op een of ander manier 'n deel gehad van hierdie, so dit is vir my so lekker om vir jou dan die laaste 3 episodes te bring, vandag 15, volgende week 16, wanneer Etienne vir my gaan instaan, en dan 17 oor 2 weke, en dan hoop ek om betyds terug te wees as my vlugte toelaat, om saam met jou episode 17 te kan geniet, maar, en hier's die lekker maar, ek het vandag vir jou 'n klein verrassing en 'n lismakertjie saamgebring. Nou, terwyl ek die episodes geskryf het en ons hierdie laastes geskryf, dis al 'n baie bekende Engelse lied wat ek so graag deel van hierdie reeks wou gemaak het, want het pas net perfek by hoe ek hierdie einde gesien het en wat ek met die einde wou gemaak het. Maar ek wil ook graag die reeks geëindig het met 'n Afrikaanse lied. So toe sit ek 'n bietjie met 'n tamaletjie. Ek het hierdie een lied wat ek baie, baie graag wil gebruik, maar hy is Engels, en ek wil eintlik 'n Afrikaanse liedjie uitspeel. En toe besluit ek, ek wil 'n klein projek aanpak saam met ons eie Natisha van Sel, wat jy weeksdae kan hoor tussen 12 en 2. Sy vertolk ook natuurlik die rol van Leanne, en ek sê toe vir haar, wil jy nie saam met my gaan sit en dan vertaal ons hierdie Engelse lied, en ons neem hom op vir eksklusief hierdie vervolg vir H2 Ma, en ons kan hom dan uitspeel, en dit het precies toe so gebeur. Sy het onmiddellik ja gesê, wat 'n groot voorreg, wat 'n Engels stem met hierdie vrou nie, julle behoort haar allemaal baie goed te ken, soos ek gesê het, sy is weeksdae tussen 12 uur en 2 uur, hou sy jou geselskap hier op Bok Radio, en ja, woensdag, wat 'n lekker dag, ons het 'n atelier gaan huur, ons het hom opgeneem, en nou gaan ek hom vir jou speel, as 'n klein voorsmaakie van hoe die reeks gaan eindig oor 2 weke, maar ek wil by jou hoor, wat bekende Engelse lied het ons vertaal vir die, laat weet vir my of jy hom herken, 074-2000-989, hierdie word dan gesing dier ons eie Natisha van Sail, en hierdie liedse naam is Verlief op jou lyf.

in 'n ondergrondse kroeg. Sy voortand is van goud en sy baard is geel gespoeg. Uit 'n oogklap en 'n knipmes en 'n goedkoop sigaret. Hy stiek my vir 'n dop en eet my welkom in die plek. Daar is 'n nippie in sy asbak en 'n muggie in sy wyn.

daar onder in die rowerspelonk, jy is ingeskakel op jou beter alternatief en het is sondagmiddag vermaak. Jo, ek is beïndruk met jou vandag. Hier is 'n hele paar wat het reg gekry het. Julie van Bouwville sê dit is 'n baie mooi lied. Ek verwys natuurlik na daai lied wat ek vir jou gespeel het as 'n voorsmaakie vir die einde van H2MA wat ons in die finale episode gaan gebruik. Verlief op jou lyf is sy naam. Hy is vertaal van 'n Engelse lied en gesing deur ons eie Natisha van Sail en Christo Nel van Brackenfell. Jy slaan die spyker op die kop, so ook Frans Moelman en nog 'n hele paar van julle wat hom reg gekry het en dit is niemand anders nie as Shape of You van Ed Sheeran wat ons vertaal het, so ek is regtig beïndruk met julle oor, kan baie goed hoor. Nou ja, dit bring ons dan by ons eerste lied uit 'n rolprent vandag. Ek speel vir jou die lied wat gebruik is in 'n Afrikaanse rolprent en jy moet vir my laat weet watter rolprent die lied in gebruik is. Die eerste een wat ek vir jou saamgebring het, word gesing deur 'n man met die naam Bouer Bosch. Hierdie rolprent is uitgereik in 2015. Die liedjie wat hy vir jou gaan sing, sy naam is Vlug. Die akteurs daarin was Edwin van der Walt, Reine Swart, Benny Fourie en Vilje Maritz en ek denk nou het ek het klaar vir jou weggegee. Dit was gebaseer op 'n jeugroman wat geskryf is deur Leon de Villiers en die draaiboek is toe omskep deur Morney de Tooi. Jou regisseur was gewees Andrei Velds, maar ek wil by jou weet, wat is die film? Laat weet vir my 074-2000-989. Dit is Bouer Bosch met Vlug, maar uit watse film kom hy?

Dis die Wolfmeier en hy vra, is jy hier? Is jy hier? Want ek het net die beste muziek vir jou op pad. Julie van Babel, jy is 4-4-4 warm vandag. Dit kom natuurlijk uit die prou, die branderplank film wat hulle gemaakt het. En ek hoop jy het hom al gaan kyk, as jy hom nog nie gekyk het nie, kyk of jy hom ergens kan sien. Wat een lekker plaaslike film was dit nie gewees nie. Nou vir die tweede lied uit die rolprent, wil ek nie die naam van een rolprent heen nie. Ek gaan het somme vir jou gee, sy naam is Modder en Bloed, maar wat ek wil hee, jy moet vir my gee, is die acteurs wat die hoofrolle vertolk het, buiten natuurlijk Bok van Blerk, wat die thema lied vir ons sing, Modder en Bloed. Hierdie film is uitgereik in 2016, en ek wil by jou weet, wie het die hoofrolle vertolk? Die skrywer en regisseur daarvan was gewees Sean Els, en hy het by die plaaselike loket, het hy miljoene gemaakt. Ek gaan later vir jou bykie meer gee, maar hy is onder die top 10 Suid-Afrikaanse films, of Afrikaanse films by die SA loket. Bykie later in die program deel ek vir jou bykie meer daar oor. Hy is ook internationaal bemark hierdie rolprent as Blood and Glory en hierdie lied wat Bok van Blerk dan specifiek vir hierdie film geskryf het. En baie interessant is dat die skaal van hierdie produksie was baie groot geweest. Hy het een massieve Sint Helena krijgsgevangene kamp vanaf niks gaan bou nie op een plaas daar in Woestervallei en hy moes baie kan die helfte van die omliggende dorpe se mans gehuur het vir agtergrond extras. Ek het daai film gekyk en ek het hom vreeslik geniet. So ek wil by jou weet, uit Modder en Bloed, hierdie ene van Bok van Blerk, wie hierdie hoofrolle vertolk uit hierdie rolprent wat vrygestel is in 2016. Laat weet vir my, 074-2000-989.

Ek staan verlaat, langs geraamtes, gebeende vingers, wys na my. Tussen stof en roet en haat, staan hy die duivel langs my sy. Alles is weg, ek het alles verloor. In die grond bloei die mensdomse dade, vir dit wat le hier onder ons aarde, word in die naam van oorlog gemoord.

0: Muziek voor jou van The Beautiful South met Rotterdam. Jy is ingeskakel op jou beter alternatief, dis Bok Radio, Bok TV, en as jy nou eens ingeskakel het, op hierdie eerste uur, kyk ons bykie na liedjies wat in Afrikaanse rolprente gebruik is. Die antwoord wat ek daar gesoek het, ek het vir jou gevra in Modder en Bloed, rolprent wat in 2016 uitgereik het, wie was die hoofakteurs gewees, en Frans Moelman, nee, jy is vinnige vingers eerste, jy het hom heeltemal reg, die hoofrol is vertolk deur Stean Bam, al te steerd wat ek daar aan te sien is, as ook Edwin van der Walt en die man wat hom gesing het, Bok van Blerk, en dit bring ons dan by die derde liedjie wat ek vandag vir jou saam gebring het, wat in 'n rolprent te sien was, maar hier wil ek hê, jy moet vir my sê, wie sing hierdie lied? Dit kom uit Klein Karoo uit, 'n film wat in 2013 uitgereik is, die akteurs is Tim Tron en Heikie Berg, onder andere geskryf deur Etienne Fourie, en die regisseur is natuurlik die bekroonde Regard van den Berg gewees, en baie interessant van hierdie film is dat toe dit openingsnaweek uitgereik was, het dit die 12 Oscar genomineerde fliek Lincoln by die Suid-Afrikaanse loket geklop. So ja, definitief baie goed gedoenig en later ook vir julle sê, soos ek al vroeër genoem het, gaan ons bietjie kyk na watter van die Afrikaanse rolprente hierdie meeste kaartjies verkoop van alle tye en ek is seker ek gaan vir jou daarmee met 'n hele paar verras. Maar eers wil ek weet, hierdie ene Klein Karoo, wie sing hom? Dit is 'n rolprent wat uitgereik is in 2013 met die naam Klein Karoo. Ek wil by jou hoor. Ek moet vir jou sê, ek was self nie 100% seker nie. Ek moes 'n klein bietjie navorsing gaan doen het oor wie hierdie lied sing en dan wil ek jy weet, het jy al jou boekieskaartjies?
1: Boekies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as het by klank en kwaliteit kom, is die Boekies een van die beste shows wat ek al gesien het.
2: Die Boekies is die room van alle musiek en jylle doen dit net die beste.
3: Die Boekies is Bok.
4: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.

0: Dis Kurt Darren met Hallo My Maatjie, en as ek vir Kurt hoor op die radio, dan raak ek net lus vir die bokboot, want ek weet hy was laas jaar daar gewees. Ek weet nie of hy volgende jaar daar gaan wees nie, maar ek hoop so, ek kan nie wag nie, en ek hoop jy het ook al jou bokkieskaartjies en jou bokbootkaartjies. Daar het ek nou net vir Alwin en Linda wat my laat weet het, ons het ons bokkiekaartjies, dat sy, ek kan nie wag om jou daar te sien, het gaan my heel eerst ene wees, so ek dink ek is dalk so klein bietjie meer opgewonde as jy. As jy nou eers ingeskakel het vir die eerste uur van hierdie program, speel ek vir jou liedjies wat uit Afrikaanse rolprente kom, en jy moet vir my sê wat die rolprent is, of wat ook al ek jou vra. Die volgende ene wat ek vir jou gaan speel, kom ek gee jou die antwoord van Klein Karoo. Dit was gesing gewees deur die Vosperd Brigade, en Erna, jy was heeltemal reg, Tim Tron is ook deel van die Vosperd Brigade waar hy liedjie gesing is. Dit was dan gewees die, in Klein Karoo die rolprent. Die volgende rolprent gaan ek vir jou die naam gee van die rolprent, en ek gaan vir jou vra, wie het die hoofrolle vertolk? Dit was die film gewees vir altyd uitgereik in 2016. Die regisseur was Jaco Smit gewees, en die enigste leidraad wat ek jou wel gaan gee, is dat hierdie akteurspaar wel getroud is, en hulle was op 'n stadium ook saam gewees in die CP 7de laan gewees, en hulle het verskeie ander rolprente ook saam gemaak, en vir altyd is een van die top films as het kom by die loket in Suid-Afrika, en ek beloof al die hele program lank, ek gaan dit met jou deel. Ek gaan vir jou laat weet wie die meeste kaartjies verkoop van alle tye, maar voordat ons daarby uitkom, wil ek by jou weet, Joshua Nari Reense Vir Altyd is gespeel in Vir Altyd, en hy is ook spesifiek geskryf vir die rolprent, en ek wil by jou weet, wie vertolk die twee hoofkarakters?
1: Ons weet dat jy is moeilik, en Kersfees kiep moer die bokkies, en die grootste partykie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie, en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk, en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

0: Dis jy Landry met hand aan hand en hand aan hand gaan ek en jy vir die volgende 2 ure nog deur hierdie program gaan. Ek het vir jou heerlike musiek op pad. Ek het vir jou die Stellenbosch woordfees op pad en dan het ek nog vir jou H2 Maas episode 15 op pad, maar dit lyk nie asof ek julle vasgevang kry vandag nie. Charlotte Olivier, fantasties. Dit is Ivan Botha as Hugo en Donnelly Roberts as Nina. Sy gee sommer vir my die karakters se name ook. Sy sê dis 'n awesome movie en 'n awesome book radio show. Charlotte, dit is awesome, want jy gesels saam en jy luister saam. Baie dankie, jy kan ook saam gesels op 074-2000-989. Jeanine Marie, jy het dit ook reg gehad. Benny, jy het dit ook reg gehad. En so ook Erna, jy het dit allemaal reg gehad. Dit is Donnelly Roberts en haar man, Ivan Botha, wat gespeel het in die rolplant vir altyd. Die volgende ene wat ek vir jou bring, wil ek weet, wie het hierdie thema lied gesing? Die rolplant se naam is Naisna en is een van my gunsteling Afrikaanse rolprent. Dit is so lekker, soos die Engelsman sal sê, feel good, goed voel story, en het was so lekker gewees vir my om die film te kon geniet in 2014. Die acteurs daarin was Niels van Jaarsveld, Marguerite Wheatley, Cas McFadden, ook 'n baie goeie vriend van my, en ook Juanita de Villiers. Juanita de Villiers wat getroud is met die regisseur van hierdie rolprent, André Velds. Jou skrywers was gewees Emile Kritzner en Corneille van Rooyen. Wat ek by jou wil weet is wie sing die thema lied van hierdie. Hy het ook verskriklik goed gedoen by die loket en ek beloof, maar definitief, 'n bietjie later in die programma sê ek vir jou, wat 'n Afrikaanse rolprent het die beste gedoen, wie het die meeste kaartjies verkoop, maar voordat ons daarby uitkom, wil ek by jou weet, wie sing die thema lied van Naisna? Laat weet vir my op 074-2000-989.
1: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.

En dit word gesing deur... Nee, julle is te goed vir my vandag. Benny laat weet sommer vir my op die naam, dis Wynand en Lindy. En dit is natuurlijk die groep anders, die hele paar van julle wat omreg gekry het. Frans Moelman, jy is in die kool. Ek kan nie wacht dat jy daar die reeks om met my later speel nie, want jy is vier warm vandag en ek is seker, jy gaan raai die reeks ook baie goed kan reg kry. Linda en Alwyn, wat sê Stefan, baie dankie vir die mooie program en die lekker muziek. En dit is heerlik dat julle saam met my kan keier. Dit is nou so 10:03, oor so 5 minute van nou, dan gesels ek met Bianca Flanders en Dean Bailey, wat te sien gaan wees by die Stellenbosch Woordfeest, en dit is van die 3de tot die 11de Oktober hierdie jaar, en hulle gaan te sien wees met hulle stuk Prima, jy gaan dit nie wil mis nie, bly net waar jy is, nog muziek vir jou pa, 3 en Johan Liebenberg, en hy sing, Die Hemel.

0: Ja, soos ek jou beloof het, gesels ek vandag met twee kunstenaars wat te sien gaan wees in Prima by die Stellenbosch Woordfees. Dit is 'n musikale ontploffing wat die koning van swing, Louis Prima, vier. Die twee kunstenaars is Dean Bailey, hy drama studeer aan die Universiteit van Stellenbosch en is 'n Suid-Afrikaanse akteur wat die Vleerde Kap Theater toekenning gewen het vir beste akteur in 'n musiekblyspel in 2012 vir sy rol as Young Cat Diamond in Cat and the Kings, as ook Bianca Flanders. Sy is 'n actrice, skrywer, vervaardiger en stemkunstenaar wat haar dramagraad behaal het aan die Universiteit van Kaapstad. Sy was te sien in verskeie verhoogproduksies insluitend Krotoa, District 6 en Alice in Wonderland en haar eerste vollengte film wat sy self geskryf het en die regie van behartig het met die naam van Nativity is beskikbaar op Showmax. Is niemand anders nie as Dini Bianca. Goeiemiddag, hoe gaan het met julle twee?
1: Hallo Stefan, baie lekker om met jou te kan gesels.
0: Heerlik om met julle te gesels. Hallo Bianca, kan jy my hoor?
2: Ja, sit onze kleintjes in die achtergrond, want dit is Sondag, en dan is het baie beter.
0: Laat hy saam gesels, dat ons lang die volgende jong talent op die draadloos hoor. Baie dankie dat julle julle tyd vat op een Sondagmiddag om saam met my te gesels. Dit is natuurlijk oor julle stuk Prima, wat te sien gaan wees by die Stellenbosch Woordfees. Julle gaan om die 8 oktober 4 uur en die 10 oktober 5 uur optree. Maar vertel my eers, waar trek julle in die repetitieproces?
1: Ja, ons het nou al een hele paar repetities achter die rug en ek kan nie deur die hele show sing nie, want het klinkt vir my so mooi en het gaan een wonderlijke vertoning wees. Ons is daarom al, ons sien mekaar weer eers in September, jy weet volgens al die musikante wat bezig is met hulle eie goedjies.
0: Ja.
1: Maar ek en Bianca is hard bezig om ons dansteps in te kry en om recht te maak vir die show.
0: Kijk, jylle gaan moet dans as ons die King of Swing aanvat, dan gaan die mens definitief die litte moet loskry, nee?
1: Yes, reed Stefan, en ek besef nou die dag, ek is glad nie meer theater fix nie, so ek sal moet beginne draf om net.
0: Dis die ding, dis een ander type fix uit daar geit om vir 2 ure lang op een verhoog rond te dans, nee?
1: Ja, dis die ding, en ons weet ook, ons is nie meer in ons 20s nie, so dan is bietjie moeiliker.
0: Nou sê my, wat kan die luisteraars verwag van hierdie vertoning, as hulle om gaan kyk, die 8 oktober of die 10 oktober, daar by die Stellenbosch Woordfees, ons is baie opgewonde hier in die Kaap vir die Woordfees om te kom, wat kan hulle van julle vertoning verwag?
1: Ja, soos genoem het, jy weet, met een musikale ontploffing, ons wil redige show gemaakt het, wat net 65 minute is van muziek, en dans, en sing, en story vertel. Die show gaan meer oor Louis Prima's muziek as wat het is oor sy leven, of oor rarig, jy weet, sy invloed wil is ook vir mense wys, en ja, so dit is net, ons het 6 muzikant op die stage, Ramon Alexander is die orkestleier, en jy weet, en dis, ons het een lekker braas komponent wat ons inwerk, so dit is net een lekker sing en dans, en ons moedig die gehoor ook aan, om saam met ons te kom dans en sing.
0: Natuurlijk Prima was ook gewees, hy is moes die stem van King Louis in die Disney film The Jungle Book gewees, in 1967, so ja, dit is lekker, nou moet ek ook sê, ek het raak gelees, dat jylle vir Janine Netling deel het van hierdie produksie, en dat sy deel is met die kompositie en die muziekverwerking. Vertel my bykie hoe die proces is om met die geniale vrou te werk.
1: Ja, dit is ek is so bevoorreg. Ek het die idee gehad en dan natuurlik toe Saartjie Botha my sê ons kan die show kom doen by Woordfees hierdie jaar, was my tweede oproep na Janine. En ek het eers niks gesê nie. Ek het 'n foto van Louis Prima vir haar gestuur op WhatsApp en gesê ek soek 'n ND, 'n musikale regisseur. En sy was, dit was so half net van die begin af reg, jy weet, sy het net gegaan, Dien, kom, ons doen het, ek is saam met jou, ons maak dit weer, moet nie waar nie, weet die budget is klein, maar ons gaan dit laat weer.
0: dis moes alle theater producties begin, jylle die begroting is klein, maar ons gaan het so goed as moontlik probeer doen.
1: dit is so, en ook, omdat jy nou, jy weet, ander hoede moet aansit, jy weet, jy moet ook jy met vervaardiger speel, jy wil ook in die show wees, en jy wil allemaal gelukkig maak, so dit is maar een tamaleekie soms, om die show op te kry, maar ek is so bevoorreg om saam met mense soos Janine en Ramon Alexander en natuurlik my vrou Bianca te kan doen.
0: Dit gaan natuurlik by die Drotstie Theater wees in Stellenbosch en as jy vir ons theatergangers sou buite kan sê, hoekom moet hulle hierdie enetjie nie mis nie?
1: Ons wil almal uitnooi, ouma, oupa, ma, pa, die kinders, almal kan kom kyk. Dit is in die namiddag, so dit is een lekker tyd om bykie muziek te kom luister. Dit is nie, die Drosdijk Theater is een baie mooi venue wat ons speel. Ja, en jy weet, in dit feesttijd, en jy weet, en ek wil ook sê, nie net prima nie, kom kyk ander shows, die woordfeest spog elke jaar met een groot program, wat vir allemaal toegankelijk is. So kom kyk die ander shows ook. En as jy nou daar sit in prima, hoop ek jy kan wegneem, dat, die lewe te kort is om nie mal te kan dans en sing.
0: Dat sy, dit is nou lekker afsluiting, direk stem heel te mal met jou saam. Moet hier nie mis nie, ons is ook een borg van woordfeest, so jy gaan nog baie woordfeest oor die volgende 2 maanden jou Bok Radio hoor. Dien, het was verskriklik lekker om met jou te gesels, ek neem aan Bianca en die klein mannetjie daar besig, maar ons is baie opgewonde vir julle vertoning, net weer die datums, dis die 8 oktober om 4 uur en die 10 oktober om 5 uur by die Drotstie die theater in Stellenbosch, wat jy vir Dien en Bianca kan kry. Dien, bye, dankie vir jou tyd, dankie dat jy saam met my gesels het. Ek hoop die mense pak die theater stampvol.
1: Baie dankie, Stefan, ek hoop ook so, ek weet sommer, het gaan lekker wees.
0: Dankie, mooi dag vir jou, en ja, geniet die kap, en sien jou een van die dae hier by die woordfeest.
1: Dis reg, okay, dankie, bye.
0: Mooi dag vir jou, tot ziens.
1: Bye.

0: jou gemeenskap. Bok Radio ook op Bok TV.
1: Ja, jy is deel van ons gemeenskap, is Bok Radio, Bok TV, en ek sit en dink nou net by myself, as ons hier in die Weskaap dan ongelooflik bevoorreg om soveel kunste, feeste en opvoering so naby in ons kan hê. Ons het die Stellenbos Woordfees in Oktober, ons het die Bokkies, ons het die Bokboot, ons het die Heroes Live, waar jy gaan, kan jy net die kunste kry hier in die Kaap. Ek het vir jou nog een liedjie saamgebring uit 'n rolprent, en dit is so ietsie wat bietjie nader aan my hart is. Dit kom uit die film Somerson, gesing deur Appel, en hoekom hy so klein bietjie nader aan my hart is, is dit is die rolprent, ek het myself in die rolprent gespeel, maar ek het my baie goeie vriend Reinhard Slabbert ontmoet toe ons saam in hierdie film Somerson gespeel het in 2014 en 12 jaar later nog steeds beste vriende. En Reinhard Slabbert, wat ook my broer vertolk in H2MA François, en 'n lekker wending wat daar aan die einde kom, wat ek natuurlik nie al vir jou gaan weggee nie. Maar wat ek vir jou wil weet, of eerder wat ek vir jou wil weet, oor Somerson gesing deur Appel, is toe Appel hierdie vrygestel het, toe was hy nog nie bekend as Appel nie. Hy het oorspronklik eers onder 'n ander naam, sy eie naam, vrygestel, en hy het hom toe in 2019 weer vrygestel onder Appel. So wat ek by jou wil hoor, Somerson, dit kom uit die film Somerson wat in 2014 vrygestel is, met Reinhard Slabbert in die hoofrol, Kennedy, Jonita de Villiers, ek dink nou sommer so vinnig uit my kop uit, Reine Swart was daarin gewees, Bok van Blerk het ook 'n rol daarin vertolk, en dit was gesing deur Appel, maar ek wil by jou weet, toe hy hom uitgereik het in 2014, was hy nog nie Appel nie, hy was nog nie vrugte nie, hy het nog regte naam gehad, so laat weet vir my, jy weet wat sy naam is, 074-2000-989.

0: Stefan Vermaak, nou op Bok Radio.
1: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

Sterrenlam en sy verkies geheue verlies. Hierdie vrou kan daarom maar sing. Sy moet sekerlik een van die nominasies kry vir vroulike kunstenaar van die jaar by Bokkies. Ek is seker sy moet daarom. Sy het hierdie jaar vir ons treffer na treffer na treffer uitgebring. Ek dink terug aan Langpad na die Hemel. Sy het onlangs Antarktika uitgebring en wat ook al daai vrou aanraak, verander net absoluut in goud. Wie nie geheue verlies het nie, is almal wat saam met my kuier vandag, want julle is heeltemal reg. Dit is Christof Kotse, wat die sanger Appel is. Benny, jy was in die koel gewees, so ook Rian, Helene van Kraaifontein, dankie dat jy ingeskakel is. Jy moet nader sit, dit is amper 4:00 en dan is het tyd vir H2 Maase episode 5 15, maar voordat ons daarby uitkom, beloof ek nou al die hele program, dat ek met jou gaan deel, watter Afrikaanse rolprente het die beste van alle tye gekry by die loket in Suid-Afrika, en hier is so moeilike lyse met jou te deel, want daar is so baie veranderlike faktore waarna ons moet kyk. Ons moet kyk na hoe die ekonomie op daai stadium gelyk het, toe die rolprent uitgekom het, ons moet kyk na die inflasie en hoe dit alles beïnvloed het. So, dit is eintlik 'n baie moeilike lyse met jou te deel. So, die lys wat ek met jou gaan deel is wat hy werklik in daai jaar gemaak het en ek deel dan die top 10 met jou. So, as mens dalk inflasie inreken, as jy dalk inreken dat die ekonomie op sekere tye swakker of beter was, dan sou dit waarskynlik hierdie lys beïnvloed, maar ek sê vir jou die top 10 van wat in die jaar wat hy hom gemaak het, werklik by die loket gemaak het. En ons begin in die 10de plek, dit was gewees van ons trein wat in 2014 uitgekom het, Willie Esterhuizen, wat daarin te sien was, Koos Roots, die regisseur, skrywers Pieter Fourie en Koos Roots ook, en hy het 7.3 miljoen rand by die loket gemaak. En die 9de plek was dit gewees Spiritville, en baie opvallend sal julle sien in hierdie lys is musiek bly spele of musiekproduksies het omtrent 7 uit die 10 plekke, wat ook baie, baie interessant is. Die 9de plek is Spiritville, ek het laas week vir jou liedjie uit Spiritville uitgespeel, die regisseur was gewees Linda Koorsten en hy het 7.8 miljoen in 2012 gemaakt. Het bring ons na die 8de plek toe, Modder en Bloed. Ek het vroeger een lied daar uitgespeel, Sean Els, wat die skrywer en regisseur was, en in 2016 het hy 8 miljoen rand by die loket gemaakt. Die 7de plek, ene wat nie muziek gedrewe was nie, Belade vir 'n Enkeling, uit die pen van Leon van Heerop, die regisseur was Quentin Krog gewees, en hy het 8 miljoen daar gemaakt. Het bring ons na die 6de plek, As Jy Sing, hy het in 2013 uitgekom, die regisseur was gewees André Odendaal, ook 'n baie begaafde akteur, skrywer Mornay de Tooi, en hy het 8.5 miljoen gemaak. En die 4de plek is het Pad Na Jou Hart, Donnelly Roberts en Ivan Botha, jy het hulle net nou ook reg gekry, toe ek vir jou gevra het, wie speel die hoofrolle, en vir altyd, hulle is ook die hoofrolle in Pad Na Jou Hart, wat in 2014-11 6 miljoen gemaakt het by die SA loket. Bring ons by nummer 4, het was Platteland gewees, ek het vir jou laas week lied daaruit gespeel, jy sal ook onthou dat ons eie Natisha van Sail ook te siene was in die rolplein Platteland, wat in 2011 die lig gesien het. Sean Els, weer eens daar die regisseur en die skrywer, en ook Dion Opperman, wat help skryf het aan Platteland in die 4de posiesie. En in die 3de posiesie gaan jy moet wag, ons vat 'n breek.

Dis Aram Tas met Saai, jy is ingeskakel op Bok Radio, Bok TV. En het jy al mooi geluister na die woorde van die lied? Ja, dis dan van die mooiste wense wat jy vir enige iemand kan toewens. Hy sê, mag die belastingman van jou vergeet. Ha? Dis nou mooi wens. Ek gaan as iemand sê, as iemand weer verjaardag, gaan ek vir hom sê, veel geluk met jou verjaardag, mag al baie jare wees. En ek gaan sê, mag die belastingman van jou vergeet. Nou, terwyl ons oor belasting praat, het ek vir jou die top 10 Afrikaanse films van alle tye namens die Nationale Rolprent en Video Stichting, die Box Mojo Office en plaaslike verspreiders gaan nader trek, sodat ons bietjie kan kyk wie, watter film of watter rolprent is ons die regte Afrikaanse woord of fliek, watter rolprent of fliek hierdie Afrikaanse charts getop, as ons nou so mag Engels praat. Nou, ek het weer die eerste 7 plekke gegeef van die top 10, en onthou nou ook, daar is soveel veranderlikes in hierdie, daar is inflasie, daar is wanneer hy uitgekom het, en dies meer, maar in die derde plek was het gewees Semi Soet, die regisseur was gewees Joshua Rouse, James Alexander, wat die hoofrol het daarin vertolk, en jy sal onthou dat ek laas week vir jou een lied uit Semi Soet uitgespeel het, en hy het groot 12.5 miljoen rand by die SA loket gemaak. In die tweede plek, die film, rolprent, fliek, Liefling, hy het in 2010 uitgekom, 13.5 miljoen rand gemaak, die regisseur was Brian Weber gewees met Linda Korsten, en dit bring ons dan by die eerste plek, en ek wil eindelijk gehad het, jy moet raai, 074-2099, as jy vinnig op jou foon is, kan jy dalk vir my raai, voor ek vir jou antwoord gee, hy het 15.5 miljoen rand gemaak, wat die meeste is, nog ooit vir 'n Afrikaanse rolprent gewees, die skrywers was gewees, Ivan Botha en Donnelly Roberts, en julle het allemaal vroeger reggeraai, hulle speel ook die hoofrolle daarin, en dit is die rolprent vir altyd. Dit is nou so kwart voor, bykie nader aan 4:10, en dit beteken dat raai die reeks vir jou recht staan, en allemaal wat vandag ingeskakel het en saam met my gesels was regtig in die kool gewees vir die meeste van hierdie program. En ek moet sê, ek het dit dink nie te moeilik vir jou gemaakt hierdie week nie, so bly ingeskakel. Eers 'n bietjie musiek van Brendan Piper en hy sê, vanavond sê ek net ja.

0: Ride Reacts.
1: That's all, folks.
2: Ride Reacts. Dit is nou so 3 minute ver voor 4. Wat beteken dit is tyd vir Ride Reacts. As jy hom nog nooit saam met my gespeel het nie, hier is hoe dit werk. Ek speel vir jou die dialoog of 'n klankgreep daarvan uit 'n bekende TV-reeks of seepie en jy moet dan vir my sê of jy die akteurs se stemme herken en of jy vir my die reeks of seepie se naam kan gee. Nou, ek het hom vandag vir jou nie te moeilik gemaak nie. En almal wat saam met my gekuier het deur hierdie program, Frans Moelman, ek kyk vir jou, jy beter vir my jou foon nader hou, 074-2009-89 moet ingesleutel wees en dan moet jy vir my die antwoord gee. Hier is jou heel eerste raai die reeks vir vandag. Laat weet vir my, herken jy die akteur en die actrice se stem en van waar hoor jy? Dit is te maklik.
3: Jy is nie gewoond om heel dag op jou voete te wees nie.
4: Oh, ek kan helaas nie saam met jou gaan protesteer nie, my primadant. Ek het dominee beloof dat ek saam met hom gaan besoek aflê by die weduwee Jonker. Die stomme, die raas, hier reken alweer. Sy staan by die poorte van die hemel. Dis nou die 50 keer hierdie jaar.
3: Maar een van die ander ouderlinge kan saam met hom gaan. As pilaar van die gemeenskap is het baie belangrik dat jy aan ons optocht deelneem. Ons toekoms hang daarvan af of weet jy vergeet.
4: Jy is reg, my bruid. Ek sal het so bewimpel dat broer Venter saam met hom gaan. Hy het 'n slag met die beswaardes.
3: Mooi so.

0: Hoe meer mense, hoe beter.
1: So protestasie kan 'n lang uitgerekte...
2: Dit is te maklik. Dit is te maklik dat spelling gaan tel. Ek, daar moet die regte hoeveelheid R'e in wees, daar moet die regte hoeveelheid N'e in wees, en die vanne moet precies reg gespel word, want hier is heeltemal te maklik. Dit bring my by my tweede ene ook te maklik, so spelling tel. Laat weet vir my, watse akteur herken jy hier, en nou moet ek vir jou sê, gaan een leidraad gee vir hier ene. Hy was in Vaanse Trein, en as jy nog nooit Vaanse Trein gaan kyk het nie, dan moet jy hom kyk, want jy sien hierdie akteur in een hele, hele, hele ander rol, en besef regtig wat se begaafde akteur hy is, as jy eers Vaanse Trein gaan kyk het. Laat weet vir my, wie is hierdie akteur, en in watter reeks kom dit voor?
1: Tyd asof ons nie oor die selle ding praat nie. Ok, ek is jammer dat ek laat gekom het, en ek is jammer dat die kombuis hoe die mekaar gelos het, dit sal nie weer gebeur nie, sorry. Kan ek nou asseblief aangaan met my werk? Wat is dit hier, een school? Die klink nou nes my ma. Wawe, sy weet nie van die meisie nie. In elk geval, sy is nie een meisie nie, sy is een vrou, so. Divine is reg, hulle is allemaal teen my. Hulle wil nie hee dat ek ook die lekker dinge van die lewe geniet nie. Mag ek nie een fout maak nie? Mag ek nie een mens wees nie? En ek moet die hele tyd oor woosie, dierbare sien, biekie dof, maar dierbare, ek moet gaan oor!
2: Hier kom die ikoniese lijn.
1: Bedank! Van nou af, is ek nie meer iemand sy ou woosie nie. Worsie het een wors gewoon. Dit is een wors nie oor die...
2: Daai is een ikoniese lijn. Ek is mal oor die einde. Ek is nou nie meer worsie nie. Ek het nou wors geword. Laat weet vir my. 074-2009-89 en onthou. Spelling tel.
3: Het jy geweet? Ribbons Office National het een nieuwe naam. En nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit als. Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.

0: Dis Sam Hunt met Hard to Forget. Nou ja, ons is besig met Raai die Reeks en onthou, ek het gesê, vandag tel spelling, so ek gaan net nou mooi deur almal kyk. Julle paar van julle wat hom reeds reg gekry het, maar soos ek sê, spelling tel, so ons gaan weer kyk as jy hom gemis het. Hier is hy vinnig weer vir jou en dan gee ek vir die antwoorde. Jy moet vir my sê, herken jy hierdie akteur en aktrise se name? Jy moet die spelling reg hê en jy moet vir my sê uit watse TV reeks of seepie hierdie kom.
1: Jy is nie gewoond om heel dag op jou voete te wees, nie?
2: Oh, ek kan helaas nie saam met jou gaan protesteer nie, my primadant. Ek het dominee beloof dat ek saam met hom gaan besoek aflê by die weduwee jonker. Die stomme, die raas, hier reken alweer. Sy staan by die poorte van die hemel. Dis nou die 50 keer hierdie jaar.
0: Dit word maklik genoeg te wees en daarom tel spelling vandag. En dan die laaste ene, jy moet vir my ook sê, en ek gaan hom deurspeel, dat ons net die ikoon, wacht, ek sal een bykie in die middel begin, ons moet net weer die ikoniese lijn hoor. Hier so sê, laat weet vir my, wie is die reakteer, en het watse reeks kom dit?
3: Mag ek nie een fout maak nie? Mag ek nie een mens wees nie? En ek moet die hele tyd oor Wolsie, dierbare sien, bykie dof, maar dierbare, ek smoeg af hoor! Ek smoeg vir julle allemaal, ek bedank! Van nou af, is ek nie meer iemand sy een Wolsie nie. Wolsie! Het een wors geboord.
0: Daai is een absolute iconische lijn. Koos, kyk wie van julle het om recht gekry. Peer van Pletsen en Annelies Weiland, heeltemal reg, en jou spelling ook, Sewentlaan, alles is reg. Willie Esterhuis en Vetkoek Paleis, heeltemal reg. Helene uit Kraaifontein, lekker dat jy weer saam met ons gesels. Jou spelling het jy so bietjie daar in die steek gelaat met Annelisa. Jou spelling met die van is mooi reg, maar daar gaan jou graad 1 juffrou dalk nie so saam met jou stem nie. Vetkoek Paleis is verkeerd, nee, dit is 100% reg, het is Vetkoek Paleis, ek het amper gesê Ork nie snork nie, maar hy was in Ork nie snork nie ook gewees, Willie Esterhuizen, natuurlijk die skepper daarvan, en hy die regie ook behartig, hy soos iemand wat vir my laat weet, Vaanse trein was briljant, jy is heeltemal reg, en jy sê ook vir my, ek moet my wegbreek na Turkije, geniet ek, kan nie wacht nie, jy was heeltemal reg, Peer van Pletsen en Annelisa Weiland, alhoewel het Annelisa is met die A aan die einde, so daar trek ek vir jou eniekie af, en die rest van julle klink het vir my allemaal ook daarom redelijk in die kool gewees, dankie dat jy saam met my gespeel het, dit was Raai die Reeks, en ek bring dit weer vir jou, nie, ek bring dit nie weer vir jou volgende week nie, maar wel Etienne, terwyl hy vir my instaan, terwyl ek bykie Turkije gaan verken, so ek gaan so klein blaaskansie vat, en dit bring ons dan by episode 5 10. Nou, as jy dalk die begin van die program gemis het, het ek veel laat weet dat die reeks wel tot die einde kom by episode 17, so daar is nog net 3 episodes wat vir jou lê en wag. Hulle is allemaal reeds geskryf, hulle is reeds opgeneem, hulle is reeds gemeng, al wat nou moet verbyloop is tyd, so dat jy hulle allemaal kan luister. Onthou ook dat jy welkom is om op die Bok Radio se amptelike Facebookblad te gaan kyk, ons het hulle as potgooi beskikbaar daar vir jou, so jylle moet asseblief van een af kan jy gaan luister, en jy kan ook luister hoe die reeks verbeter het en ontwikkel het, en het is so groot voorig om dit vir jou te gemaakt het, en vir jou uit te gespeel het, hier vir die afgelope 15 sondag, en nog vir 2 kan jy uitsien wanneer ons die reeks voltooi. Nou ja, dit bring ons by episode 15, sit terug, geniet om saam met my, dit is H2MA.
4: H2MA, een Bok Radio vervolgverhaal, vervaardig en saamgestel deur Stefan Vermaak. Ek kan regtig nie nou praat nie, Alexa. Ek is by die werk en my bestuurder Louis is vandag in 'n moeilike bui.
5: Jy het baie groter probleem as jou bestuurder, Tian. Wanneer laas was jy op sosiale media?
4: Jy weet, ek gaan nie so baie op sosiale media nie. Wat is dit? Ek het net gesien van haar jong paartjie wat in Sabie gevind is.
5: Nee, Tian. Die restaurant waar ons gedine en dash het een video op sociale media gesit vir hulle of iemand die ouwe herken wat uitgeloop het sonder om te betaal.
4: Die ou? Maar dan is het gelukkig nie ons nie. Want dan sal hulle gepraat het van die kappel wat uitgeloop het.
5: Hulle het net een kamera en dit is by die badkamer waar jy gewag het en toe uitgeloop het. Tolleidie het jou herken met jou blauw baaikie. Sê dom, Tian, hoekom draai jy bruid blauw baaikie?
4: Hoe kan jy my nou blameer? Ek het nie geweet jy gaan trekstrek nie. Dit was jou idee, Alexa.
5: Moet nou nie vir my die skuld gee vir jou bad wardrobe choices nie. Dis net 'n kwestie van tyd voor iemand sien, dis jy in die video. Ek stil voor jy gaan terug na die restaurant en betaal ons rekening of kleer jou haar dat niemand jou kan herken nie. En gooi net daai lelike baadjie weg wat jou nou in die gemorslaat beland het.
4: My in die gemorslaat beland het. Nee, wag nou Alexa. Nou vat jy 'n kans. Dit was jou idee. Jy het geweet ek het nie nou geld om my rekening te gaan betaal nie. Asseblief. Ek het R50,000 vir jou oorbetaal 'n week terug vir daai deel van jou.
5: Daai geld is lankal belê, Jan. En dit is 'n vaste belegging. Jy kan nie geld uithaal asof dit 'n ATM is nie.
4: Nou wat stel jy voor doen ek?
5: Vra jou ma. Jy kan nie vir my sê dat jy bly in Somerset West en jou ma kan nie 'n bietjie vir jou eet betaal nie.
4: Alexa, hoor jy jouself? Jy kan dit nie aan my doen nie. Kan ons nie gauw net oor langs by mekaar kom nie, dan figure ons saam uit hoe ons hierdie ding gaan hanteer.
5: Dit bring my by hoekom ek jou bel. Ek gaan vir 'n paar dae weg. Ek het 'n paar besigheidstransaksies wat aandag nodig het, so jy gaan vir 'n rukkie nou nie van my hoor nie. Maar nie waar nie, voor jy my kan mis, is ek terug.
4: Jy joke seker, jy gaan nêrens heen nie. Jy gaan my nie met die gepakte pere los nie.
5: Sorry, Bimes, it is what it is. Gelukkig het jy mos jou preference voor wat jy kan bel. As hy nou nie te besig is vir jou nie.
4: Alexa, dit is regtig lelik om te sê. Hoekom is ek besig om aan 'n kant van jou te sien?
5: Sy sien net lovers nie. Ons is business partners ook. En my slim oom het altyd gesê, besigheid is besigheid.
4: Hoe gepraat van business partners? Wanneer kan ek my R150,000 verwag? Dit is vandag presies 7 dae. En jy het gesê dit betaal binne 7 dae uit.
5: Eerstens, moes jy die fyn skrif gelees het. Dit het gesê 7 werksdae. En tweedens, daar was geen garantie aan die deal nie. Dis hoekom die reward so hoog was. En die risk is so hoog.
4: Is jy besig om vir my te sê dat daar 'n kans is dat ek nie die geld gaan terugkry nie?
5: Kom ons wees nou nie pessimisties nie, toe.
6: Tian, kan ek gaan met jou gesels?
4: Ek is net gou op die foon met 'n kliënt, maar ek kan dit nie wag nie.
5: Hoi, Babes, ek moet gaan. Ek chat met jou whenever. Maar onthou, jy gaan vir 'n rukkie my nie aan die ander kant kry nie.
4: Nee, wag, Alexa, kom net gou. Alexa!
6: Ek tog jy praat met 'n kliënt, Tian.
4: Nee, wat is dit? Kan dit nie wag nie. Ek soek nie nou koffie nie, dankie.
6: Ek is nie hier om vir jou koffie aan te bied nie. Ek is hier om vir jou te sê Louis wil met jou praat.
7: Jy lyk heel wat beter vanoggend, Marcus. Het jy al water gedrink?
8: Ek het ja. Hoe lank moet ek nog hier lê? Dis al 'n hele week.
7: Waarvan jy die eerste paar dae beslis nie sou onthou nie. Ons het jou vir 3 dae onder diep sedasie gehou. Jou keel sal nog 'n rukkie seer wees. Onthou, ons het jou eers gister geëkstubeer.
8: Nou wat moet ek doen om hier uit te kom?
7: Ek gaan jou nog hier vir 'n paar dae hou. Maar as die bloedtoetse vanmiddag goed lyk, kan ons dalk môre begin praat oor 'n skuif uit die waakeenheid na 'n gewone eenheid toe.
8: Ek moet hier niks nie. Kan julle nie net vir my pynmedikasie gee dat ek self by die huis kan aansterk nie?
9: Marcus, luister nou asseblief vir dokter Bason.
7: Ek wil nie onnodig ontstel nie, Marcus, maar is nog 'n lang pad tot 'n volkomme herstel. Jy gaan fisioterapie nodig hê om volle beweeglikheid in jou skouer terug te kry. Maar medies gesproke is jy uit die gevaarsone.
8: Nou maar goed. Maar ek bly nie 'n dag langer as wat nodig is nie.
7: Ek kom maak môre oggend te draai. Maak seker jy kry genoeg rus.
9: Moet asseblief nie moeilik raak met die dokters nie. Marcus, hy en sy span het jou lewe gered.
8: Ja, en daarvoor het ek mos nou al dankie gesê. Maar nou hou hulle my net hier, want hulle weet die mediese fondse beurs is nou oop.
9: Sal jy my nou asseblief vertel wat gebeur het tussen jou en Gert? En hoekom jy 'n revolver saamgevat het?
8: Het Gert borg gekry?
9: Ja, hy het. Maar hy moes 2 aande in dieselfde bly in Brackenfellstasie voor hy Kuilsrivier Hof toe gevat is vir borg aansoek. Marcus, 2 aande.
8: As ek hier uitkom, gaan Gert wens hy is nog steeds in selle. Waarvoor is hy aangekla? Ek hoop poging tot moord.
9: Nalatige afvuur van 'n vuurwapen, onwettige hantering van 'n vuurwapen omdat dit nie op sy naam is nie. En hulle het voorlopig poging tot moord bygesit. Maar blijkbaar net als standaard procedure. Nou wacht hy vir hofdatum. Maar, Marcus...
8: Wat?
9: Die politie het jou revolver gevat vir ballistische toetsen. Dit klink maar jy gaan ook in die moeilikheid wees.
8: Anken jy duidelijk nie my prokureur nie, my lief. Hy sal selfs vir Petrus Viljoen hy die tronk uit kan hou. Gert het sy hande op my revolver gesit. As het van my prokureur afhang, is Gert se dae getel.
9: Hoe kan jy so van jou broer praat? Het is jou familie.
8: Ja, en dit is as gevolg van familie dat ek hier lê, waar ek lê. Luister nou mooi vir my. Ek wil hê jy moet na Gert toe gaan. Ek het 'n brief geskryf. Dit lê bo in die naaikassie. Gaan na sy huis toe. Kyk hom stip in die oë en sê vir hom, dit kom van Mark af. En dan ry jy daar weg en dan vergeet ons al twee daai man bestaan.
9: Wat staan in die brief, Marcus?
8: Beloof my, jy sal dit nie lees nie.
9: Marcus, jy maak my bang. Wat staan in die brief?
8: Beloof my, Leanne.
9: Moenie jouself nou so opwerk nie. Jy hoek jou lyf kort rus. Dis reg, ek sal het vir hom vat en ek beloof ek sal nie lees wat daarin staan nie.
8: Nou maar toe, dan verstaan jy wat ek van jou verwag. En jy is reg, ek hoor rus. Ryk die gordyn toe soos jy uitloop.

0: sit, Jan. Ja, maak die deur toe asseblief, soos jy uitgaan.
1: Ek maak so, Louis.
2: Is alles reg, meneer?
0: Nee, alles is nie reg nie. Wat gaan hier aan?
2: Wat gaan waar aan, meneer?
0: Met hierdie video wat besig is om viral te gaan.
2: Nee, ek gaan nie, meneer. Ek kan...
0: Druk play, Tian.
2: Is reg, meneer.
0: Kom, ek lees vir jou wat staan hier. Jong man, dash and dine, by Lykse restaurant. Help ons asseblief om hom te identifiseer. Hy het 24 uur om sy rekening te kom betaal, of ons gaan maak 'n klag oop.
2: Ek is... Meneer, ek kan verduidelik.
0: Jy beter verduidelik. 'N Mens kan baie duidelik sien, dis jy op die video, Tian. Vir wat doen jy so iets? Jy is pas aangestel as senior verkoopsman.
2: Meneer, ek weet nie eintlik wat om te sê nie. Ek sal nooit so iets doen nie, ek beloof. Maar ek was in 'n moeilike situasie vastgevang en ek het nie geweet hoe om daar uit te kom nie. Dit het alles so vinnig gebeur en dit was nie ek alleen nie. Meneer, ek weet jy kan net vir my in die video sien, maar ek sweer dit was nie my idee gewees nie.
0: Jy is die gesig van ons besigheid. As kliënte jou erken van die video, gaan ons hiermee geassosieer word.
2: Ek verstaan, meneer. Ek sal huis toe gaan en by my ma die geld gaan leen en die rekening betaal en dan is alles uitgesorteer.
0: Ek dink nie jy verstaan nie, Tian. Jy gaan ongelukkig nie meer werk toe kom totdat die stof nie eers gaan lê het nie.
2: Bedoel meneer, ek word afgedank.
0: Wel, ek kan dit wettiglik nie afdank noem nie. Maar ons gaan vir eers nie meer jou dienste nodig hê nie.
2: Sê asseblief vir my, meneer, is nie ernstig nie.
0: Ek het reeds vir Mia gevra om jou tafel skoon te maak en op te pak. Sterkte, Tian. Maak asseblief die deur agter jou toe.
2: Dis reg, meneer. Jammer, ek het meneer teleurgestel.

0: wees nie. Dit kan nie wees nie. Alexa, jy kan my nie alleen in hierdie gemors los nie. Come on, Alexa, tel die dongel se foon op.
1: Hallo, dis Alexa. Ek is obviously besig met een van 'n groot deal errands. Jy sê errands is vir besigheid, los jou naam en nommer na die beep en ek kom maar terug na jou toe.
0: Met Alexa, tel op jou foon. Jy het my so pas my werk gekos. Die minste wat jy kan doen is om jou foon op te tel. Laat my asseblief dringend weet of my deal se uitbetaling al gekom het. Ek het dit nodig. Asseblief bel my as jy dit kry. Laat ek net beter musiek aan sit. Iets wat my laat ontspan. Het seker nie na meer aan die kees nie. Ek moet seker na vir François bel. Ek weet ek moet seker nie op my foon wees terwyl ek bestuur nie, maar my moeilikheid is anyway nou baie groter as 'n traffic fine. Kom nou François, tel nou vir 'n slag asseblief jou foon op. So gedink, alweer nie beskikbaar nie. Ek sal vrek in hierdie land en hy sal nie daarvan weet nie. Hierdie was my en Leanne se liedjie. Dalk moet ek weer kontak maak met haar. Haar verloofde is immers geskiet. Ek kan maar net sê, ek dink aan haar. Ek het nog altyd haar nommer gesy was Ray Ban. Hier sê. Hi Leanne, het is Dion. Ek weet jy het gesê ek moet jou nooit weer kontak nie, maar ek wou maar net hoor hoe gaan dit met Marcus. Ek het gehoor hy was geskiet en sy daarmee oukei. En hoe gaan dit met jou?

0: Nummer 325. Ja, dit moet Gertshuis wees. Ek moet sê, die huis pas nogals by Gertse persoonlikheid. Waar is die klokkie toch? Ah, hier is hy. Ek is 5 minute vroeg. Kom, ek wacht maar net so bykie. Oh, dit is seker Marcus. Laat ek gauw kyk. Wat? Dit is Tian. Hy het 'n voice note gestuur. Dit is vreemd.
1: Hi Leanne, dit is Tian. Ek weet jy het gesê ek moet jou nooit weer kontak nie, maar ek wou maar net hoor hoe gaan dit met Marcus. Ek het gehoor hy was geskiet en sy darm ok. En hoe gaan dit met jou? Seker nie sê nie, maar ek mis jou vandag. Dinge by my is bykie die mekaar op die oomlik. Ek het so pas my werk verloor. En ek dink die vrou wat jy ken, Alexa, ek dink sy het op my geld gesteel. Ek weet nie wat om te doen nie. Ek is jammer, ek wil nie meer plan nie. Frans was nie bezig op die stadium en ek kan ek nie aan my ma doen om haar hierby te betrek nie. But anyway, ek jammer, ek wil nie plan nie. Ek weet maar net. Vandag denk ek aan jou.
0: Ek het dit nou glad nie verwacht nie.
2: Middag, Leanne. Kom asseblief in.
3: Die rol van Tian word vertolk deur Stefan Vermaak, Leanne Natisha van Sail, Alexa Monique Besson, Gert Heinrich de Plooy, Dr. Basson Gerard Skaap, Mia Groenewald, Louis van Grenen en Marcus Albertus Kotse, H2MA, 'n Bok Radio vervolgverhaal, eksklusief op Bok Radio.

0: Laristolte aan die kabels.
1: Dis Christia Visser en Armand Oukamp wat hulle lyf so bietjie sanger hou daar met sal jy optel as ek jou dronk bel. Nou jy hoef nie daar te bekommer nie want my fluit my storie is uit en hy is uit vir die volgende 2 weke. As jy vroeër in die program nie gehoor het nie, ek gaan so klein bietjie van 'n ruskansie vat. Ek het my rugsak gepak of ek moet hom nog pak en dan gaan ek bietjie die vreemde invaar van Turkye. So ek is baie opgewonde. Daar, maar ek is net so opgewonde om oor 2 weke weer terug te kom, weer my plek hier vol te sit, terwyl Etienne vir my die volgende 2 weke gaan instaan en hy gaan ook vir jou episode 16 en episode 17 bring. Dit is reeds opgeneem, dit is reeds verpak en dit is reg vir jou. Al wat jy moet doen is om te onthou om Sondag in te skakel tussen 2 en 5 op Sondag middag vermaak en die laaste 2 episodes wat vir jou lê. En wag, Hendrik de Plooy, baie dankie dat jy saam gesels het. Jy het hier gesê, Alexa en Marcus hoort by mekaar. As hy nie klaar geskryf is nie, dan het ek definitief maar hy storielijn gegaan. Ek is mal daaroor. Helene, baie dankie dat jy elke keer van die begin af saamgekeer het. Sy sê, dankie vir 'n spannende episode. Die heks het weggekom met die aan sy geld. Ek hoop dat Gert vir Leanne sal sê wat in die brief staan en ek kan nie wag vir volgende Sondag nie. Sy het ook vir my gesê, sy geniet die story en ek moet asseblief nog skryf. Nou ja, soos jy weet, hierin is klaar geskryf, maar ek gaan daar die Wille Weste van Turkye invaar en hopelik kom ek terug met 'n paar lekker stories en 'n splinternuwe reeks. Dit alles net hier op Sondagmiddag vermaak. Ek hoop jy het al jou bokkies kaartjies. Dis 15 November en ek is so opgewonde. Hopelik is daar 'n mooi pak ergens in Turkye wat ek kan gaan aantrek, reg maak vir die bokkies. Ek moet nou net hoor wat my metgesel se rok is. Die oomblik is ek moes nou weet wat is die rok, dan kan ek moes nou die das bypak. So ek nou reeds die metgesel, ek moet nou nog hier die das kry en ek moet die pak kry en dan is ek reg vir die bokkies en ek hoop jy is ook reg. Dit is Sondag 15 November en baie dankie. Ek gaan heel terugkom. Dit is 100% die plan. Die plan is om heel terug te kom, maar ek kan niks beloof nie. Ek kan jou wel beloof dat episode 16 en 17 van H2MA vir jou gaan reg wees, Etienne gaan vir my instaan en die boodskap wat aanhou bly inkom, ek is so kwaad vir Alexa. Ek gaan die boodskap so oordra aan Monique Besson wat Alexa speel, jylle kan haar kry op uitklok tussen 2 en, of tussen 4 en 7, tussen 4 en 7 saam met Zian wat ook een klein bykie vroeger op Golden Oldies was saam met Jaku en is net hoop pret hier so vir jou by Bok Radio. Baie, baie dankie dat jy vir die afgelope 15 weke van dat ek aangesluit het hier by die bokspan saam met my gekuier het, groot voorreg en is so lekker om nou amptelik deel van die bokspan te wees. Ek wou altyd 'n rugby speler geword het, dit nie reg gekry het nie, maar nou is ek 'n bok. Van my kant af, tot ziens, mooi bly, mooi ry. Cheers.
2: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Wees in feesgeld.
3: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heininge, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
2: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

0: Book Radio.
1: Absolutely, Book Radio. My name is Tommy Dell. It's Sunday night, 16th of August. I'll be playing you some Elvis Presley a little later. But first of all, nou gaan ek julle terugvat. Woo, mense, nou gaan jy kop krap en sê nee, Tommy. Waar kom jy uit met die musiek? Nou gaan jy kop krap. Ek weet het, ek weet het. Luister.

0: Oh, he stopped loving you today, a song written by Bobby Braddock and Curly Putnam, and you heard it on Bork Radio 98.9 FM. Wow, what a song. What a song, George Jones the singer.
1: Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partykie op enige oceaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
0: It's a song called Honeybee. Ah, Blake Shelton.

0: Die Bokkies is die geleentheid van die jaar.
1: Die Bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
2: Die Bokkies is, in een woord, magnificent.
3: Die Bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
4: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.

0: Kokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412365, Craigle 2024, of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of een e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures, besoek www.bccsa.co.za.
1: Die Peter Alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou, 98.5.

0: Die Brandewyn.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
1: Groei vandag.
0: Bou môre.
2: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

0: Alternativ. Bog Radio.
1: Sy is moeilik, maar sy is mooi. Wil nie nou al tou en gooi nie. Ek wens sy wil verstaan hoe ek het voel. Toe boek ek vir ons slaapplek. De moeren gaan en waar ek mooi vir haar kon wees wat ek bedoel. Man.

0: alternatief.
1: Yeah!
0: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.

0: Danny.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
2: Praat met my oor dit wat saak maak en los die goed wat jou net kwaad maak. Daar's te veel om aan vas te hou.

praat met my oor naaste liefde en ek sal leer om te vertrou. Jy was die anker met ons groot word en ek mis vir jou. Ja, ek mis vir jou.